جا صالح پیغمبر پشتی لی حل کرد نووتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بچا چی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوت پیغمبریش بکا کاتیک بقومکی ود چون ایوه گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایوه لجیهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوانده انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر، ایوه قومیشی ناپختوس نور بزینو زیاد روون.

0: ولامی قوم نال بارکی تنها او بو کوتیان اوانه شار بدر کن چونکه اوانه کسانه کن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
0: ايمش لوتو خانواده كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تنك اويج لو كسان ابو كتياتون لبر اوي باوري بلوت بيغمبر نبو
1: وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسرده باراندن جات ما شابکو سرنج بده و پند ورگرو بزانه سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو و

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکه مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فسادو تاوان باری و گناه لزوی دا مچینن دوی چاک ساز بونی اوانه چاکتر بوتان اگر ایوه باوردارن.

هروها لسر هیز ریگه اگ دامنیشن هرشل لخل چی بکنو اوانی که باوریان هینا بخدا قد غیان بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانوید ریبازی خدا بلاری و لویری پیشان بدریتو پیاده بکن یاد یو کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

کسانی که پیوندیان لگل خواب ریوا خیر کن لگل خلقا باشه بلام سجده بو خوانام الان لا فرمودکاواها تو فرمی اگر مشکلی که لی قوما او کسا اپاریتو انسان طبیعتی و اهلکاتی لی قومانا اپاریتو چکا پنایی که لی خوانه بید لا حول ولا قوة الا بالله الان لو کاتی که دنگی سرکه بو آسمان ملائکتکان الان ام دنگ لای ایمه معروف نیه أما وجه لا يمنيه معراج ذكر دوا قطع علاقيك دون قال الله والله مسلمان أو كسير رجالك يونديك بخواوا لفرمودكانا هاتوا أفرمي لقل وتي يا ربي هم ملائكة آسمان أو مأمرانك أبو أودان راون علينا أما الدنجي فلان كسا أما ناوكيتي أو دعاي أو لعالم ملائكة ناو رنقو دنجيه أو إيش جودن فرم دیم یا غمر من محمد صلی الله علیه و سلم بوی نیش من لا شیرین که حذف کم من علاقان تن تیم دیم که انسان نیش نما سری نما که انسان نیش نما روح نما و لا شی بی روح چی لیه که یزانم بوگان کام مسلمان یا غمر صلی الله علیه و سلم روش باس نیش کل و اصحاب فرمی من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا و نجاتا هر کسی ام میرجانی که خواه دایناو لمعراجا فرض کراو شو روشی پین جارا اگر کسی بی پاریز لکاتی خواه یادی که نز نیجی جوان بگری به هواشی نیجا کهی بکا بیر لکلمات کانی تاتو لناو نیجا که هست که مناجات که لگل خواه چی دسکه یتوزانی؟ سیشن نور نجات برهان

0: بنامی خوای بخشنده مهربان صلواتان لبی بسرانی برز و خوشویست در رادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستقی قرآن خوین سعد الغامدی جزئی سی که بسرطه سورتی الملک دست بیدکت با کتای سورتی الناس کتای بیدد
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

خواه سپاس با تو، سپاس با تو هنده نعمت کانت که پید بخشیوین. یا رب لیمان خوش ببه، قلمی عفوت بسر گناه کانما نبینه، بردوام هدایت پن مده بسر رگه راست. خواه لگناهی خمانو سرجم مسلمانان خوش ببه، لگناهی دایکو باوکو کسو کارمان خوش ببه. پروردگار خواه جیان یک من پی ببخشی، پری بیل عافیتو ایمان، و مردن یک من پی ببخشی، مردنی صالحانو پیوچاکان بی برو سوری ببنینو تو من لرازی بی. خواه عاقبتی خمانو مالو منالو خیزان من بخیر بگیری. خواه دوای خیری ام روژو روژانی دهاتو دیدکین، دوای خیری ام رو اویل دوای ام رو دی، و پنات پی اگرین لشاری ام رو اویل دوای ام رو دی. خواه پروردگار پنات پی اگرین لهر فتنیک لمرو لروجانی دهات و داده، پنات پی اگرین لوی کارکان من بو تو نبی، لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین. پنات پی اگرین کطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی. خوایا دلکان من خاوین کی توا لنفاق و دور روی، چاوکان من خاوین که تولا خیانت. پروردگار کردوکان من خاوین که تولا ریا و ریا بازی، زمان من خاوین که تولا درو کردن و بختان کردن و غیبت کردن. پروردگار خوایا لگونهی مردوکان من خوش ببا، شفای مرحمت بون خوشان من بنیره لأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. خوايا لغناهي سرجم مسلمانان خوش با، لزندو مردومان لحازرو ونبومان لغورو بچوكمان لنيرو ميمان لمن خوش ببا. خوايا خمي هر مسلماني بروينوا كلم سرزوية دا جيرو دو غمبارا، پروردگار دروی خیر لهر مسلمانک بکروا لم سرزویه دا کوال جیر تنگو چلمه دا دجی، مصیبت بارو درددارو خفت باره. خواه اگین لگناهی خومانو دایکو باوکو خیزانو کسو کارمان خوش ببه. خواهی گورو پروردگار نصرتی خود بنیری بو هر مسلمانه، بو هر ملتی که مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیه لجردستی ظالمان و استمکاران دا. خواهی دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا، هر دمولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و دروست و روان. خوایا هر دم ولات من پری بله همنی و آرامی و آسایش و رحمتی خود. یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبیک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری، پنات پی اگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود. خوایا هندی فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره و سریانی پیغمبر. پروردگار لپارین و لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا بیبش من نکی،
خوايا من جرى لأمتي راسخيني أو بيغمبرة صلى الله عليه وسلم فروردقار للروجي دوايدا لو كسان نبين كوا تبرايا لذكري لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا فلو مقامي وسيلة وفضيلة ببخش بيغمبركة صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوة فروردقار خوايا شايدي ددين كأو بيغمبرمان براستي بو توجيهو فيامكي توي قيان دو أمتو شوين كوتواني خوي بدين داريو بيرو باوري راستقين قوش كرد وبو پري تواناو تيكوشان لپيناو بلاو كردنو سرخصني دينكي تودا تيكوشا لسا خوايا لروجي دوائي دا هاواليتي او پیغمبرمان بنسيب بفرمو پروردگار هاونشيني او پیغمبرمان لسر آوي حوزي كوسر پی بفرمو خوايا پنات پیگرين لآگري دوزخ لهر چالي لچالكاني دوزخ پنات پیگرين خوايا داوای بهشت بین کد لی دکی او بهشتی کواداد ناوا بو بند صالحکانی خود امش بگیاری لو بند صالحانت و بر رسولی و بسر برزی و خوشنودی من خیت ناو بهشت بین کتوا پروردگار هندی فراوانی رحمتی خود درود و صلوات و سریانی پیغمبرمان بنمالي بريزيو شوين كوتواني خوايا هر دم بردوام هدايت من بدي هدايتي خود من لنقري توا تالسايي هدايتو رينوينيو رفشاندريو رحمتو سوزو مهرباني لطفي تودا دينداري راستقين من برپابكين رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیاری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیاری بون خوشانی کوات تامزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفایا چاوری ناکره الا لتو و نبه تنها تو شافی یا شافی یا ربی یا الله شفای خود بون خوشان من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم بنیرا خوایا مشکلو نال باریو دردی سریو یرودی لسر هر مسلمانی هلگرا لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم که به هر جوریگ لکوس بکانی جیان مبتلاو گیرودیو دتلیتوا لسا خوایا بلطفو مهری خود دروی خیری لیب کوو رینوینی بفرمو تالو کوس پو تنگو چلمانا رزگاری ببه پروردگار داوای روزی حلال لیده کین هنده روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوایا خوشویستیو اوینو هوگریو هاودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوایا بناو پیروزو صفت نوازکانت لد پاری نوا لم دنیای دا رومان برو چاک بنیو
لدوارو رجدا رومان برو چاک بنیو لآگری دوزخ من پریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوار من لگلانه فرموی خوایا اوانستم کارنو تو ناناسنو ولسنور درچون لناو برا بوانی کواستم کارنو لسنور درچون ایمی باوردارانیش لنیوانده دا بپارزو اوانی دی به یکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی دور کوینوا خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدهی بو هر کاری کوا لای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوا لای تو ناشایستهیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریت و روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی هاولو بی شریکی ای خوای تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خواهی که تر لگل تو دانیه سپاست دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکران بجیری و سپاس گزاری تو دکین بو هنده درودو صلاوات دنیری نسر یعنی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهندا درودو صلواتو رحمتو بركاتي خود بني ربو سرياني پاكي پیغمبرو نوري چاو من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري پیشواو رابري هردو دنيا من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري شفاعت كار من بنیر بوسر گیانی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان بو خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دلسوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنو دی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکی تا چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من با نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهی گن من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیوا گویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو
لوی کوا داواد لیکردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لیکردون لی دردکو نوا خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانی خود کوا خود رنمایت کردون بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو منالی هر یک من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم صالح بکو هدایتی بده برو چاکو دهاتوی بخیر بیاریو بیکی تمایی چاورونی باو خدای کن و دنیاو توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا خوایا داوای دلکد لدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا خوایا گروتینه کی ایمانی و ها دا مزرو ببخشی بدلی خوشک مسلمانکان منو بتوانن باو گروتینی ایمانو برنگاری همو توج ملادین یکان بکنو زال بن بسر همو نفسو آرزو یک داو خوی شیطانیو و ها پرستی لاین بزرو بفرموی دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خودمان بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

حسن اللهم صل على سيدنا محمد.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

المعز المذل السميع البصير.

الحق الوكيل.

0: دیاره خوای گور د زانید کله صدکانی د هاتو د جوله کدس بسره او شو نه پیروزه او جګای شو روی پیغمبري اسلام دا صلی الله علیه و سلم دگرن او دیوارش ک جو ناوینا او دیواری گریو زاری لمجو اسلام دا به دیواری براق ناسراوه بو یکسر باسی اوان دیتا پیشو د فرمایت ا مکتبی تورات مان بخشی به موسی او کردمانه هو هدایت و رن مویب نو اسرائیل کاتی خویشی پم را گاندن ک جګل من هیچ کس او هیچ شته هتر نکنه خوای خویانو کسی تر با پشتیوان و یاری دادر نزانن لجاتی من چون که هر من مدیه نرو درست کاریانم
1: آیتی سه
2: ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: دیارا کباوانی نوی اسرائیل و خلکانی تریش لنو او خلق ایمان داره دابون که لکشتی کدا لگل نوح دارزگار من کردن تا سپاس گزار و خواناس و دیندار بن چون که او بندهیشی زار سپاس گزار و قدردان بو حقوه همو مروفکان لهمو سرده مکان دوابن
1: جگه سرنجو تیارامانه که دوی آیتی یکمو باسی اسراو دیت سر باسی موسا علیه السلام که کتیبی توراتی پی بخشی و کردویتی بمایی هدایتو رینمونی نوی اسرائیل و فرمانی پی داون که جگل خواهی گوره کسی تر نپرستنو پشت با کسی تر نبستنو شوین برنامه کسی تر نکون. بلا مخابن زوربین یا خیبون. همو جار بر راس کرنوین خوای گوره دودو یان زیاتر پیغمری بر روانه دا کردنو وکو موسا و هارون داود و سلیمان زکریا و یحیا و عیسا. صلابی خوال هر همویان. بلا مهوزی جو بو همو لارو ویریانو بتمابون کتا پیغمریش صلی الله علیه و سلم هر لوان بی هر بویا چند تیره چان هاتنو لدورو بری شاری یثرب کدواتر پیغمر صلی الله علیه و سلم ناوینا مدینه نشتجه بون بلام کات زانیان که کتا پیغمر لنوی اسحاق نیو لنوی اسماعیل صلاوی خوایان لیبه زوربین کوتن دجایتی او سروره صلی الله علیه وسلم و تا استاش و تا کتای دنیا دجمنایتیان دجی ام آین پیرو زوشون کوتوانی بردوامو بتایبد گراون توبو سر زمینی فلسطینو بون خاونی دولتو پشتیوانی دولتانی زلهیزیان بدسیناو لم دعیه دا بتمان قدس بکنه پایتختی خویان جا باوانی امانه و سر جم روایتی لو کسانه دا کوتون که کاتی خوی لکشتیکی نوح علیه السلام دا ایماندار و خواناز بون بوی خوی گور رزگاری کردن براستی نوح بنده کی سپاسگزار و پیزان بو قدر نعمتی ایمانی زانی و خوی زور مندو کرد پیناوی هدایتی قوم کیدا کاتی کش رزگار من کرد لگل باورداران دا اوندی تر سپاسگزاری خوی در دبری و هانی باوردارانی دادا که بردوام اوانش سپاسگزار و پیزان بن آیتی چوار

0: جا هر کادوا دیکم هاتو ما و یک ده صلاتیان مدست هنا فسادو تاوانیان بلاو کرده و دنو خلکی ده ایم کومالگ لبند دین دارو خوانا سکان من نرده سرتان که خوانی هزو تواناو زبری زور بون او بو ای هوزی جو بنو شارو شاروسکو قلاکان تان ده گرانو او هرشو طوله پیش هات هنده مفسرین دلن که اوان هاولی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم که کات جو لکا پیمانیان شکاندو خیانتیان کرد براریان دا که تمیان بکنو تمیشان کردن هندشی تریش بلشکرین نبو خزنصری دزانن کل عراق و هرشی کرد نسر
1: لسر دمانی رابردو دا ویستو ایرادی خوای گوروا بوا که گرنجی دا و بنوی اسرائیلو پیغمبری زوریان بو روانب کاتو دا صلاتی شیان پی بخشید بلام زوربی سر کردو کار بدستانیان لکاتی دا صلات داریان دا کسانی خراب و گندل و نالبار بون هر بوی دو جرده صلاته چی توکمو به هیزیان بولوا بلام لجیاتی چاک سازی فساد و گندلی و ستمیان لسر زوی خوادا برپا کردو جورها گناه و تاوانیان انجام دا جاکات خوای گورو استویتی کتایی بده صلاتیان بینه لشکری چی به هیزو بده صلاتی کرده سریانو کتایی به ده صلات و استمیان هیناو ده صلات یعن لی زود کرا آیتی شش

0: لدوای اولاوازی و دربدریتان ای جوکان سوتان لدوا کوتن و غفلتی جهانی اسلام ورگرت نورتان هاتو و مال و سامان و نومان پی بخشینو جورها لشکرتان پی کونا با پلا مردان
1: آیتی حوت.

0: جا اگر جیر بنو چاکه بکنو ربازی چاکه بگرن که پیاده کردنی توراتا که داوی شون کوتنی محمد تان لیدکات صلی الله علیه وسلم او هر خوتان قازانج دکن بلام اگر گناه و تاوان و استمتان انجام دا اول سر خوتان دکوید چاکه نوری دوائی و دو همی ایمان داران هاتوا کارکتان پیده کن کل رخصارتان دا دیار بید چون که ایمان داران چاک دزانن که هرچی بلاین بسر هاتوا زوربهی به نخشو پیلانی اوان بوا اینجا ایمان داران بدم سرودی الله اکبر و دچن مزگوتی اقصاوا هر وکو لسر تاو چون ناوی او سا دستیان بسر هرچی اگ داد رواد با درغی نکن البته بدور لستم و دزدریجی و کاری نادرست و نابجه کل ایمان دارانی پارز کار ناوشتاو
1: هنده جولکا کسانی که زیرک و زیطل و وریان و آراستی اوانی تردکن زوربهان دنیا پرست و نالبارن جورک پرستی که نمونه ماده پرستی و زیر پرستی لناخیان دا خوی ملاز داو بو او مبسته نقشه زبلاحیان کشاو لحولی دست بستر دا گرتنی سامانی زویدان لگل همو او نالباریان دا خویان بگلی حلب جاردی خوا دزننو کسانی تر لملتان بسوک تماشا دکن نوکانی انواتی دگینن که خوای گوره گلانی تری بو خزمتی هوزی جو درس کردوا هر بو او مبسته همو تاوانو تندو تیجیگ دجی مروفایتی بگشتی و دجی امتی اسلام بتایبتی بر رواد زانن جابو سپندنی ده صلاتیان هولیان داو که دست بسر آبوری سر زویدا بگرن به همو هکاریک اوان سامانیان لدستی خلچی در هیتناو بانکا گورکانو نیو دولتیکان لجر کیفی اوان دایا پاشان رخراوی زور نهینی وکو ماسونیتی جیانیان برپا کردوا که وکو جر پنجر رجی بلاو کردوا تاو بسر بر ریار بدستانی اوروپا و امریکا دا بلکو با اشکرا ولاتی که وکو امریکا به هوی لوبیکانیان و با آماجی اوان کردکن و بر ریاریان پیدردکن بر ریارکانی نتوی گرتوکان که پک هاته چی سقطی هیو دبوای رخراوی ولاتی گرتوکان بوایا چون که بریار بدستان تنها پنج دولتی زل هزنو هموشیان ما فی ویتویان هی با آسانی دتوانن او بریارانی که بسودی گلانی روشالاتی نو راستا پوچی بکنو اگر بریاری کش لقازان زی جولکه نبید او دولتکان پش جوید خاتو حساب با کس ناکات اوان توانین لسالی 1917 که بلفور وزیری دروی بریتانیا بو بریاری که پیدر کن با دروس کدنی دولتی اسرائیل لسر زمینی فلسطین وزارتی برگری اولاته پش گیری چتا جولککانی کرد بتایبت تاقمی هاگانا تا سرانجام به هوی خیانتی او دولت عربیانی که انگلیز و فرنسا و امریکا درستیان کرد بون دولتی اسرائیل لسالی 1947 اعلان کراو پشتیوانی به هیزی لیکراو جماره که زور لگلی فلسطین آواری سوریا و لبنان و مصر و ولاتان بون اشکرای است سردمی ده صلات گوره و زبلا حکیانه هر سروکی که امریکی بریار نده لخزمتی اسرائیل ده بیو سردانی دیواری گریوزاری نکاد لنزیگ نزگوتی اقصاده و کلاو بچوگکی جول سر نکاد نابیت سروک که کتاییان دونالد ترامپ که امید انشالله کتا سروکی امریکا بید چون که بتواتی لانگری خوی و ادارکی با اسرائیل در بریوه. دجایتی با جهانی اسلام و توجمی میان رو اشکرا کردو و بریاری دا و پایتخت اسرائیل بجوزیت و با قدس و اسرائیل وقت دولتی تنها با جورا بگیند. امیاسای دجتی رو را که با دجایتی اسلام درستیان کردو لزوربه دولتان دا پیادهان کرد بکاری دینن و بولن او بردن و سنودار کردنی همو توجمی که میان رو لکات یک دا هر دزگاکانی سی خوری خویان ام زود نوانه دروز دکن اویش بدن پیانانی هیلاری کلینتون پالوراوی دیموکراتیکان با سروکایتی امریکا اسرائیل تکنولوژیای چی پیشکوتو بکردین و لشکری چی بهیزی توکمی دروز کردوا همیشه آماده پلمردانه. بلام خوای گوره لقرآن که دا رو بواند فرمید اگر چاکه بکن و رباز ایمان بگرنو شوین محمد صلی الله علیه وسلم بکون که برازدانری تورات و پیغمرکان تانا او با خوتان چاکه و سربرزی هر دو جیهان دبن بلام اگر یاخی و خراب و دجی کتا آین بن اول سر تانده کوید چون که دوا جار کتایی بده صلاتی استمو پیلان و گندلی تانده هنریو لشکری باورداران ده صلات تان لیزود دکن اوسا پستی و غمباری و ترش و طالی لرخصار تانده بدی دکرید اوکات اوان وکو یکم جار دس نمزگوتی اقصا و ده صلاتی تواو بسر هموش تک ده پیدا دکن امید خوای گوره اوانش زبون بکاد که چورانه پشتیوانی جو بگشتیو دولتی اسرائیل بتایبتی دکن انشاء الله لشکری اسلامی راستقینا دز بسر اسرائیل داده گرید وکو جولک ببزیو نال بارو کاولکار نابید بلکو لشکریشی پرورده کراو وکو او لشکری که مکی رزگار کرد بسر وکاتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیس خوین ریجی کش روی ندا وکو لشکرکی صلاح الدین کمیجوی چی پر سروری با کردو با مسلمانان تومار کرد بوی که لشکری اسلام لشکری رحمتا لشکری رزگاریا لشکری نهشتنی استمو گندالیا خوشویستان دوائی ناوبری که کم دینا و خزمتتان
2: برنامه لسایه قرآن دا لسائي قرآن دا جيانا لاماناو راوو تفسيري آياتكاني قرآني بيروز ام برنامه لا آمدو پیشکش کرني ورئيس ما مصطاب برهان محمد امين برنامه لسائي قرآن دا
1: آياتي هشت

0: دوای او تولایا ای جوستم کارکان اگر توبیر راستقینه بکن لو انا اخوای گوره بزی پیاتان دابیتو رحمتان پی بکات خو اگر بگرنو بو پیلان جرانو استم کردن یمش لرقیبن دا ایمان دارکان مانو دا گرنو بو تولا سندنو تمی کردن تان جگلوش ایم دوزخ من آماده کردوا بو سرجم کافرو بدینکان کلوی بندیان دا کینو بو همیشه دا بیلوی دا بدم آزارو اشکن جنو بمنو
1: آیتی نو

0: كبيرا
1: خلقنا بو سنجنادن بو تنا فكرن بو وردنابنا ولم قرآنا كبراستي هدايات ورنموي دكات بو چاكترين وجوانترين برنامه الرباز مجدش دادات لدها آيات دابو إيمان داراني ككارو كردو چاككان انجام ددن بوي كپاداشتو دو عروجشي پر لكامراني وبختوري مزنو زور خوش چاورتان لبهشتي برين دا
2: آتي ده
0: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَرْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: بلام اوانيك ايمانو باوريان بقيامتو او جهانيا او سزايشي زور بايشو ازاريان بو اما دكرا ولانيو اگري دوزغدا
2: لم ايتدا بجوكان دفرميت دور نيا پرورگارتان سوز ورحمتي بوتان هبه کاتی کبیر دکنو مسلمان دبنو بوتان در دکویت که آین اسلام آینکی ایوشی لآمیز گرتوا. بلام اگر دزب کنو بپلان دانانو پلان جران دجی آین اسلام ایمش بهوی سربازانی دین درمانو دگرینو بوتولسنو لیتان. دواتریش دو زخمان آماده کردوا بو همو او کافرو بیدینانی که در جایتی آین اسلام و قرآن که ایمه دکن لئیو و خلکانی تریش. لراستی دا حق وای سرجم روایتی و ایوی جو خاون کتیب سرنجی ام قرآن بدن و لیتی بگن چون که براستی هدایت بخشب و چاکترین ریگ و رباس. لدنیا دا مروف وقت تاک بختور دکات. مروفایتیش آسوده دکات. با قیامتیش مجد بخشا باو باور دارانی که کارو کرده و چاک کن انجام ددن باوی که پاداشتی گورو مزنیان لبهشتی برینده و آمده کراوا بلام اوانی که باوریان بدوار روشو با قیامت نیا او خوای گوره سزای که به ایشی با آمده کردون لنیو دوزغ دا آیتی یانزا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث

والله أكبر ولله الحمد.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم با آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

پرخیر کردو آشنات کردو با قرآن کت و ام جویمانت پرخیر کردو آشنات کردو با جو گردن لقرآن کت یا ربی خواهی او درگانی که کراونتو خیر بخشن بم عالمه وکو دزگا کانو وکو رادیو کانو وکو تلفزیون کانو وکو او قناتا پرخیر و برکتانی که انسان واپی اکن دلیان با آوی ایمان دلیان با ایمان دلیان با خوش بی چون خویان بکنه عبده کی صالح لبین دستی خواهی گوری متعال خواهی گیان او خیر و برکتانی کرشان تا بسر من بکیتا هوکارک با ثابت بونی دلکان من لسر دین دارتید خوشویستانی من جو گردن لرادیو پر خیر و برکتکان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوری لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة واتا خواي قورا بچي إنسان ثابتك جار جار بأم جاوا بيروزيك بي بخشي وخوا سيري آيات جوانكاني خواك بو أوي ضلي پر إطمئنانو وپاكانو وجياني ثابت بيلا سردين دارتي جار جار بم جو جوانا کجو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر داره بوی کلناو دل طائرونه و بوی لناو مشک تا درستکا و بوی کویته هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تا و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روجشکا شاد بی بلقای خوای گوری متعال خوا او دامو دزگانه پر خیر و برکتانه او دانکا بوی بونته هوکارک دلکان ایمان آودان کردو و عقل کان مانیان روشن کردو و نفس کان مانیان پر لا برکت کردو و پر لا رضامندی کردو او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانه چون ازانن خیرن بوتو بو دیارک خوا فرمیل وصف عیسی علیه السلام و جعلنی مبارکن اینما کنت زور جالنا و سیاری غافلی لذکر خوا غافلی لآیت کانی خوا ام قنات پر خیرانه یادی او خواتیر نبیرد و واد پی اکن هنگاو کاند چون بنی چن خوش لناو سیاره که ری اکی لمالی خود دانشتوی تا قناتیک دازگایک دامو دازگایک عبدیکی صالح لو پری غفلتی تو تو بینی با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله يا بلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خواهي جان او دامو دزگانا پر خير و بركت كي خواهي جو كان من خوش بخت كي بو بيستنا خيرانا و چاو كان من خوش بخت كي بو قناتا پر خير و بركتانا يا ربي خواهي ايمش ثابت كي بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواهي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامه گشتی ایمان. گشتی ایمان کامل بابتی ایمانیه که کاریگری ارینیان لسر حتی که کاملگا لگشتی جیانده برجست دکه. گشتی ایمان تیرامانه لوتو ازمونی باوردارانی که لخطاب خانه جیانده نواندویانه. گشتی ایمان برز اندازیر عثمان اما دو پیشکشی دکه.

0: اخوانك بوزانيانو ميراد جراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم
1: معنى يواي كو ملقا محراب سنري عبادته فرقيني لك الام محراب ام سنره لك من برا فرقيني
2: برنامج محرابي جيانو محراب جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکنیم.

0: سپاس و ستایشی به پایان و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه بر جه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسرگانی یاروشون کوتوانی بگشتی ایمان دارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همو لیکمانا لواکن لخوای پروردگار بر رحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرمان که خوشوستان
1: برسیتی و خیانت کردن کات کمپانیا دانی بسر ملتکت و کات که ملتکت روتان و خیانت لیکر خیانت لدینی بکی لاخلاقی بکی لجیانی بکی لپارو سروت و سامانی بکی کمپانیا دابنی بناوی هر چی جوره ها جوری تالانچیتی و چطه گریتی بسر ملتی خوتا و او خرابترین برسیتی دروزه که لناو کوملگادا بوی پیغمبر معنی فرمو علیه الصلاة والسلام پنات پی اگرم خواهی لبرسیتی خرابترین شتا که انسان لسر جی خویش دو خموخفتی برسیتی خوی لینا که بی پنات پی اگرم لخیانت چون که خرابترین هاوره که انسان لگل خیانت هاتی کل بو پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لبی یکی لپارانو گورکانی که قرآن تو ماری اکان دفرمی اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا خواهی ام شاره بکی تشوینی آرامی و حوانه و آسایش و هیمنی وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر خواهی رزق و روزیان لمی و خواردمانی پیان ببخشی اوانی که باوریان هی ناوا قال و من کفر فامتعه خواهی پر ورگا فرمی ابراهیم دعا کد ور اگرم و اوانی بی باوریشن اوانیش تامو چیشی خواهن لمشیان ور بگرم ثم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وعوانك بباورش انتامو تشجيك لمش يعني كما يدنيا ورأقرن بلام دعاية رابيش أكرين وأبيشرين وبرام بربا بس زي خواه ما دام لسنوري خواه درشوبن وجرال خواه النكر دبي كأوش خرابترين شوانا كإنسان بوي بروا بوي برزان دس خسنا قوتي خلقي وقرتنا ويقوتي خلقي قورترين تاوانا لإسلاما پیغمبر خوشویسنا علیه الصلاة والسلام فرموی دخلت امرأة في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فرموی خواه جنه کی لسر او خست آگری جهنم و پشیلی کی زندان کر نی اهج و خوی پشی خواردن پیابکا و زندانی کرد و خواردنشی با دانا انا بویا خواه لسر او پشیلی که برسیب کی بیخات جهنم و ای اگر گلو ملت یک برسیب کی ای اگر او من علاه تی وی که باوکی لپی نامی تو یا کج روا ای اوی که او همو خوی نرجع و بو آزادی امولات و بو اوی خلق با کرامت و عزت و بلان تو بی کرامت و بی عزتی اکی تو سرشور و خجالتی خلقی اکی تو سرشور کریچیتی اکی سرشور قرزاریتی مارکیتی اکی سرشور همو نامردیکی اکی ای ابی اوانه مصیریان چی بید اوی که دس اخات قوتی ملوینه ها خلقوا که خویانو بنمالکانیانو کرکانیانو با هایلایف اجینو پوز بسر خلق علیانو پی اسپی تایبتیان هیو مسیاری تایبتیان هیو باخی تایبتیان هیو خویان سروکنو کرکانیشان حکمی دسروکی جیهان اکن بسر ملت و ولاتو خلقیان هموی قاتو قر کردو برسی کردو ای خواه خجالت لی خواه اوان خجالت که اوانی که تاییدیشان اکن خواه لیوان خجالت ریان که بویا انساني ايمان دار ابي عقل به نابر لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين انساني ايمان دار لكل يكو دو جار ناقز دي او دجار قزران والله سهي واهيك من قصي حقا كان بخواني سري من اشتينوا ليلة دانيشه كي او نواجتو اي كي او روجوتو اي قري كي او عبادتان جامية دي كبه دنبي لعاستي قاتو قر كردني ملتكتا قران كردني ملتكتا دابين نكردني بجيوي ودزيلي كردن لملتكتا خواه وخجالتا كرقي لم كردستانية خواه وخجالتا ككردائتي سوكر لنا وخلقا خواه وانا خجالتا كملتي انفروش كديني انفروش كزوية انفروش كزجرخان وسرخان يمولاتي انفروش اما دجی ملتی خو مانین او انا دجی ملت ک کمپانیای د ذکر دنیا بسره ملت و داناوا او انا خائن و خوف روشن ک چپلای نه حق و ظالم مستمکار کان لی ادن و یا من بری پیغمبر علی الصلاه و السلام بو تن قصی حق بو او یک انسان ک غتار جمعه لا عین پیروز اسلام ابه چ شو مشکلی او هفته ماسکره نگر بذب کامله بابت عبادت بابت عبادت بابت یک دزنوش یک جرل یک آیه لقرآن باسی دزنوش که اتر آبی آونا که دزنوش همون روزه ما پیش فرض نوش کن بلام زیات ل یک لسر سی قرآن با سی لسر شوای قرآن باسی دولت و باسی برو برنی کارو برو باسی بجیوش یعنی خلق که باید بگیریم که پیا بدیم خوش ویستان باید انسانی ایماندار دبیر رابش را که خواهی پروردگار در فرمه با پیغمبر ما علیه صلی اللہ علیه وسلم ارائیت الذی یکذیبو بالدین آیا پیشانه بدم یا زنیاری بدم یا لباره و کسی که باور ری با قیامت نیا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین او کسانن که بهتی و ندار و هجارکانی هم پشگوی خستوا که جویان ندنه که با عرضی خواهن تراتن و پاره و کنو خلچ نیتی کیفی خواهیتی دا 15 میلیارد دلاری معاش خلچی دایا بلان با 50,000 با 100,000 با 150,000 دیناری کاربا اگر لمعای 50 روشانه دی کاربا که دبره لشوه ایش یعنی دنیا آمه هیه لچه دولتی چی افریقا هیه لچه دولتی چی دو دواکو تو ام سرزویه ایلا لقانونی چه تگری و مافیا گریه نبی تو با چوار پیش دفتری همون موظفی که لایا لولا با چوار سه هزار یا با دو سه هزار یا با سه پنجا هزار به کار واقعی بری قرزکی یا با بیداتو بلان تو جوی خواتی لیکر که یو بنامالو و کر و همو عشرت همو لسر ام کلوسانه بلوره و بخواه و لخارج و لدره و همو اشته شوه نگرنگه کن من فی تو بی با یو کسی باوری بخوانی خواه فرمی اوانن که هاتی و پشگوی خن که لگل فقیر و هجارانین که هیچ به خیال یا نه نایم بوی برزن باشترین کاری مردانش که انسان انجام بده بریتی لخواردندن به خلکی خدمت کردنی خلق پیغمبر من علیه صلاة و سلام کاته که چوه نو شاری مدینه و یا کم قصی اما بو فروی افشو سلام آشتی و خوشویستی بلاو کنو لناو یکترا و اطعم الطعام خواردن بدن به خلکی خواردن دان بخالچی یک چکه لکار گورو مردانه کان جا باوری هه باوری نیا انسان همیشه سفره کراوه به همیشه گرفانی کراوه به بدم خلقه و به باشترین کاری مردانه اوی لکاتی تنگانه بدم خلقه و به کاتی که تو کسی کریچی تا پارکی پینیا لی بوسته چاو پوشی لی بکا جار جار عفوی بکا لی برده ببران بری اما کاری مردانه بای انسانی مندار یک چکه لو کار مردانه انجام ادا بدم آبونی خلقو و ترک دنیتی و بدم آبونیتی لکاتی نارحتی کانا و یه واجبی دولتا که گزرانی خلق باش بکا دولت لیسلام با خزمتا وگر نه خلق دولتی با چیه لکاتی قیران کانا به دولت بدم ملتک خویه بی لا ایران ادره ایستج لیتر بنزین لیو بسی سی دیناری ایمه که لو ادره با او گرانی بکا لیتر بنزین به 3000 تومان 30 دیناری ایما بو با تجاری ایا به 5000 تومان کنا گاته 50 دیناری ایما باشه خیر ایوا ای بورګه نا کن سنور کنه وکا که خلق ای هنه هر وکو پشیله که خلق تان سجن کردوا نا به هیڅ سبب اذن جناب تان بیندې هر چی خراب کاری بس امیلت ای به هنن ای باشه که تو بود دابین ناکره بو از نه هنی دو سال حکومت با ترتیب نکری با جب جه نکری با از نهینی کاتی که خزمت گزاری پی نکری لیتر بنزین تا ساعت دوانزه شو لیتر بنزین نرمال به 1000 دینار بنامه که با انیرن لجاتی دولت لهمو ولات یکا خالی که چه تگری نیه خالی که تالان چهتی نیه لساعت دوانزه نامه که با انیره حبیبی که به 1200 دینار هر او بنزینه که لتن که که آیا ابي لتر بنزين محسن كي ب 1500 دينار ابي او كي ب 1500 دينار ما شاء الله شو شويه كي ولاته ارجه تقريتها الى غير ام ولاتي ايما لجاتي هرزان كردني خلق لجاتي خوش گذران كردني خلق باش ام ملت دما و شايسته ويا انفال كرا كيميا باران كرا ولاتي ويران كرا شارك شار بدر كرا ولا شا ديكاني همي ويران كرا لساي ايوا بهوي ايوا ويران كرا باشا شایسته اوه اما خزمت ای کن برام بر ملتی که دام ماوی دست قلی شاوی پاره لگرفان نبوه والله هی واحی ایسا پاره که لو گوشتی پینیم والله هی واحی مریش که چی پینا کرده والله هی واحی چندین من کری خانوی لایا کری مرکتکانی لایا باشه ایوه تا کی به هوش خوتان نایه نوه تا کی خبر نابه نوه تا وقت صدام و دارو دسته که رسوه و ترو نکرین کی به خبر نیه نوه او کاتا به خبر نیه نوه بو دولار و دینارەکەتان کەیف نیاتان ئەکەوێ بۆچ کاتێکتان هەڵگرتووە تاڵانکردن یەم میلەتەتان بۆ کەی هەڵگرتووە هەتاکو کەی خەڵک لە مەئسات و ناڕەحەتیا بێ لەم هەموو خەم و خەفەتەیا بێ بۆیە ئینسانی عاقڵ و ژیر ئەوەیە کە پەند و ئامۆژگاری لە دەوروبەری وەرەگرێ خۆشەویستان لە سەردەمی هیشامی کوڕی عەبدولمەلیکە گرانیەک ڕووی کردە وڵات وەفدێکی وڵاتەکە چوونە بارەگای هیشامی کوڕی عەبدولمەلیک کوڕێکی گەنجی 16 ساڵیان لەگەڵا بوو خەڵکەکە زۆری جورئەتی نائەکرد قسە بکا بەڵام ئەم کوڕە گەنجا خاوەنی فەساحەت و ڕۆمانبێژیەکی جوان بوو کە چووە ژوورەوە قسەی قسە بکا وتی کێتان قساکەن گەنجەکە هەڵساوتی من قساکەم هیشامیش وتی لە تۆ بەتەمەنتری تایە ئەویش قسەیەکی جوانی دا پێی وتی ئەیها الئەمیر دخولی علیک لەم ینقص من قەدرکە من هاتم بەم گەنجێتیا خۆ ڕێز و شکۆی تۆ نەشکاوە بەڵام خوا ڕێز و شکۆیەکە یاوێتی بە من بەهۆی ئەوەی کە ڕێزی داومێ هاتومەتە مەجلیسی تۆوە ئەسابەتنا سەنەت ئەذابەت شەحم ئەم ساڵ ئەوە تووشی گرانی و ناڕەحەتیەک بووین کە بەز و چەوریەکەمان هەمووی توایەوە و سەنەت ئەکەل لەحم و ساڵێک گرانی و ناڕەحەتیش دووبارە وای لێ کردووین گۆشتەکەشمان توایەوە و سەنەت دەقەت العەزم و ساڵێکیشمان هاتۆ بەسرا ئێسقانەکانیشمان باریک بوون بۆی تێبگەینە کە چەند هەژار و ناڕەحەتن و بەدەست برسێتی و ناڕەحەتیەوە ئەناڵێنن و فەرووی و مەعکم فوزول مالین و ئێوەش ئێمە ئەزانین ماڵتان زۆرە و سەروەت و سامانتان خستۆتە ناو خەزێنەکانتانەوە فەئین کانە هذا المال لله فەنەحنو عیبادهو ئەگەر ئەم ماڵەی ئێوە خەزنتان کردووە و لە بانقەکان و لە شوێنەکانانداتان ناوە ئێمەش عەبدی خوایەن ئەگەر ماڵی خوایە وإن كان هذا المال مالكم فتصدقوا به علينا أجر أما رش بمالي خوتاني أزانو هي كومبانيا خوتان وبرنجي شان تان بياتان كردوا أو بخوا ونفقير خير من بيش خير من بيبكل وإن كان لنا فعلى ما تحبسونه عنا أجر مالي ملتي شو هي خلقشة بوشي كردو تان تناو خزينة كاني خوتان وحبستان كردو زندان تان كردوا خليفة وتي والله هذا الغلام ما ترك لنا في واحدة عذرا قلت والله أم قنجا هيش تيكي بو إما نهشتوا هيش عذر تيكي بو إما نهشتوا بو إماش ألين حكمة كردي أقر أم مالا مالي خوايا أم خلقش عبدي خوايا أقر أم مالا مالي خوتانا ملتكتان لبرسا رشوروتا خيري بيش خيري بيبكن ئەگەر ماڵەکەش ماڵی ئەو میلەتەیە هەتاکەی زیندانی ئەکەن و تاکەی لە ژێر زەمینەکانە تا ڕاپێچی زیندان ئەکرێن نوخشە بێ لە هەموو زاڵم مستەمکارێک تاکەی دەستی پێوە ئەگرن بۆیە بەڕێزان وەڵاهی شعرێکی مامۆستاقانەم خوێندەوە کە 61 ساڵ پێش ئێستا دایناوە 61 ساڵ پێش ئێستا لەوەوە شتێکم بۆ دروست بوو کە ئەوە تێ ئەم میلەتە هەیە هەر کەسێک هاتبێتە سەر حکم و دەسەڵاتی گرتی بێتە دەست دیارە هەر لە سەردەمی ئەوانیشەوە هەر خەریکی ڕاوەڕووت و چەتەگەری بوون هەر کەسێ دەسەڵاتی بوو بێ بە ناوی جۆرەها جۆرەوە دەستی گرتۆ بەسەر سامانی میلەتە مامۆساقانە ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ بێتەماشا کە براکەم کردەوە و ڕەفتاری کورد جاسەری خۆت باش لە قوڕنێ بۆ دڵی زاماری کورد چۆن نەناڵێ دڵ لە داخە چۆن نەگریە چاو بەخوێن چۆن نەبرژێ دڵ بە دەردی گەرمی بێ تیماری کورد چوویتە سەر کورسی براکەم کوردی چی و نیشتیمانی چی خۆت بەخۆشی خۆت بژی من وارە بۆ زاماری کورد ڕۆنی سەر سابوونی لۆکس قۆندەرەی سوور و سپی بەستە بۆ تەکبیری هۆزی برسی و بێکاری کورد دەستی من داوێنی تۆ دیوارەکەت باش بۆ یەکە با بە شەو سەرمای نەبێ منداڵی بن دیواری کورد حەوشەکەت باخچەی نەبێت میلەت بە چی ڕزگارەکەی ویسکی نۆشی گیانی خۆت کە چاکە بۆ ڕزگاری کورد تۆ بەدەم هیچ نەهێشتۆ سەد وەکو غاندی تشکان ئافەرین بارەکەڵڵا تیغی جەوهەرداری کورد کاتە تەشریفت لە ناو جۆلانەکەت خۆت ژیر ئەکەی گوێ نەدەی هەرگیز بە ناڵە و ئای و ئۆی بیماری کورد دەی تەلەفۆن کە بزانە منحەکەت وەرناگری خوا ئەکا خۆت خۆش ئەژی بمرێ هەموو هوشیاری کورد قانعا خۆتۆ لە لای خۆت تەرکی نووسینت ئەکرد وا بزانم پێت ئەنووسێ ناتەواوی کاری کورد ئەوانەی کە هوشیار بوون کاتی خۆشی که کس نیزانی جل آن چیه که نیزانی من حاشیه اگر دارن که سرکده کان یا کاتش چون لخوشی رفاهیت اجیان و ملتیان قاتو قر کردو اوه شست و یک سال زیادتر نصیبتی رحمت لما مستقانا بوی امانه جیگی خم و خفتن بو ایما والله دجی ملتی خو معنین دجی گلی خو معنین خو او خجالت که دجی ام کردستانه خو او خجالت که چایی بسر برزی ملتکی خوی حل نایا خو او خجالت که چایی بخوشگزرانی ملتکی خوی حل نایا والله ام ملتتان تالان کردو ده ایتر بخبر بینوا کرا راپورت نوسکان راپورتکان بحقیقت وکو خوی بنوسن والله دجی ملت نین دبیان گیر نی بو همو قصه اگاتوا بو قصه چاکو پاگ ناگاتوا والله ام ملت دا ماو بوا جیری خواردوا بدس پاره کاربا پاره مولیده پاره او پاره بنزین باجو سرانا حچی ناوی جورا جورا هنوی یعنی سپان بیانه بسر ام ملته ها ای باش او ملت با چی بجی چی بکا دست با شوه بره هانا با شوه بره ده ایتر بس بابا خوشکو مانا بینوا دوا اکم لخوای پر رگا درگه خیر من بسر اب کاتو خوای گرم ناو جوانکان و اسفا و صفات برزکان لید پانر درگه خیر من بسر اب کاتو نشر و آجاو دو برکی ولات من بپارزی ام ولاتون اشتیمان من لم شر و آجاوی که دور برمانی گرتو خواه با آرامی هی من بهالی تو خواه لبر خاطی ناو جوانکان لید پارنو هر کسی دستی هی لبرین قوتی ام خلکا دستی هی لگران کردن و بار قرسی و بار گرانی لسر ام خلکا خواه خجالت و رسوائی بکی خواه باری لسر گران کی خواه اوانی پار ام ملت ارزن خواه اصلاحاتی لینکن خواه بدردی صدام و دارو دستکی چون بدردی وانه چون که اصل زندان آلانن خواه خویان مالیان خیزانیان خواه ازیتیان بی بکسن زیککانیان خواه ازیتیان بی بنارحل بونیان خواه ازیتیان بی بفقیری و هجاریان خواه چون با فقیری و هجاری ازار کن دلی او ملتو خواه برسوایی و فقیری و هجاری ازاریان بدیتو یا رب العالمین خواه هر کسی دسی هیا لظلم و استملم ملتا خواه رسوایی بکی خواه لبر خاطرین و جوانکان لی رپارین و شفاین خوشکان من بنیری درگای خیر من بسر هاو که توا خواه خوشویستی ظالم و استمکار لدل مانا در بینی خواه خوشویستی ظالم و استمکار لدل مانا در بینی یا رب العالمین خواه لوانه من خساب نکه که بچوکترین خوشویستان هیا با ظالم و استمکار یا رب العالمین خواه بنا و جوانکان لی رپارین و درگای خیر بسر ولاتی مولاتی مسلمانان هم که توا ولاتی مولاتی مسلمانان پر از راو که خواهی لبر خاطرین و جوان کن لده پارن و روش من جرکتو بلای خود شرمنده و خجالتی الهی خود من نکی لسر حوزی که سر به خزمتی پیغمبری عزیز شاد من که مدست پیروزکان الهی که سر تیر او من که لبه هشت برینی خود تانشتجه من که شفای نخوشی همو لایک من بناری و تایبتی کامل نخوش که دعای دعای خیران لئی مولی و کردوا خواهی تو با ناو جوانکان و با اسم شافی خود لده پارن و شفای نخوشی و هنش نخوشی مولا أكمل بنيري آمين والحمد لله رب العالمين.
2: رادوي محراب دنجك بو بانكوازي بيامي إسلام.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 19 که با آیتی 21 لسوره الفرقان دست پیدا کد و با آیتی 55 لسوره النمل کتایی پید با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویل را دیرین

0: برنامه پرسه کوملایتی کان. پرسه کوملایتی کان برنامه کتاو توی همو او چم کو بابتانه دکات که پیوسته با کوملگای کردواری من لروانگی آینی پیروزی اسلامو زانستی کوملاسی و درون ناسی و با آمانجی خدمت کردنی تاک به تاکی نیو کوملگا با قدر کمان تازیاتر جوانترو پاکترو باشتر کین. ام برنامه برز دکتر عبدالکریم محمد حسین سنگاوی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پرسا کمالایت یکن.
1: بناوی خواهی گورو مهربان. حمد و سنا و سفاز با پروردگار و بدهنری ارز و آسمان و درود و رحمت بباره با سر یعنی سردار و سرور من عزیز و خوشویست و گلینه چاوان من محمد المصطفى و سر یعنی یاروشون که توانی بگشتی حتا روزی دوائی عزیزان و خوشویست کانم برا بریز و بقدر کانم خوشک عزیز و شیرین کانم صلاو رحمت و مهربانی خواهی گوره لسر خوتانو خانواده برز کانتان سرتا پیقش حالم جاری که لبرنامه پرسه کمالایت کان لزنجیر بابت کانی که پیوستن با کمالگاو بواری کمالایتی ایما بخزمتی ایو دگموا به هیوای اوی خوای گوره یارمتی درمان به بو اوی که تیشک بخینا سر او بابتانی که بتوانیت خزمتی بکا بجین و جیانی همو لایک من لبابتی امرو من دا باز لبیکاری دکین بیکاری او قیرانا او نخوشی و بلایی که روی کردوتا جیهان بگشتی و عراق بطیبتی بیکاری که همو من دزانینو بیستو منو تاوتیو من کردو ده هاجر بر یو من کوتوا که ام کارو ام درده براستی پر ایشو آزار بو جیهان لهمو روکانی جیهانو بشیوه که همو منی بیزار کردو اگر همو من نبه چی نشی زول لنیو کوملگا توشی ایشو آزار و ناراحتی و قرسایی بوتاوه لجین و جیانی ده. حلبت پالنر و هوکار و دافعک بووی که ام بابا تحل بجرین اوی که براسی دبینین دبیستین روزانه لعراق بدیاب خوپی شاندن هزارها و تنانه گشوتا ملیونه ها خوپی شاندر در جن سر جادکان داوای دهاد دکن داوای کار دکن، داوای بودجه دکن، داوای خوشگزارانی و عدل و داد پروری دکن. تناند آمدن شو روش لسر جادکان بنون اسراحت نکن، بس بو اوی که جیانی کن بو فراهم بیت که شایسته خویان بی. ام قیرانو ناراحتیو ایشو آزارانه لسر یان لاچه. عراق برو جیانی که نوی برو گرانکاریه که تازه بروات تا هموان، لجه سایی داد و داد پروری کوملایتی آخری که خوش حلم جینو و هروها جیانی که نوی برجسب کهیم. برزانم. البت دروش میشی زور جوان هیا که دلیت همو هاولاتی یک دو دستی هیا بلام یک دمی هیا. واتا دو دستی هیا با کار با ایش با برهم هینان بلام یک دمی هیا با اوی که او برو بومه بخواتو لنایو ببات. که واتا بو اوی که او برو بومه بخواتو لنایو ببات. که واتا بی دستکان رولی خوان ببینن. کاریگریه نبی. بتوان.

وكسي كي بتوانا اتل هر استيكابي بلام او رغبتي لكاربي يعني حزي بكاربي بلام كاري دزنكبي حزي بايش بي ايشي دزنكبي يعني تواناو هزي كاري هي بلام كاري دزنك كما بيناسي كي تايبتو قشقيرة اما وقت دبينين هو كاركان پالنركان بو بيكاري زورن زور زیاترن لوی که استا ایمه باسی دکین بلام ایمه باز لگرنگ ترین هوکار دکین بو بیکاری بو او دردی که روی کردوتا کومالگای ایمه کومالگای عراق با تایبتی و جیان بگشتی یکم هوکار او یک براستی حکومت کان من یک بدوا یک پلانیان نیا برنامهان نیا لخمی اوانین چون وگولاتا پیشکوتو کان پلانی دورو دریج دابنین با چاره سری بیکاری چونکه بیکاری شتیکی سروشتیه روکات همو لاته روکات همو جنگیگ روکات همو آبوری و بواری آبوری همو حکومتو دسالاتیک بلام کاری حکومت کاری پیشینه حکومت اویه که بتوانه ریجی بیکاری لو لاته نهیلید یعنی دای بزینید آستی کم بکاته و لآستی پیشو تری بلام بداخو تا استا او کاره نکره و بگره سال با سال رجی بیکاری لعراق و تنان لکردستانیش لزیاد بونه نکل کم بون. کواته یکم هوکار، هوکاری نبونی پلانه، نبونی برنامه توکمه، نبونی دلسوزی و خمخوریه با دانانی برنامه توکمه تا جب جب کریو لم قیرانه رزگار بکرین. خالی دوام چشه قولکانه که ببونه جنگ و دروز دبن. همو جنگيك همو شر و شوريك كروكات ولاتيك كروك دا عراق نقدي ها سال زياتن لنزيكي شصدان سالة ايما دنالينين بدواي جنگ كانوا لبروا بواري آبوري ايما كاتيك كميك دبو جيتوا جنگيك پيدا دبيت همو او تواناو همو او دارايك همانا هموي تفروتو نادكا عراق وكردسان دبيت جير قرزيكي زوروا بس فریای او دکوی کچون لو جنگا بی باتو به هر نرخی یک به بوی قیران بدوی قیران جنگ بدوی خویاینی آسواری جنگ آونده آسان نیه یکی لآسوارکان بواری آبوریه دیها آسواری خرابو نالباری هی بو جنگو جیانی خلق کواتا وکاری دوم بونی جنگو شر و شورا لولات ایتر شر و شورکا خورسکی بیان لدروه و من ساز بکن گرنگ ویه که توشی قیران و دابزینی آسی آبوری لولاد دکت. سیمیان زیادبونی رجی دانشتوان لولاتا که زنانی آبوری ناس پیانوای هر دانشتوانک هر ولاتیک رجی دانشتوانی زور بیت اگر پلان نبیو برنامه نبیو نتوان ری حساب بو او رجی بکره وگل لولاتی مصر لولاتا کانی که لولات افريقيا كان لولات هندستان او لاتاني كرجي دانشوانيان زورا هميشه توشي قيراني ابوري دبنو ورجي بيكاري لوي سرهل اداو زوريق لخلقي دانشواني او شوينه بيكارو بيئيسن كبيكاري جبون بيقومان بيپارن كبيپاربون بيقومان جيانيان زوقر شو استنگو نارحتي تياد روز دبيت يكي كلهو كاركان او يكبراستي رجی چی زور لو کسانی که درچون لکولیجکان لپیمانگاکان پلان دانن راو که دیها کمپانیا دیها پیشه جوان کاری جوان کارگی چاک دروز بکری بویانو بتوانین او کسانی که خریجن او کسانی که کولیج و پیمانگاکانی تاو کردوا بتوانین شوینی شایسته خویان خلاط بکین خالکی که لحکاری زوربونی بیکاری اوه یکه براستی چول کردنی دیکانه ایتی چول کردنی که جبری وگله روداوی بناو انفال رویدا بسر کردستانه که قیرانی دروز کت لرژه بیکاری لکردستانی عزیز مانده یا خود چول کردنی گندو لا دیکان من با حکاری خویستی زوربونی اوه اوانی که زینشینی لا دیو گندکانن رودکن شارکان یکی که لحو کار سرگیکان با زوربونی ریجی بیکاری هر کاتیک ایم توانی من گندکان من آودان که اینو هر کاتیک توانی من گندکان من خزمتی جوانیان پیب که این

0: او براسی صداو هزارها لگن جوله خاون کارکان خاون هزکان دتوان لو شونا جنشینیان بکینو کاریان بو بدوزینو کواته یکی هیکل و کارکان وک عزم کردن رو کردنه ناو شار لگندو لادیکان منو یکی هیکل و هکارانی که واما لیدکا بیکاری زور بیل ولاتی امدا او یک براستی داروخانی عبوریه ایت داروخان داروخانی که جیانی بی یا خود تایبت بی با ولاتو لروی گشی عبوری لروی توان عبوری کن یا من من توانی بی چی بر کی ولاتانی که بکن که کاتی عبوری رو لداروخانه که بی گمان چشی بیکاری زیاده که خاله که کلو خالانی که ابنه ها کاری زوربونی بیکاری اوه که براستی بواری تکنولوژیا امرو زور برفراوان بو بهیز بو زور جار جی دستو بازولی مروفکانی گرتو تو دیها کارگمانه که کارگکان به شوازی که اوتوماتیکی کارکن اوش ابیت هوکار بو اوه که رجی بیکاری لولاتا زور بی یکی که لهوکارکان اوه که نمان توانی و کسانی مستثمیر او کسانی که خوان دارایی که زورن دهاتی که زورن خوان کمپانی زبلاحن بیان هینی نولاتا کان من بابونی اوی که یکم پلان من نبود دوم امن و آرامی که او تو نبود که اوان روب کن نولات من تا بتوانن برو بومو دهاتی جوانو پروژه جوانو کاری جوان لولاتی ایمه دروز بکنو صداها گنجو لاوی ایمه بیکار نبن یکی که لهو کارکان اوی که براستی گنجکانی ایمه که حزکم لسر ام خالا زیعتر بدویم که گنجو لاوی ایمه بداخو همو کاری که پی شایسته خونیه کارکانیان پی عیبه پیلین روشن بیری عیب ام عیبه عیبه بو با براستی دروس میکو با وشه یکو تیشی ناشیدین کاریگر لسر گنجکان من گنجی ایمه نا کری آوا بیر بکاتوا گنجی ایمه ابی بزانه که هر کاریگ بی هر پیشه یک بی مادم خزمت اکا بخوی با جیانی خوی با جیانی خلکی پیروزه هیچ جاوازی نیه لنوان کارکانه کسی که کارگزار لدزگاهی حکومی جاوازی نیه لگل کسی که مامستای زن کوی خزمت اکا گرنگ اوی که او کسی خزمت اکا ایت خزمت اکا هرچون اگ بی کاری که پیروز و بقدر و رزلی گیره ولی نیو کمالگایی ما بوی داوال گنجکانه کم که او جور روشن بیریه او جور بیرکنوا بیرکنوایی که حاله ابی ای ما همو کارکان من بلاو سروشتی بی بلاو طبیعی بی و روب که این همو کارکان بو اوی که بیکار نبین بیپاره نبین دست پان نکینوا براسی کاری که ناشیدین و نشیه و طول مالو بکوی لکافتریاکانا بکوی ببی با بار بسر خلکیه و بو اوی که چونکه او کاره کاری تو نیه و شایسته تو نیه و تو کالجی تاو کردو یان استش علمید هیا او کاره با کاری خود نازانی نه اما حالیو بو چونه چی حالیو همو کارکان بو همو آستکان براستی جوانه اگر سیری پیغمبران بکین صلاة و سلامی خواهن لسر بی کاتی گوری همو مروفایتین لهمو کسیک عقلیان اداریان توانای کمالایتیان بهستره بلام کارکانیان ابینی او کار از برزنیه سرکی شوان بون زور بیان شوان بون شوانی خویان بون یا شوانی خلکی بون بلان وشتی که طبیعی بو گرنگ اوی دعوان لکس نکردو دست یان لکس بان نکردو تو اما کاری سرکیه که ایمه بی رشاوی بکینو آگه دار بین برز کنم هر وحایی که لو هو کارانی که ابی ایمه جغتی لسر بکینو نبونی داد پروریه بونی گندلیه که اما براستی کاری که زور نشیاو نالبارو کاری گرترین خرابترین هوکاره لهوکاره کانی زور بونی بیکاری بونی گندلی لعراق و کردستانیش وای کردو کمالی کم دهاتی که زوری هی بلام ریزه که زور لنیو ولاتی ایم و دانشتوان و هولاتیانی ایم بیکارن کاری دز نکوه گندلی درده بلایا روب کهت هل لاشیک که ولادوکو لاشیک وای توشی دیها نخوشی دکات ابینین پاره کی زور دهاتی کی زور به هر ناویل ناوکان با خویان قرخ دکن بازاریان قرخ کردوا همو ایشکانیان قرخ کردوا همو ریگاکان که ریگای بوجان نوی آبوری ولاتا قرخیان کردوا اتر او خلکا دست بطل درد شوا که واتا خالی سرچی جوهری لمولاتا بونی گندلیه بونی فساده فسادی آبوری که گورترین و بگره پر آزار ترین ریگای که با جیانی آبوری امولات درست بوا. امید موایه که ام خالانه برچاو رونیک بیه با ایما تا بتوانین ایما برچاو من رون بیلو آستهی که پیویسته ایما بزنین با چی بیکاری روی کردو تولاتی ایما. اوی که ما بس ملیره دا بحثی بکم لروانگی اسلام و ایما چون سیری بیکاری اکین یعنی چون بپیچوانه و چون سیری کار اکین عمل اکین او کسه دکین دجوله حرکه دکات ایش دکا چون سیدی دکین لروی اسلام و مروفی مسلمان لهر آسته کابه الا او کسی نخوش به یعن بیتوانا به یعن بیتوانا کسی که خوان پیداویسی تایبت یا خود کم اندامه توانای کاری نیه اول اسلام هیچ تکلیفی که لسر نکره و گلهی لسر نیه که کار نک بیش گلو دو برغزای اوانه که خوان پیداویسی تایبتن به طبیعتی اوانه گشتونه تا او آسته که نتوان کار کن و او کسی که نخوش و نتوانه کار کن بیشگه لودو چینه ابی همو چینه کن با جنو پیاو با گورو بچوکو با خوینوارو نخوینوارو با گنجو با پیر مانو لإسلام ابی کار کن همو آیت قرآن کن که باز لإیمان دکا باز لعملی جکا باز لإحسان دکا باز لعملی جدکا باز لجیان دکا باز لعملی جدکا باز لقیامت دکا باز لعملی جدکات یعنی هیچ دسکوتی اکد نابی لدنیا دا و بو قیامت ببی عمل کواتا لإسلام بچاویشی زون ناشیرین سیریو کسانا کن که کودنن که کسولن که تملن که بارن بسر خلطیوا بوی ابی مروفی مسلمان همیشه لکارا بی اتر بو کارک بو دنیا بی یا خود بو دعا روز و قیامتی بی کواتا ابی اول رچاو بکن که ایما بیکاری لدینی ایمانیه ابي همیشه لکارا بین ابي لپیش خلقه و بین نقل دوای خلقه و بین المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف او كسيبه هيزا او كسيد خاوني هيزو خاوني خيرو خاوني چاكيو خاوني دسكراويو خاوني يارمتيو هاوكاريا زور خوشويستو چاكتر بلاي پروردگارو لكسي كلاوازو چاوري دستي خلقكا وهروا پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی وقل بخاری مسلم دهاتوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته همومان برپرسیارین کاته همو مروویک همو تاکیک لنیو کوملگای مسلمانان ده برپرسا برانبر بخوی برانبر بلاشو نفسی برانبر بوخی ازانی که چوار دوریتی اگر گنجه شید اگر کوریشی زگوردی لمالی باوکتا ابی هاوکاری باوکت کی براد کی دایکت کی یعنی باره لباره قرسکان توشان بدیتا بریو هاوکاریام که تو کار آسانیان بوبکیت وک عرضم کردن لیسلام دا او کسانی که بیکارن تنها او دو چینن او دو چینه ابی ایما وکو کوملگا هاوکاریام بین یارمتیان بین اگر توانایان هبو جوری لجوره کار آسانو سوگکان بکن کاری که پیشه بو اوی چاکه بو اوی که اوانیش دست بطال نبنو جیانیان سرقال بن بکاری خیر و خیرک بن بو خویانو بو دورو پشتیان اوی ماوکا لم بشی یکمی بابتکم ریجی بیکاری حزکم وکو داتایک بخم خزمت تا هلبت لم دو سه ساله پیشو بازدکین که ریجی بیکاری لجیانا زوره بستنها باسی ولات عربی کانکین که عراقی جولاتی که لولات عربی کان رجيب كاري العراق السعودية لصدا دوانزية لإمارات لصدا هشتة كمترين رجيب لولاتي قطرة لصدا سية لليمن لصدا سيبر وجورة لعراق لصدا سيبر وجورة لأردن لصدا بانزية لفلسطين لصدا سيوبينجا لمصر لصدا حفية أو حتى كوتاي لموريتانيا لصدا سيودوا لصومال لصدا شستو حوتا كواتا اما رجيشي زور خرابو ترسناكا كابي اما وريابين آقا داري بين ليردا بيم خوشا كوتاي با بش يكمي بيكاري ديار دي بيكاري لنيو جينو جيان من بيهنم با اميدي اويكا بتوان ان شاء الله خواه تمن من دريسكا لبشي دوام بخزمتي برستان بگمو بو اوي باز لا احسوار شوينواري بيكاري لسر جيان من وچار سري لروي اسلامو لروي عبوري اسلامي بو ام ديار ده ترسناكا. لیر دا داوا دکم لپروردگار خوای گوره بو خاطری ناو جوانه کانت خوشی و خوشگزارانی امن و آرام داد و داد پروری لولات مانا برقرار کی بختور من کی لدنیا و لقیامت تا برنامه هی که بخواتان سپیرم خواتان
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خوا و چاکترین نموني ريكو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي که بتماي خوا و روجي دوائيو يادي خواش زردكا

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش ویستان صلاوی خوای گوره تان لبه خو منظور بخوش حال ازانین کواجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمند.

بیسرانی بارس عزیزان و آشنابون با میجوی ناوچه کی دیگه کردوسان لم القیده روده کینا ناوچه قرداغو پختیک ل میجوی گندی گلازرده قرداختان پیش کش دکن دی گلازرده بناو قدی کیوی برانه نویا 1345 متر ل روی دریا و برزه 15 کیلومتر لباشوری شهر سلیمانی و دورو 9 کیلومتری هوایی لامزگوتی گوره و دوره با جوره سرجمیری سال 1957 زاینی جماره دانشتوانی 166 کس بون زور لپیش شهر سلیمانی و ناوچه و او گنده آودانی تیدا بوا با یکی لد گنده گرنگکانی ناوچه قرداغ دجمیر درید سنوری گلازرده لاروشالات یو دیکانی زرگویزو حمسمیلو تلزیتو روش آوائشی دیکانی شیخ وصالو داراغای لپشت یو واتا لباشورو قلاسورو گرزیلو ابراهیم آوائا لباکور یو واتا بردم یو آلیاوو علی آوو گوپیتو کانی سپیکه ناوی دیکش کوملاشوینه کی لیا کبریتین ل گردی پشمالان گردی پیرداود شاخی مخفر کلسپی گردی سر قبران که مزاری شیخ حسنی گلازردهی تیدایه باز کی ویس هر وها بردی روانگه میجوی دروز بونو آودانی گلازرده با سردمی شیخ حسن دا گرایتوه لسالکانی 1600 زاینی بدواوه پیش اوی شیخ حسن بردی بناعی دی گلازرده دابراجه خلکی لشوینی دور لدکا که ایستا شوینی کشیو با برشتی سرچاوی کشتوکالی خلککیو با بیره ناو بره نشتجه بوبون ام شوینه بیره کاتی خوی ناونده کی گرم و گره هاتو چوی بازرگانی بوو رایگای سرکی گواسنوی کلوپلی بازرگانی بوو لکوستانی کردوسانی او دیووا با گرمیانی ام دیو و با پیچوانو یکم حواله که دراب و دانانی بردی بناغی دیکا مزگو تکه بوا که دسکرا بدروس کردنی شو اهلی تکیه که قطابی و مریدی شیخ حسن بون بردیان اکیشو بروشش دا شیخی دلپر لنوری الهی بدستی خوی دی کرده دیوار پاش توابونی مزگو تکه بدوای دا خلکی لبیره و حواریان با گلازرده گواسته و خلکانی که تری او دورو برش لبر پیروزی و خوشویستی و یعنی لخوبرده شیخ حسن و لویده نشتجبون احمد بگی میری زنگنه ام گنده پی بخشی و زور حزی به خدمت کردنی شیخ حسن کردوه تنانند با خرجی تکیکی دی زرگویزی پی بخشی و جنابی شیخ قبولی نکردوه آمانجی خواه لخو رازی کردن بو و هیچی تر لسردمی ده صلاتی بریتانیا ده یکم مخفر لسال 1925 کرایه و یکم رئیس عرفا محمود چاوش و عبدالله خمسار و شیخ علی سید محمدی مفتی همویان یانزه پولیز بون مخفرکه با برد و قصل دروس کرایه و با آوینا حوالیان با شوینا دورو گرنگکان داوه سال 1935 رایگا اسلیمانی گوزرایه و لازر گوزه و درواد یکم چای خانه للاین شیخ فتاحی شیخ امین لدشته لسر ریگای قرداغ دان رابو شیخ صالحی شیخ محیدین یکم کری قصلی دا مزراندو وستاکانی حاجی عولو حاجی مصطفى و حاجی محمد لبیرو قشلاخو جاجلا کوریان دا مزرانده بو پردو دیواری خانو دیواری کارزو او روکانی شار سلیمانی با بردو قصلو خوریو پیو هر وها خوی گلازرده دروس کراون یکم اتومبیلی قمره کی مدل 1937 شیخ محمود حفید بو که کاک سعید سایقی بو یکم ماموستای قطاب خانه گلازرده ماموستا عبدالرزاق سبری بو لسال 1954 پاشان ماموستایان روناک و رفیق هر وها قطابیانی کروکچ شان بشانی یکتر لو قطاب خانه دا خوندویانه یکم هرشی دجمن سال 1962 بو که تالانی دیاتکانی لیکوتو مانگی 5965 دوای شرحی زور دوباره دیکه تالان کرایوه سال 1974 بو سیم جار تالان کراو
دواجار لسال 1987 خاپور کراو یکم مال که آمیری رادیو انها بو مالی شیخ عمری شیخ محمود بو اوانیج لشیخ عبدالله پولیسیان کری بو یکم مال که آمیری تلفزیونی هبو مالی شیخ عمری شیخ معرف بو لسال 1982 که با پاتری کاری دکرد یکم آمیری تراکتور سال 1977 للاین شیخ عبدالله شیخ سعید و حاجی احمد بو که هنائن وروها شریک بون یکم کس که پینی کیمیاوی هینا و بکاری هینا سال 1981 ماموسا شیخ رفیقی شیخ عمر بو یکم دراسه بو درونوی گنم سال 1982 بکری هین راو للاین ماموسا شیخ رفیق یوه جیانه کی خوش و آودانی و آرامی همیشه بو تواوی دانشتوانی گندی گلزرده قرداغ دخوازین شنی هوار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين اللهم آمين. برزان و خوشبستان بسراني عزيز بريان خوشكاني برز لهر شوينه كان سلاو رحمتي پروردگارتان لبيت هواي سركوتنو سرفرازي و خوشحالي و كامراني و عاقبت خيري بو هملايكتان دخوازين. برزان و خوشبستان اما وكو ديار لاي اوي برزو بسرو خوشبست دين خزمتان بو پیشکش کردني او برنامه بو ناو نشانا چونيتي پرورده کردني كساياتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا قرآن دا باس كراوا که پروردگاری مهربان او پیغمبر عزیز و خوشویستی پرورده کرد و با ایمش در قرآن دا تو مارک را و با اومه بستش ایمه او ویستگه فراوان و پانو برینه به هل دزانین با تویجین و دراسه کردن و تیگیشتن لچونیتی پرورده کردنی کسایتی او مروه مزنه که للان خواهی گوره و پیگی گوره کراوه و ناوی لیندره و ناوی برس کراوه تا با آسمان تاوکو بیتا پیشنگ و قدوه بو امي امتي او محمد صلى الله عليه وسلم. برزانو خوش بستن رهنده چتر و گوشنگاه چتر لا پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بریتیه لا پرورده کردن لسر ورگرتنی ازمونو سود ورگرتن لازمونی پیغمبرانی پیش خوی بوه لوی کوا لسورتی الاحقاف آیت جمارنو خواهی گورو مهربان فرمان داده به پیغمبری عزیز و خوشویست کوا بو خلکانی دورو بریان بله قل ما کنتو بدعا من الرسول پیان بله کوا ای پیغمبر کمن یکم پیغمبرو تازه پیدا بون نیم لپیش من پیغمبرانی زور هبون بوی خوشویستانو برزان لانزامی هات نخواروی قرآنو هیدی هیدیو پیتا پیتا لناواخنی صورتکانی قرآن دا هواش هواش ازمونو جیانامو شوازی معامله کردنو شوازی پرورده کردنو آراسته کردنی پیغمبران سلامی خواهن نسر به بو قومکی خواهن بو گلکی خواهن بو امروانه که لگل یانده جیانو لگل اوان بون او ازمونه بشوی چی زور ورد قرآن باسی کردو بو تمایی ویزدگه چی تر و بو پرورده کردنو دارشتنو دامزراندنی کسایتی پیغمبری عزیزو خوش شویست بشوی یک بر رزانو خوش شویستن. هشت جزء قرآن بریتیه لا چیروکو سرگزشتو روداو اوشتانی کلا رابردو باس کرا بلام چیروکی چی راستقینه اوی دی جیرته و باسی دکا پروردگاری مهربانه خالقی آسمانکان و زویه خدای هموم رو بکانه او پیش محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبرانی تری زوری هناردو بوم رو بکن تاوکو آرسته هم بکن تاوکو فیری خواناسیان بکن همو او ازمونانه بو پیغمبری خاتم باز دکره بوی فرمانی پی کرد قرآنی پیروز پروردگاری مهربان قل ما کنت بدعا من الرسل ای پیغمبر پیام بله کمن یکم پیغمبرو تازه پیدا بو نیم و لپیش من پیغمبرانی تر زور هاتون خوش شویستان یشه لو درس گورو گرنگانی کوا بو تمایی پرورده کردنی کسایتی پیغمبری عزیز و خوشوی صلی الله علیه و سلم سرتاو کوتایی بدایت و نهایتی دست پی کردن و عاقبتی جیانی پیغمبران و جیانی قوم و نتوکان و جیانی همو اوانه بو پیغمبری عزیز و خوشویست بازده کری بو بمبستی اوی کوایی کمزار بردوام بردوام گشبینی ببیت بشک لکسایتی او پیغمبر خوشویستا ولدوای اویش بو ایما بردوام گشبین بین لجیان سرتایش تکان بخوینی نوا تیبگین کوا چون کوتاییان ده و او یاسا و رسانه درک بکین بوی کوا مروفکان بپی یاسا و رسایک حرکت دکن و دزولین و کوتایی چون بجیان ده مروفکان چون کوتایی بجیانیان ده و چون دست پیده کن و اوی بشوی یک دستی پیگرد چون کوتایی پیده لبر اوا پر او پر بریتیه لعمل لحیوا لگشبینی لحولدان لکولندان لمتمانبون بخوای گورا لمتمانبون بو منهجو برنامه کوا بو پیغمبری عزیز و خوشویست که قرآن پیروزه دیت خوارو نازل دبیو لدوای اویش که او نماو قرآن هیا بو ایم ایماندار بو قرآن که دی خوینی نوا ابه یک پارچه گشبینی و هیوا و دلخوشی ورگرین
بو اوی بتوانین چون مامر لگل یکو روداوکانی جیان دکین و چون لیان تیب گین چون شکاریان بکین لبرو برزان خوشبستان یه چیل

پیغمبری خوشویز دخاتوا بوی دوی او ناو بریا دسین خزمت هندگ لآتکانی قرآن فیروز که به نمونه وریاندگرین چون نتی پرورده کردنو دارشتنو دا مزراندنی کسایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسر اوشتانه که او نیده زانیو بوی باس کراوا به مبستی ورگرتنی درسی هیواو گشبینیو همت برزیو متمانه بخوبونو متمانه بخوابون کلی ورده جری دوی او ناو بریا دینو خزمتان بوچون خزمت هندیک لو آیاتانا که قرآن

رادوی محراب لمانگی رمضانی پیروز دا با ختمی قرآنی پیروز لدوکاتی جیاواز داو فرمودکانی بخاری و مسلمو بچندین برگو برنامه تایبت و نوی هاوریتی ساتکانی رمضانی پیروستاندکاد با ساتک لسایی مانا برزکانی قرآن برنامه لگل قرآن دا دبیتمی وانتن با ناسینی رگایگ با جیانو برو کمالتون گوه بیستی برنامه باشترین چی روگ بن با روشناییگ بدوای ماناکانی بونو جیانو مرگ دا گوه بیستی برنامه حکمتی بون بن برنامه جیانی هاولان نگایه که برو استیرکانی رگی هدایت دلو بیگ لدریای سیرتی پربرکتی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا لبیتنی وانتان با هنگاویگ با پرستنی پایکانی جیانی کمالایتی و اسودهی خیزانکان برنامه اسودهی خیزان دبیتا میوانتان برنامه فرموده قدسی تیشکی که لگوهری فرموده و باشار زبون لیسلام و بنامه گشتیکانی و گورانکاری و جیانسازی برنامه یاسا قرآن یکان دبیتا هورتان با گفتوگوی زنستی اینی و چانگ لسایی شریعت دا جو بیستی برنامه پرسیارکانی ایو دبن با گشتیک بنیو سرچاوکانی اسلام و ناسینی رهندکانی و پیکو بسنی دوینه با امرو برنامه اسلام ناسی دیتا خزمتان با بانکردنی مروف برو حقیقت و عدالت برو بهشت و نمری جو بیستی برنامه بانگ خواه یکان دبن با اوادانی دلو درون و قرآنی بون لخزمت قرآنی پیروز دا برنامه آداب اسلام یکان پیش کشده کرد چند ساتیک با دوری خوانی روح دا چند ساتیک با بیدن کردنی جسته جو بیستی برنامه گفتوگوی رمضان دبن با جوان خواندنی قرآنی پیروز لپیناو جوان کردنی جیان دا برنامه جوان خواندنی قرآن دیتا خزمتان با جیان یک با حکمتی ماناکانی بونو دروشانوی آیتکانی قرآن برنامه دروشان دیتا خزمتان چرا یک با برچاورونی و تویشوی یک با سفری جیان لتفسیری روشن روشن دکریتوا با اوی همیشه لهنگاونان دابین همیشه چاو من للودکی هیوا بیت جو بیستی برنامه زردخانی هیوا دبن با بوجاندنوی گلزاری دلو درون من با شکندنی تینویتی روح من برنامه کانیوی قرآن دبیتا میوانتان

بله خوشبیستان و برزان. اویکی استال ناومان دهه پیامکی پیغمبره صلی الله علیه و سلم. او قرآنی که 23 سالی تمنی او ترخان کرا بو ورگرتنو حلگرتنو پرورده کردنی مروکان لسری. ایمه دبه لو قرآن زور رامینین. دبه باشی لیتی بگین تاوکو وکو چون بو او هات ایمش آوا او رولی پی ببینینو خومن برو او برزیا هنگاو بنین. برزان. لو شوینانی که قرآن باز دکات که پر لازمون و لزجانی پیغمبران سلامی خواهر نسر به و دوا با دوای اوا با یک آیت یا دو آیت بیری پیغمبری عزیز و خوشویز دخاتوا که تو اوشتانت ندزانی با نمونه آیت جمعه تلوچوار لسورت آل عمران کاتی که باسی عائلی آل عمران دکا باسی دایشی مریم دکا باسی مریم دکا باسی عیسی کری مریم دکا رضا و رحمت و سلام و رحمتی خواهی گوران لیبید همو اوانه بدور و دریجی بوردی بوردکاری که قرآن باسی کردوا دعا بدوای اوا دفرمه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما کنت لديهم اذ یختصمون با کرتی معناکی اوی د فرمه او شتانه کله پیش شو ل آیات کانی پیش آیات 34 سوره آل عمران که باس کراوه لو چیرو کو سرز گوزشتانه د فرمه او شتانه که باس کران سنت حواله ګون ل غیبه و امل رگی وحی سرسوا بتوی دگینین خوتو ای محمد ای پیغمبر صلی الله

الله عليه وسلم لبي نبويد كاتك بينو سكانيان هل أدايا أو بينو سيشي سركوت و أو نيبرد و أوان كمريم پروردبكات ببيتا كافلي أو و تو لبيج نبويد كاتك كيشان هبو لسر أوي چي بخيو بكات بلام همو أوانا كباسكران بوتو أزمونا پرورد كردنو پيغياندني كسايتية ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون لشوينة جتر دواب دواي باسكردني تيروكو سرگوزشتو بسرهاتي نوح سلامي خويل سربي پیغمبريشي بتمن پرهمت زور هولدرو تيكو شر برهميشي كم همو اوانا لا آياتك لآياتكاني سورة هود قرآن راشكاونا لآيات جمالة شلونو بمان بازدكا دواب دواي أو باسد فرمي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فرمي أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أواني كباس مان كرد بوت لا تيروكو سرگوزشتي بسرهاتي نوح پیغمبر سلامي خواهد سربه لحوالا ناديارکانا كبود دنيري نتو دادزانيو نهوزو نتوكشت پیش انباسي ايما جاتو خوگرو با آرام با چون كبراستي پاش روش بو خواناسو پارس كارانا ليرا ورگرتني ازمون فير کردني صبرو آرامي بهيوابون گشبيني متمانبون بو بخودی او منهجو برنامه که پیغمبری خوشویست بوی دهات که قرآنی پیروزو تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ایما بمان ناردی ایما بمان باس کری لکاتی کواتو ما کنت تعلمها انت ولا قومک نخود دزانی نقوم نتوکد دیان زانی پیش او من قبل هذا بوی فصبر ان العاقبة للمتقین آرام بگره هر وقت چون اوانی پیشتو که باس مان کرد آرامیان گرد عاقبت بو اوان بو عاقبتو دوار روزش هر بو توی لشوین چتر دا برزان و خوشویستان لچیروکو سرگزشتی و بسرهاتی یوسفی پیغمبر سلامی خواهی گوری لسر بی یوسف پیغمبر کری یعقوب پیغمبر سلامی خواهی گوری لسر بی لسورت اگده بنای سورت یوسف که قرآن باسی کردوا بلام سرتای اوا و کوتای اوا بریتیا لا بیرخسنوی پیغمبری عزیز و خوشویست بوی کوا او هیچ تگلوانی ندزانی زور به آگاو لو چیروکو سرگوزشتو بسرهاتانا بلام قرآن پروردگاری مهربان بوی او قرآن اوا بوی بازدکا بو اوی اویش گشبین به بو اوی اویش متمانی بخو به بو اوی اویش بزانی کوا سردکا به بو اوی اویش متمانی زیاتر بخو به و گشبین بیو، بهیوا بیو، کل ندر بیو، ماندون ناز بی، تا دگات انزام. هر وکو چون یوسف لناو بیر بو دسالاتو بو پاشای اولاتا کمصره. لبر او، پر و پر بریتی لا هیواو، گشبینیو، خوشبختیو، همو اوشتانه که پر لمتمانه بخوابونو، متمانه بخوابون. بوی لآیت جمار سی سورت یوسف آیت جمار سی و آیت جمار ست و دو هر دوشان او آماجهان بو اوی کوا پیغمبری عزیز و خوشویز تو اوشتانت ندزانی آیت جمار سی دفرمه نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين دفرمه ایما تاکترین و جوانترین تیروکو بسرهاتت بوده جرینوا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهوی او قرآنه که سرچاو مصدری تیروکو بسرهاتکان او قرآنه که نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بیگمان تو لپیش ام قرآنه دا لم بسرهاتانه بی آگا بوی هیچ ندزانی و این کنت من قبله لمن الغافلین و هروها لآیت ستودو سورت یوسف همان سورت آیت جمار ستودو راشکاوان قرآن دوای اوی که همو او باسو بابتان بازدکا یوسف لناو براکانیو دواتر فیرلی کردنو دواتر درو لگل کردنو دواتر خسنناو بیرو دواتر فروشتنو کرینی بشویشی چند درهمیشی کم دواتر سزن کردنو امتحان کردنو دوای او تا دگاتا همو برسترین ده صلاتی او شوینا که پاشایتی و وزیر و پاشایتی و پیگهشی گوریا
بو اوی خلچی رزگار بکن لا نهاتی و نبونی بو چسپاندنی داد پروری لناو بیرو بزر کردن بو درکوتنو دیار بون لویو دوای اوه لکوتای که داده فرمه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون او اوشتيك باسمان كرد او همو بو اوه تو متمانت بخوت هبت متمانت بخواي خوت هبت متمانت بو پيامه هبت كبوت هاتوا دفرمي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم همو او بسر هاتو سر گزشته كي يوسف بوت نيگا دكين لهوالو بسر هات الشارع وكانا خوتو لاي براكان يوسف نبويت كاتي كهميان برياريان دو پلانيان دجيرا تاوكو لناوي ببن هر يكو قصيه چي کرد بلام ايما بمان باس کردي تو بي آقابوي كواتا يشي لو رهنداني باس کردني ازمونی پیغمبرانو چیروکو سرگوزشتو بسر هاتکان بو پرورده کردنی کسایتی پیغمبری خوشویز با صلی اللہ علیه وسلم بوی تماشا دکین اسلوبی قرآن وای لدوای زیبزی کردنو لدوای تاو کردنی هر چیروکو سرگوزشتو دوای اوی کتوابو با آیت یا دو آیت و پختو خلاصو پالفتی او چیروکو سرگوزشتو من بو بازدکا که اوش باسه چی سر بخویا که کاته چی زوری دوی بای ایما لی بدوینو قصه دوی بکر دوی او ناو برای دینو خزمتان با اوی اوانده کماو مانا لخزمت قرآنو چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم.

رادوی محراب لمانگی رمضانی پیروز دا با ختمی قرآنی پیروز لدوکاتی جیاواز داو فرمودکانی بخاری و مسلمو بچندین برگو برنامه تایبت و نوی هاوریتی ساتکانی رمضانی پیروستندکاد با ساتک لسایی مانا برزکانی قرآن برنامه لگل قرآن دا دبیتمی وانتن با ناسینی رگایگ با جیانو برو کمالچون گو بیستی برنامه باشترین چی روگ بن با روشنایگ بدوای ماناکانی بونو جیانو مرگ دا گوه بیستی برنامه حکمتی بون بن برنامه جیانی هاولان نگاه که برو استیرکانی رگی هدایت دلو بیگ لدریای سیرتی پربرکتی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا لبیتنی وانتان با هنگاویگ با پرستنی پایکانی جیانی کمالایتی و آسودهی خیزانکان برنامه آسودهی خیزان دبیتامی وانتان برنامه فرموده قدسی تیشکی که لگوهری فرموده و با شرزابون لیسلام و بنامگشتیکانی و گورانکاری و جیانسازی برنامه یاسا قرآن یکان دبیتا هاورتان با گفتوگوی زنسی اینی و چانگ لسایی شریعت دا گوه بیستی برنامه پرسیارکانی ایواده بن با گشتیک بنی و سرچاوکانی اسلام و ناسینی رهندکانی و پیکاو بسنی دوینه با امرو برنامه اسلام ناسی دیتا خزمتان با بانکردنی مروف برو حقیقت و عدالت برو بهشت و نمری گوه بیستی برنامه بانگ خواه یکنده بن با اوادانی دلو درون و قرآنی بون لخزمت قرآنی پیروز ده برنامه آداب اسلام یکن پیش کشده کرد چند ساتیک با دوری خوانی روح ده چند ساتیک با بیدنکردنی جسته گوه بیستی برنامه گفتوگوی رمضان ده بن با جوان خوندنوی قرآنی پیروز لپیناو جوان کردنی جیان ده برنامه جوان خوندنوی قرآن دیتا خزمتان با جیان یک با حکمتی ماناکانی بونو دروشانوی آیتکانی قرآن برنامه دروشان دیتا خزمتان چرا یک با برچاورونی و تیشوی یک با سفری جیان لتفسیری روشن روشن دکریتوا با اوی همیشه لهنگاونان دابین همیشه چاو من للودگی هیوا بیت گوه بیستی برنامه زردخانی هیوا دبن با بوجاندنوی گلزاری دلو درون من با شکندنی تینویتی روح من برنامه کانیوی قرآن دبیتا میوانتان

تیل لچیروکو سرگزشتو بسرهاتی موسا سلامی خواهی گوری لسر بی. به همان شیوا موسای پیغمبر سلامی خواهی لسر بید. هر لملوت کهیو لخسننو آو تا دگات اوی کوا پشتی ظالم و زرداری چی گوری او سردمی خواهی دشنه که فرعون که رمزی استمکاری بو همون و بو همون سده و بو همون سردمیک. لملوت کهیو بهیزی و بده صلاتی تاوکو لکوتایی خسنا جر او کوتنو لناو بردنی او استمکارا. اوش پریتی لهیوا، پریتی لگشبینی، پریتی لمتمانه بخوابون، پریتی لمتمانه بخوابون، متمانه بو منهجو بو برنامه کوا بود ده. بوی قرآن بیری دخاتو. تو اوشتاند ندزانی. کی دزانی کوا لروج آوای چیوی تور ده نبوید کاته کوا پیامی خو من راگیان با موسا. تو لوی نبوید. اواند ندزانی. بلام و چند هاشتی تریش. ده فرمه تو لناو دانشتوانی شاری مدین دانشته جه بوید و آیتکانی ایمد بسریان دا بخوینی توا هر ایمین که پیغمبران روانده کین بو پندو آموشگاری بو تو باسیده کین و هر وها للای چیوی توری شو نبوید کاته که بانگمان لموسا کرد بلکو اول رحمتی تایبتی بو للایان پروردگار که تو من کرد با پیغمبرو آگه دارد دکین و کسایتی توی لسر پرورده دکین که واتا هم اوشوینانا که باز دکره و ما کنتا و این کنتا همو اوانا دستواجه که قرآن بکاری هیناوا بو چی بو باز کردنی اوشتانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیزانی و شارزای نبوا و لهیت سرچاویش تریجدا نبوا پارز راوی بشویش راس و دروز بو قرآن دوباره باسی دکاتوا ببستی ازمون پیدان ببستی پرورده کردنی کسایتی او پیغمبر خوشویسته صلی الله علیه و سلم لباسی موسی سلامی خواهی گوری لسر به که او چند او شیر ریزدکا وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسی الامر وما کنت من الشاهدین همو اوان او دستواجانن که دوباره دبنو که مبستکمان گیان یا خود وما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو عليهم آیاتنا حتوش كلوين أبوي ياخد وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما همو أوانا بوتسيا كتوش تيق نازاني وإما آغا دار الدكينوا بو أويا مروف بزاني هل وكو چون بي فرمو پر وردگاري مهربان قل ما كنت بدعا من الرسل من كمين أو پیغمبرانا نيم كخواي قول الرواني كردوا دي أواني تركهاتون پيوست أزمونيان دي وربي پيوست لجيانو لأزمونيان فيري أو بي كتوش چون ما ملدكي لقل قومكي خوت لقل دورو بركي خوت لقل همو أوانا بوي خوش بيستانو برزان بختي جيان نامي پیغمبران سلامي خواي النسر بي كراستي وحقيقتا اوانده که قرآن تو ماری کردوا هر هموی با دوشتی زور گوریا. یکم اوه یکم روف لیستای خومانده و بو سردمی دابزین قرآنش با پیغمبری خوشویست که بردوام بردوام گشبین به و به هیوا به. و هزد بکا ماندیبونی او بفیرون آروا. روشک ده دیت برهم. با انزامی خوی دگا. با آمانجی خوی دگا. بای اوش پویستی با پرورده هیا. بویا یشه لو رهندانی که قرآن زور باز دکا و زور بازی کردوا و او جان و جان نامو سرگزشتانا بو پرورده کردن و دامزراندن و زیجیر کردنی کسایتی پیغمبری خوشویستا صلی الله علیه و سلم ایما چون لو رابردو دوره بو نزکترین رابردو تا استای جانی خومن لسر آستی تاکو لسر آستی قوم و ملتو نتوی خومن چون سود لر رابردو بر بگرین ایم امروف با تیگیشتن پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم و قرآنش فرمانده که ایم ابه درس لر رابردو بر گرین نابه لر رابردو بجین ابه مرووی روزگاری خومن بین بو استا زور من پی بی بو دهاتوش اگر خوش من پی من نما نوی چیوا پرورده بکن بو اوی بتوانن اوانش مرووی روزگاری خوان بین رابردو بو پندورگرتنه، بو بهیوابونه، بو فیر کردنو وطنوی وانهی گشبینیه، بو با انزام گیشتنه، بو رسنینو و رنینوی او برهمی ماندیبونه کمروف لجیانده هولی بوده. کات من توابو تاسبین دین و خزمتان
لباسی چیتر و گوشنیگای چیتر کسایتی پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم اخواتان بسپیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: Thank you.

0: زي ما تجاري وابو مسيح يعني متي ما يتونا ان نخوض ورا القم او شبخه ما قينا كانت مشكله منيه تصيمه دابا جاني خوم توش الم حاله تابي ما صبلي كاتي اسلحاتك خوم لك هكا من انا كدا خوم نيوش كما كمو دو اين انا كما خوم يعني نيورو انا كما خوم
1: ماما سا برزاني كاكا ميكا بنا حكا ولا ملي من
0: او اقسانيه او قسانيه جناح حكي لهم اللي من تكون جناح كاس من جناح بار جناح كاس ناس يتم اللي من نا او سيوانيه بكابرا بلا نيرش ما كان جناح حكي بملي من اوكي خسي بلا زيناب كان جناح حكي بملي من نا سيوانيه نا سيوانيه كاك شاء الله
1: باشا ما مسا يان ده تقول يا ربي اول ربيرنا كما مسا بزور بداخه بو اور داوي دين بو اور برستوا
0: لدينه وحتى يستطيع تخشي الرادين الحرار للرادين الحرار يا بسي ما مصا دور بيضاقتي ما مصا اقدر اوتي بخواه جهازك تازه تازه شكري ما قدر اخوة سوتاو هولا دين ان شاء الله تشاشي كين بإذن اخوة
1: والله براسي من وقو خون دور بيضاقتي ما خوش براسي ما مصا لدينه و بداخوين بس يكي اقلا أرجعنا كاني اسم إسلام أويك على باورمن بقضاء وقدر.
0: إيه. إن شاء الله بإذن الله خوا جورا جزاء تعماتو يو خوش من شاش يكين بإذن الله.
1: قضاء وقدر ما مصا إسر
0: خي إسر. قدر يكين سر شاوما.
1: إخوة بتبرد يا ربي
0: ما مصا. سر شاوما كاج محمود. كاج محمود نما كاج محمود توي بيودي كده من خدمة كاريبي يمكن حاجة عثمان.
2: ما هو سيكون السلام عليكم
0: السلام ورحمة وبركاته على حاجة عثماني بلا
2: والله من شون الله برسيارك ما بقول الجناب ومزانا من تشيب كم تشينا كم برسيارك اشم اوبو
0: دي
2: من خيزانم هيا لقل خيزان ما تقريبا برناموشت من زور لقل يكانية اقل وطبيعات من زور لقل يكانية حقا تقريبا اوكو تمنها وتمنيشين من سيسا الله وقورترم
0: باش
2: بلام ما مسا اون بلين نرجكا عمري كدوا دا پوشرا ولو روانوا لو روانوا لي رازي من الصفاز وخوي قورا حجي ماري خوام كدوا
0: باش
2: بلام ما مسا يعني انانية وبغزاوية وشينا لدلو يعني بح صراحة يعني بقسي مناك لزوجتا اصلا برسياري جنا اتا اروابم لو بولايا زوج على قبل شداني شتوم علم كات منو تو حوسري يشين تو نابي وابكيت وتمنك هي وبوخو جواني وانا اعتبراسي لزوج تليك تينا جين اذا حاليا لقى جناب تقسى كم سيانزة شو هذا روش من لما لو بلين هاتو ما تدروا اوك اوناك او اذنيا بيتنا شكا من خان مالي خوام هي من جنم جنم هابو جنم عمري خواي كدوا أول سالك وسيشوار معه من لقى الأول زواج جم كدوه.
0: بس.
2: فلا إتري ما هو سجن أول مالي خو خاني خوشتي خوي هبو من توما تلاي أو كدوما ببرنامج شورو جلاي إلاي أو مشورو جلاي كشكره كما ولا سر ما ولا كونا كم أسمع أيو أمانة بلا ميت ما هو سلك تينا جينو حاليا سيانة قادر رجل منها توما تدرو وعاجزون عاجزون من لقى ليا نبرو يبلك تينا جينو دو ميشان بعض شتي هيا بون قبول معك
0: دالة.
2: جاوتم دانم رأي جناب من هوان بيوتم كاكا بكو داوي جيابو نوبكا باليك جيابي نوبا شنو ردن وان درني تو عيبو بو تماني منو تو جواني وبو بن مالي منو تو جواني من كتاكم من حجي مالي خوام كردوا لنا وخزمو كسو دوستو برادران اسواز بو خوام رزو تقديري كم هيا توشو باو باتيري تو براو كتاكاني تو شرعي نشد با توشی اوش نبین او پیش منیش ما مسا یک دو زواجی تری کردوه بیشی چیان مردوه لگلی چیان جیابوتوه یعنی تو برای او خلقیابوی خراب بو بی تر او چاک بو بی او پرسیار کم او بو
0: من دست ران
2: جاسواس کم جناب در رینمایی چیه بو من
0: بسر چاو
2: بسر
0: چاو بسر چاو بسر چاو هم حاج اسمان کیا بسر چاو که که تو انا
3: بسم الله اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل حبيبنا محمد اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آل شفيعنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: السلام ورحمة الله وبركاته كاتوانا جان شكر باشي
3: ما مصابر زبرس وشيز دخوالت سونا
0: خواهي قولت سربرزي دنيا ودوار رجل كاتوانا
3: اللهم آمين رحمت خواهی پروردگار من لیبی و رما مصدیان دو پرسیار من هیا
0: بی خمس تفتا
3: سر تا بود زمن خبرنامه که کنج دوباره بیرسته و سر لشوینه که ما گم لینی بازمه
0: سعاد دیشو ده
3: ساعت
0: دیشو
3: رحمت خواهی لیبی ما مصدیان کشنری سیم بزنم تانه با اراده
0: دی
3: صوتی تو بلینی ما مصدیان که وقتا دکن چک نه تون بایدکه چک لون بایدکه خالی نبی پرسیار یکم من دباره و برادر خزانه کی هینا و خزانه کشی که هینا و دلای لرای عقل و طاو نیه دلای چند درک خمدی هم و بخوا خمده خیلی نبرده دلای سازور دی خوش من دالی دیده بلام دلای خون من هم کده بوی که من دالی نبرده دلای آده خوب نقبار میان نده بری دلای من دارا خیلی نکوزی پرسیاری که همیش من دباره ذکری صلاوات و رسد داری پاس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم که اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد ده يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد به
0: باش بسرت أنا إياك
3: الرحمة شوية فرودكارت لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
0: صافي كعكت أنا صوتك أنت عيب لي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هني شيء تانية بلام السيح على كاتا أم صلاوات أو بفرموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لبانا لقامت على تحياته إجنا لو دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إجنا كاتكاني بان كباني ناكر بلين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أما بيزناك يا لقامة أبلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يا لتحياته باشتر رواية شكون في أغمار فرمي خوي فرميتي فرمي بلن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بو ريزو قوريو حرمتيش لدكاتك عينك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وكو جائز جائزو هيج هنيكيت يعني أما برسياري يا كمان برسياري دومد مثلا بلن كاكا توانايان بلن أو خشكا أقر أخوانا خواستا أقلي طاونا به وميدكم خواجيان لي نقري وخوان لي نقري وتشاغوا اگر يقدم من علي لنا وبدو يتنيل من علي بي او فقيره اشتوش او عزيتو نار حتي وين النبي من علي لبرشي با نيل من علي بها وسركي بهر شي وازي كبي من يكاتكم اگر او اقلي تاونه بس زمانه ديار من علي شي بو بخيو ناكري او بي بمصيبتي هي غورا دعاي لدايك بونش قاتلو حلقاته باشتي روايه من اي كا بووي توشي تاوان نبن خو ان شاء الله او اگر بو يعني جناب دفمي اگر بير كول بي او گناح باري جناب مو نا زانيه لبرو حق واي هاو سركي رين مايب كاو بو كتوشي او هلينه بن حاجي عثماني برا گورم حاجي عثمان جان برا شينا كم جان تاو بو جان بيلزتو بي هين بو براستي ريزو حلمت كم بو تو انجا بريزي شد لب حلقاته أجر صبر بقري صبر بقري لسر أم آزار ونار راحت يعني خزانك إن شاء الله خواب بهرش تدلاتي خواب بهرش داده إن جابوا خزانة شو باين كبل عيبة يا ما تو أما يا كم شو نية ككتبت با جاري كجل من جانبي تو بيك بخاتي أو خوايك خالق بعنا جملة بقرا تو أجر مسلماني والله ببي برسي من لما لبسي تدرو بنا على تقري أجر مسلم أجر مسلماني جني والله إبرة ديفرك شو خايف يرانا نبي توم بحسابه منك بحسابه دون قم نبي أورجي أنا را أجر أجزاني لقال من ناجي تو تعامل من لقال ناكي تخوا دري كبر يكونوا تبان من عيبار من توش عيبار من كسو كارد لين لمن بيشي من يجدل من تو بيشي با بخوان با جواني وبركو بيشي ل ليك جابينو أو تسريح بإحسان يا بتشاكي يا ببرايتي يا بخوشيسي برزو ليك جابينو أجر تو أو ماوي كلا جنب من أبوي شعر زاي من بوي كزاني من بكم كي هاو سري تو نعم وجو توش جول من ناقل وحساب من بناكي وجو با أو من فيهم خوش بتو ناكي دبر الرجاء اللي كم برجاء كي برانا با بلقل كسوكاري دابني شاب بايام كا بلا بيشو خوتو خوي خوتو خوي خسيب لقل كا انجا بزان ام خوشكي من جولة كي اقريا خسي كي اكا او برا بو يقسيبو بكاو نسيحتي كا اگر ام با اوش نيبيس انجا لمرحلة سيبا كسوكاري خوي اقا دار كا بلا كاكي جان ام خوشكي ايوا او حال حسابكيتي ام كشي ايوا ما حال حسابكيتي تخوا بادل ما ليقنيشي بيايو كي بريزي بحرمتي وكو جنابن كشي كبو ها بولا برابسو كدوتي ما مصاشتش او اوتي ام عفرتا نكرة كي من كرة نكشكي آنكشة جاء تخوا بعد ما ليق نيشي با تكون كحاجة عثمان اگر خوش يشكا اويا اگر ما صبلي بون منا او جانا توش في عيشي صالح با صبر بي تحمل بي دان بخوتا بقرة إن شاء الله خواه بعد عشتا اگر خوانا خواسا بياوكا صالح نموشنكا صالح بي او بخوی بهشتی که بسکوله بخوی اندروس اگر بلام اگر هر دو که احنا علا برمون هر دو که احنا رینا کودن او صالح نبو او صالح نبو او جهنمی بخوی اندروس اگر انجا اگر بیتو هر دو شان ام صالح بی او صالح بی بخوا اما ایتر هیچ امنتی که دیان هر دو که انشالله بهشتی که بسکوله بخوی اندروس اگر دبرو برا برز اکم برا خوشیت کم حاج عثمان جان خوای گوره آوی چه برحمه بکاب بسر ام مشکلی ایو او خیزانانی که کشهانی خوا او گری کشورانه من بو کاتو خوا او شیطانه بیر رحمه بیر بزهی من لیه دور خاتو بو انشالله آشتی و آسوده و آرامی روم کاتو مالک من اما او شیوازه داینه خود دو با دو قصه ده گلاب کن بله امشتانی توی که من بدلم نیه و دلی منش ایشینی و دلی منش آزاره دی و منش بیا طاقت اکی او تا من چند روشه مالکم جیشتو چومت درو بوی با حرمتی تو لبر حرمتی تو رسو میگنم من مالک جنالم جالب برو علم حالکاتا تو اگر بیتو خوانه خواست خواه قبر روشنه که اگر لگم نیشه جیابی تو که شیعی زور گوره بود روسه خلکی که که ایتر او کاتا لانه جیان لگم تو داد تیکل نکه لبرو بزانه ام افرته به چی جیره قصه لچی ورگره لبرایی لباوچی لمامی لخالی کرا توزانم لزلامی که افرته که جیلی گره لانه بوی بدوزه رو با قصه لگم که اگر هر چار نبو او کاتا لقوناخی اخیره کسو کارکی اگه دار که بله که که جان ام خوشکه ام خوشکی ایو ام کچی ایو او حدشی من بله من نالم نیره اول بیدوشو من نالم چو بروش آلا دو چو بروش آه اوی من پیم خوشوی او نایکه اوی من پیم خوشوی او نایلی جاله برو با تخوا دل من لیگ نشه و که من با پیانه حت بسر برکتان دست ماج کرن اسی جستان ماج کم با لیگ جیابینه و کتایی پیبینی انشالله اوش نبی امیده کم انشالله خواه صبر و تحمل با حاج عثمان ابراهیم که ان شاء الله لګل او براشنه ما به یکو بجین بشکم خوای پرورګاروی رحمت انتی کاو او خوشک شمواله کا جرالی جناب کاو بخصم کاو دل راګریو ازاری دل کان نه دا خفه د کا بدل تا ان شاء الله کا کا حاج عثمان جان خوای ګوره موفق که اگر صبر بگیری به هرڅه دسه کوي اگر صبر بگیری باشه د خو طلاق پی نه خوشه الا له حلقات نه چاری نه به کیتر حل نه به چیپ کی ایسا خو مثلا کبرا قاچه برنو پی خوشه نه بخو بلم چرنی کبرا قزا بلا زلام نشم چای دری نه ای باشه اگر پی خوشه چای در بین نه بخو بلم چرنی ابی او باشتره زلام زلام هر دو قاچو هر دو دست یم ریوتو بهوی نه خوشیو ابرا قابل پی خوش نه والله بلم امش خو پی من خوش نه جبنو بلم اگر خوای کرد یارمتی دین شیطانی به نفرت کرد او خوش کمان حتی سر خد خیر علا خیر اگر نه هد او کاتا باگی کسو کارکی بکو دانشتی که بشکولانی ببکن بلکو خوای گوره انشالله رو خیر بکاتا حاج عثمان او خوش کم خوای اصلاحی هر دولاتام که خوای والو خوش کم بحرمتم که حرمت لجناب بگری رز لجناب بگری بجوب که و توش انشالله ظلمی لیم که و غدری لیم که و پیوستیکانی او جیب جیب که بو انشالله هر دکتان بختوری دنیا قیامت بن حاج عثمانی برا گورم عزیز کارم امت نازدارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یما پیغمبر گیانی فرمو الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال حمد و سنا بو خوا لحمو حالا کاتا کنا لخوشی و لناخوشی لبون و لبون للشساقی و للشباراری لقرزاری و لپارداری دا لدولمانی و لهجاری دا لگنجی و لپیری دا یعنی لحمو حالا لکریچی و لصاحب مالی دا خواه حمد و سنا بو تو خواه شکری تو اکی خواه سپاسی تو اکی خواه سپاس بو تو که هدایت دایین خواه سپاس بو تو که منال دا پی من خواه سپاس بو تو که لشو ساکرین خواه سپاس بو تو که حرمت دا پی من خواه سپاس بو تو که کردینی با عبدی خو سپاس بو تو خو من ناسی سپاس بو تو که خو من ناسی سپاس بو تو کردینی با امتی پیغمبر سپاس بو تو کردینی با خزمکاری محرابی پیغمبر خواه سپاس بو تو که محبت خسین دلی خوش کبرا کان منو دلی اوان خسن دلی ایمو یا رب العالم خواه سپاسی تو اکی الا سلام دائما حمد و سنای خواب کن حمد و سنای خواب کن بوی خوا اها ایوالا خواه خرابتر من توش نبی خرابتری شه اها پر اتانو نوت با سو بیس هزار گرانه ایتا ایسا با سی سال هزار باشا با سو بیس گران نشکر بون او ایسا با سی سال هزار باشا او مثلا انسان مثلا غازك با هشتو نيوا لاني ايش بفر بين انت او كاتا رجعت عندي كم رجعت عندي كم يعني استغفر الله بيستو ملخ جاء لما خرابت لي ارى والله ارى والله تا كره ما دابي امشو هنيك بشاندا روشون رو بخوا خانو في لاي واي تي اتشو بارزا كاك براي تشابن بكن بخاتي او خواك خالق معنا سباسي خواب كان كرة أمهم نعمتي والله غرقي كل لنعمتها كاك بعديني برا قورما
4: السلام عليكم
0: سلام السرحة دوشام كاك بعدين
4: قربان امام السجان وطعي تسارك لخزمان جلاسة
0: خزمان لمنا السرحة دوشام فرمو
4: قربان امام السجان قلن تسر او اعدي قبل كهر
0: جان
4: قوركاني ميت ماجي اصحاب الكهف ديارن قوركاني ديارن النساء
0: والله ما كاكا بعدي من نم ديولا لأردنة اتدي عربية شاسو نو صال بو اسر شاسين شان صال زورة لو انا وكو اهر اثري ما بيقنا بروانا كم وكو هين ما بي كون
4: ما بس
0: بتعرفي من اللي لا سوريا كاكا بعدي لا سوريا على دمشق ثم سر قبري بلال حبشي باشا قبرك معي اسال هلا كردستاني خومن اها لا بعضيان هنا كيبل قبري اصحابي بالا بس قبري كي زور غورو هنا اللي معه قبرك معه لا بعضيان باشا زیکی هینا دلیشو امانه جا مقصد اوه من خوم نمدیو او کود بینین بلام الان اواری که چون زیارتی هم کردو دیاره ابی اثری که هبی قبر کرد
4: بلا ما بسی پس تیارکی من ابو ما مستاج جان اگر گوره کاری ابی او آیتا تا فرمیه ایش اگر نوشو سبی اصلا گانه اگر کانه سبی أبى بس خوي جورا أتعرف
0: شرطك أنت مجرد ألو أنت أنا صار كأني النابي إذا كخول كأني أنا بس يعني واحد بس أو فرمي خوي جورا أزاي إنشي كهكين خوي جل جلاله خوا زناه بعددي أصحاب الكهف ها فرمي سبعة سبعين كلبهم حوتن هشتم یان سگه کبو باشا عیب نبی انجا خوای گوره دعای فرمی خوای جل جلالو خوی عالم بعددی او اصحاب الكافة یعنی اشتکب با مجولیه لترا حکمتی امشتانه هندی شد هی خوای جل جلالو ای هیلیتو بو خوی اها اسم مصب بونمونه پیغمبر گیان پرسیاری روحی لخوا گر فرمی یسألونک عنی روح قولی روح من امر ربی بلی لا خوای گیانه وما اوتیتو من العلم الا قلیلا او انده زنی علی من نو با تو که با پیغمبری تکت پیویز بی لبرو مثلا هندی شده خواهی گار با من یسالون عن الساع یسالون که عن المحیط اها چون بای رونه که اتاوی مثلا بای آفرته که دکویت سوری معنی جوان بای رونه که اتاو خواهی رب العالم هنیشتی شه با مچولی هینه تو لبینی خواهیان و پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم اجمعین برای باوک خواهی گار موفقت که بعدی خواهی گوره جزاباتو انشاءالله عزیزه کارم امت نظر که پیغمبر صلی اللہ علیه دائما اها چاکه چاکتره خرابه خرابتریشه دوره تو ام فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه جیبه جیه که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه روحم با قربانی به افرمی لمعیشه تا سیری لخو خوارتر که معيشة عسيري لأخو خواتر والله أو ما وصى ملا محمد خواه جزاي باتو أفرمي مزقوتي كان هبو لأفريقا كتشين مزقوتي يعني زور بيناس على سبحان الله هيني كيش قبري كيش لبرده وتموتي والله أو ما وصى مزقوتي كوفاتي كرو ألي أنا أشتو يعني ما اللي باقو نجيري ألي مردو كان كامري زور بيزو يعني يالا كولانا كا يالا ناحوشك خوينير لبر بيجي وبيري باشا ایتر جیانی که زور ساده جیانی که زور ناراحت جیانی که زور قرص بسره بن بلام لگلوشا شکرانی خواه کن لگلوشا تسبیحاتی خواه کن لگلوشا عبادتی خواه کن بخواه ایو چومه تا حجره کانیان ای والله بله ای بینید ایتر ابید دستا که بگریان باشا يعني ما وتابع صار برنج برنج كب يما يعرف يكين بخوا زلام هو ما ما من عصام برنج بعيك شيء هو ده والله يوم تي تشان صار ما أما ما نخوا متشيه باشا إيه أما أما براسي دبي إما ها خولك الأوبرا ور كاكا عمري برا جورا مان
5: كاكا عمري
0: فرمو
5: ما مزبيس حضرت إبراهيم تعب هبو يانا
0: هبوا
5: أبوه
0: أي شون حزت إبراهيم نيو كده تعرف كده حزت إبراهيم بنياتي نايو براي باوكم وكم شون علين باك إني خومن علين تعزي كده نيو كده تعميري كده أو حزت إبراهيم رضا ورحمتي خوي للسربية دعائي بنياتي نايو خوي جورج جزاك الله خير خوي
5: جايلي
0: ببراكم خوي جايلي بإن شاء الله خوش کبرا کنم که تکن من تا وداخو کجمیر ونزیکی یان زبینو خواهی پروگر بو خاطی نها جوانا کنی خواهی عقیبت منی اوش بخیر گیره خواهی لگنحی دایی که باک من خوش بیو خواهی شبه بونه خوش کن من بیره خواهی شبه بو که حاجی محمد کلبرشی بو که هریم بو که اسماعیل بنیری یا رب العالمین بو خوش کبرا من کلش ببارن خواهی درگای خیران لیب که تو آنی منالی اندی خواهی منالی هم بیتی وی منالی اندی خواهی منالی بیتی خواهی منالی بیو که دانا با حاج علی با که با دو خوش کمان هن منالی اندی خواهی منالی هم بیتی آنی که چشی ام عالمی جن و سحره اندی خواهی درگای خیران لیب کرو بخاتینا و جوانا کان اسمی عظمت دبلا مصیبتی ارزو اسمان من پر رحم بسر پر شیعان یعنی رادیو محراب برای کنترل به حاجی پشتیوان که پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت و پشتیوانی اخوش که برای نش بی که پشتیوانی رادیو محراب که جول رادیو محراب گرن وانی که پیوندی هم پیگر رویای خوش کم داد دل نیا که که نوزا گیان دا کی چاوانی خوش کم شالای برا گوره من خمخوری رادیو محراب خواه لخم بدورو که که محمود جیان حاج عثماني برا گوره من خواه روی رحمه بکیت حاج عثمان درگای خیری لیب کتو لگل که که توانا جیان خواه توانا و طاقته باتی که که بعدینی برا گوره من لگل که که عمر خواه گوره لگل امام عمر حشر که خواهی گوره بو خاتینا اوزا رحمه ساقی طمی لکامه مساقی تکسی کامه هم که خواه لرحمتی خوی بیا برش معنه که والعذابی خوی بدور من که خواه محتاجی نامرد من نکا خواه الا رحمتی خوی بیا برش معنه که شعاتی پیغ مریم بیا برش معنه که شعاتی قرآن بیر روزمانی رمضان و شهیدان بیا برش معنه که لدنیا و لقیامت دامو من که خواه وانی شویان نکرو پیای به حمل که بن سیاون جنیان نی خواه افرتی به حمل که بن سیاون کریچین خواه لکریچیتی رزگاری که خانی خواهان بیتی اوانی که قرزار قرزکایی بود وانی مشکلیانی بای حلکی خواه امکه شوی دولارو نوتو بنزین و گاز من بو حلکی خواه و عملی که دائما شکرانی نعمت کانی توب کن رحم بشوانا کان من بگاوانا کان من بباخوانا کان من بکریکارا کان من وستا کان من جوتیارا کان من همون چینو توش کانی امیلا ام نعمتی امنو اساسا نعمتی زور گوری خواه سپاسی تو کن پی من رواب ببینه یا رب خواه اون اقل ما مفتی شکری توب کن ناشکری نکن بوی غزم مالی نگری یا رب العالم آنی که پاریزاری امنو اساسا خواه حرمتی هم پاریزی بیان پاریزی دجمیان لعز کر کن ام نعمتي منو اساسا كردستان كمان ولاتي العراق بباريس دوله خير بير ولاتي يعني دراو سير بير بس معناك شرك عليهم بدور بانك راح باريس بيا كامل ما جلس جوار كامل مال مال ما مكس كامل ما كرا كامل بدراو سير كامل من يشكو انا كامل بكاد دس كامل دس غاخز من غزاري كامل بس اخي تاكسي كامل خواهی گوره بخاطی گوری خود لنفری خراب بیان پاریزی یارمی خواهی لرسک حلال بیان بشمان مکل حرام بدون مکل محتاجی نعمد من مکل آمین آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
7: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

Hey.

الرحمن.

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا اواران و بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواری بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس را بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دلیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدگرم لتم بری و لش قرسی و خرابی تمن پیری پروردگار پنات پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

بناوی تو و ایوارمان بسرد هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرد هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایوار

فرمانت خدایا لشو بستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

هر کسیک لروج یک دا صد جار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

هیچ پرستراویگ نیا بحق جگل الله تا چی بیهو بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

پناه دگرم با وشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکانی هرکس ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی اواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائیدا
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

کاتگی ول غزا دگر نوادور و کان دن بولاتان و داوای لیبردن تان لی دکن پیان بله داوای لیبردن مکن هر چیز باورتان پی ناکن خداش آگاداری کردوین لهمو حوالو حلسو کوتو گفتارو نیتیکتان لآینده دا خداو پیغمبرکی کارو کردو تان دبینن لسر کفر دمین نوی یا خود پشیمان دبنوا پاشان دبرینو بولای و ذاتی که زاناو آگای پنهانو آشکرایا انجا آگادارتان دکاتو باو کارو کردوی کدی کن

0: که وگران ول لغزاب ولایان سوئنتان بود خون با خدا با اوی وازیان لبهن نو سرزنشتیان نکن جای وش وازیان لبهن نو پشتیان تیاب کن چون ک براسی آوانا دلو درون پیسن شوینو جیگان دو زخه لپاداشتی او کارو کردوی کد دیان کرد
1: یحلفون لکم لترضو عنهم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: هر سوين تان بودخون تاليان رازي بنو تاو پوشيان لبكن خو اگر يوار رازي بن ليان او بيگمان خدا لكساني لآين درچو رازي نابه

0: هر لو عربه بیابان نشینانا کسانی چان هیا که اوی دی بخشد بسرانه و غرامی دزاند چاوری ودکن چندها بلاو ناخوشی بیت سرتن یا اخوان مینتی خراب بسر اوان دابید خداش همیشه بی سر با گفتاریان زانایا بنیتیان
1: ومن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر

خدای مهربان لوانی که پیش کوتنو یکم کزبون لإسلام بونو خزمت کردنی اسلام دا لکاروانی کوز برانو پشتیوانانو اوانی که بر ریکو پیچی شوینیان کوتون رازی بو اوانی جلو رازی بون با خکانی بهشتی بو آماده کردون که چندها روبار ببردم کشککانیو بجر درختکانی دادر رواد هاو ری لگل نمری دا بو همیشه ایشتیای دا دمین نوا او سر انزاما سر کوتنی چی زور گوریا.

0: نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: لوناو چانه دورو برتان هنده عربی بیابان نشینی دور روحنو هنده لدانشتوانی شاری مدینه راحتون لسر دور رویو زرنگن لو باره و تو ای پیغمبر نایان ناسید بلکو ایمد دیان ناسین لمودوا اوانه هر لدنیا دا دو جار آزاریان دادین پاشان دبرینو برو سزاو آزاری چی زور سخت و دجوار
0: و آخرون اعترفوا بدنوبهم

0: بیچگل لوانه کسانشی تریش هن کدان با گناهو حلکانیان دادنینو کرداری چاکو کرداری خراپیشیان تیکل کردوا. اما نزیک خدا توبیان لیور بگرید چون که براسی خدا لی خوش بو مهربانه.
1: خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم.

0: لهنده مالو سامانی او ایمان دارانا زکات و خیر ور بگره چون که دبیت هوی خوابن کردنوی مالکیانو پاک کردنوی دلو درونیانو دعای دابارین رحمت بکا بسریان دو اگر مردیشن نویجیان لسر بکا چون که براسی دعاو نویش کردنی تو ما ای دلنیایو آرامی بویان خداش همیشه بی سرو زانایا
1: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
0: ايان نيان زاني وكبراسي خدا خوي توب قبول دكاد لبندكانيو همو خيرو صدقية چيشان لورد گريتو براسي خدا خوي توب ورگرو مهربانا
1: وقل اعملوا

بو خلقه بله ایوه هرچی دتوانن لکارو کردوا انجامی بدن چون که خدا کارو کردوا تان دبینیتو آگا دار بنهینی و آشکرای اروها پیغمبرکشی آگا دار دکات کاتیگ لجیان دایا دوای وفاتیشی بو خدای گوره آسانه که نشانی بداد اروها ایمان دارانیش آسوارو در انجامی دبینن پاشان دگرن رنو بولای او خدایی که زانای بنهینی و آشکرا او ساگا دارتان دکات لهم و کارو کردوانی که انجامی ددن.

کسانی که تریج هن لب جیما و کان انجامی کرده ویان دو آخر و بو فرمانی خدا یان سزايان داداد اگر بر دوام بن لسر دو روی یا خود توبهان لی وردگرد اگر پشیمان بن خدای گورش همیشه زانا و دانای.

0: او دوروانی که مزگوتی چان دروز کرد لبر زرر دان و بلاو کردنوی بیباوری و دوبره چی برپا کردن لنیوان ایمان داران دو با چاوروان کردنی هاتنی او کسانی که پیشتر دجمنایتی و زنجان دجی خدا و پیغمبر کهی دکردو بگو من سوین دخون که ایمه تنها مبس من چاکب و لکات یک دا خدا شایتی داد که بر راستی اواند دروزنن
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس

0: ظاهرين
1: ارجيز لو مزگوت در را مو سبون نیش کردن چون که براستی مزگوت یک شایسته که تو تیدا بوستید بون نیش کردن تیدا که هر لیکم روشه و لسر بنتینی تقوا و خدا ناسی دروس کراوا چون که لو مزگوت دا چن کسانی چی مردی تیدایا که زور حزدکن خوین خاوین را بگرن لدرون و روالد دا خداش بردوام اوانی خوش دوید که خوین پاگ را دگرن.

جاء آیا او کسی کم مزگوتو کارو شوینی لسر بنجینی تقوا و لخدا ترسان دروس کرد بیتو رزامندی خدای ما بز بیت چاک تره یا خدا او کسی کبینای مزگوت شوینو برنامه و کاری لسر لیواری کندلانی چی بهیز و روخاو دا مزرند بیت انجا لگل خوی دا بروخیت ناو آگری دو زخوا خدای گورش رنموی او دستستم کارا ناکات.

او بینایی دور روکان دروسیان کرد بردوام هوی گمان و زیاد بونی دل روچه لدلیان دا حتا او کاتی که دلیان دا پسرتو دمرن بگمان خدا زانایا بپیلانی دور روکان دانایا لحلوشان نو و پوچ کرد نویده.

براستی خدا جان و مالی لإيمان داران کری و بوی که بهجد بو اوانو بشیانا براستی پروردگار چی بخشنده هر خوی بخشنری جان و مال و سامانا کچی اوا ما ملدکاد لگل إيمان داران داو نرخی چی نبراوا نرخی چی زور گوری بو بریار داو کاتیگ لپناوی او دادی بخشن اوانا دا جنگن لپناوی آینی خدا دا دجمنانی آینی خدا دا کجن لگورپانی جنگ دا یان دا کجرین و شهید دا کرین او پاداشتو بلینا براسی لسر خدایو باز کراو لتورات و انجیلو قرآن دا زا چه هی بقدر خدا با وفاو با امک بید با جبجه کرنی بلینا کانی کواتا زور دل خوشو کامران بن با ماملعی که انجام تان داوو با فروشنو کرینی کل سری ری کوتون بگو من هر اوش سر فرازیو سر کوتنی نبراوو بی سنور.

جاوانه و ماماله دکن پیشتر بم صفت پیروزانه خویان رازان دوتوا تو بکارنو لحالکانیان پشیمانن خوا پرستن لهمو حلسو کوتیان دا سپاس گزارن لهمو نازو نعمتیک گروکن لسر زویدا اندیشو بیرو هوش بکردهنن با بیر کرنو لبونه ورو دورو بر سجده برو کرنوش برو نویش خوینن فرمان درن به همو چاکیک قدغی خراب او همو نادرست یک دکنو پاره زرن بو سنور کانی خداو قدغ کراو کانی انجام مجدب دب ایمان داران اوانی او صفتان اللخویان دا دهن.

بو پیغمبر او اوانی کبا وریان هینا وا روانی داوی لی خوشبون بو مشرکو ها ولگران بکن هر چند اوانه خزمی نزیچش بن دوای اوی که بویان رون بو تو کبراسی اوانه نشته جی دو زخن بهوی بدینی و تاوان و گناهیان.

0: براستی هر بو خدای خواندار یتی آسمان کانو زوی او خدای جیان دبخشیتو مردنیش پیش دهینید هر جیز زگل لخدای کستان دزناکوید که یارو یاورتان بیتو پشتیوانی تان لیبکات
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره

0: سوین بخدا براسی خدا توبه قبول کرد لپیغمبر و کوزبران و پشتیوانان اوانی کشوینی پیغمبر کوتن لکاتی سغلطی و تنگانه دا لغزای تبوگ دا دوی اوی که خریق بو دلی دسته چیان لخشت بچیتو به زاری در برید لو دوا توبه و پشیمانی اوانیشی قبول کرد چون که براسی او پروردگارا بسوز و مهربانا لقليان دا
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت

0: اروها توبه اوسه کسا شی ورگر کله غزای تبوک دو اخران دوای اوی ک زوی چند فراوان لیان تنگ بو خوشیان لخویان بیزار بون دل نیاش بون که هیچ پنا یک نیا لخش موقینی خدا بیان پارزید جگروی خویان بدن پنا یو ذات ها پاشان توبه ایلی ورگرتن تا توبه بکن براستی خدا توبه ورگرو مهربانا لغزای تبوک داسیان لهاولان به هیچ بیان یک خویان دو خست کبری تیبون لا کعبی کری مالکو مراری کری ربیعو هلالی کری امیه کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرایوا دور وکان دهاتنو هر یک ببیان یک پاکانیان دکرد بلام اوس ایمان داره هیچ بیان یچان نبو دانیان بهلی خویان دانا پیغمبریش صلی الله علیه و سلم فرمانی دا که کس قصیان لگل دا نکاتو دا بید نچن بلای خیزان کانیان دا امتمی کردنش پنزا شوی خایند
1: یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین
0: ای اوانی ایمانو باورتان هیناو لخ خدا بترسنو پاریس کاربن هول بدن همیشه لگل راز گویانو راستان دابن
1: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب

جاروانی هرچی ایمانداران هی بجارک بچن بو غزا یان بو هر کاری چی پیویست دی بو چی لهر حوزو دسته یک کسانگ نچون بو خویندن تا شار زابن لآین تیبگن و فیر ببنو قومکشیان تیبگن و فیریان بکن کاته که گران و بولاین بو اوی اوان هوشیار ببنو و خویان بپاریزن لگناهو خدا لخو نرنجینن.

0: آیا دور وکان نابین نو نازانن براسی اوان لهمو سالگ دا جاریک یان دو جار تاقی دکرینوا پیلانو نخشیان دردکویتو سوکو رسوا دبن پاشان توبن ناکنو پشیمان نابنوو یاداوریش ور ناگرنو اوان بیر ناکنوا
1: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ

ای خالچینا سوین به خدا بیگمان پیغمبریکتان بر روان کراوه که هر یچیک لخوتان زور سخت بلای و توجبونتان ببلاو ناخوشی زور بتنگشتان ویو پروش لسرتان زور دلسوزی ماندارانو مهربانو دلووان بویان.

0: جاگروانا لگل او همو دلسوزی و مهربانی تو دا هر پشت حلکنو جوید بونگرن او ایتر تو بله من خدام بس یارو یاورم بید کپش جیرو یاری ده درم بید هیچ خدا یک نیه جگل لو هر پشت بود بستم او ذاتش پروردگاری عرشی گوره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوار ده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتیبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو با او مبستا بیگمان ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. او آیتو فرمانانی لم سورت دا هیا چند آیتو فرمانی چی او قرآن پرلا دانا ییا

آیا چه سر سرمانی چی با خلچی تیدایا که ایمه وحی و نگامان نارد با پیاویگ لخویان که خلچی بیدار بکره و دایان بسلچینا تا خدا ناس و خدا پرز بنو مجده بده بوانی باوریان هیناوا که بگو من پلو پایی برزو بلندیان بو هیا للای پروردگاریان که چی بباوران هوتیان براستی ام محمد ناوا جادو گری چی آشکرایا.

گرانوی هر هموتان بولای او ذاته بلینی خدا همیشه راست و درست و نگور براستی خوی سرطا درست کراوان بدیده نیتو دوائیش وک خویان لیدکاتو تا لقیامت دا اوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاک کانیان انجام دا و بدات پروری پاداشیان بداتو اوانشی کبی باور بون خوار نوی لکلو سزای با ایشو آزاریان بو آماده بهوی اوی که بروایان پی ندکرد.

خدا او ذاته یک خوری کردو بسر تاوی تیشکو روناشی چی پرشنگ دار مانجیشی کردو بسر تاوی روناشی چندها جگه هلهاتنو آوابونیشی با دیاری کردو جگلوی هر شو بشوی خوی دنوینید تا بزاننو بی کن بنمای سال جمیری و حساب را گرتن خدای گورا اوی ببیم بس دروز نکردو بلکو هموی لسر بنچینی حق و راستی بدی هنوا بوشیویا او ذات آیتو بلگو معجزکانی روندکاتوا بو کسانی کبیان زاننو تی بگن.

براستی لجیاوازی شو روجو اوشتانه دا که خدا لعصمانه کانو زویده درستی کردون بلگو نشانه زورن با کسانه که لخدا بترسنو دینداری بکن.

براسیوانی که بتما یام دبونی بربارگای ایمن نینو با وریان پی نیو رازی بون بجیانی ام دنیایو دل نیابون پیو دلیان پی خوش بو اوانشی که خویان غافلو بی آگان لآیتو نهینی دروس کرا وکانی ایما سرنجی نادنو بی

براسی اوانهی که باوریان هنه و کارو کرده و چاککانیان انجام داوه پروردگاریان به های ایمان و باوری ریکو پیکو دامز رویانه و هدایتو رین موییان دکد بو انجام دانی همو کارو کرده و یچی چاک لو جهانیش دا لناو بهشت جورا و جورا پر لناز و نعمتکان دا چندها روبار ببردمیان دا دروات

دعا و پارانویان لبهش دا امیا پروردگارا پاچیو بیگردی استایی شایستی تویا ای خدای مهربان تاکو تونیشان لبه سلام کردنا دوای همین گفتاریشان دوای همو ناز و نعمتیک دوای همو بخششیک اویا که پر بدل ناخی درونیانوا براسی دلین الحمدلله رب العالمین.

لسر داخوازی خویان کاتیک تنگ تاو دبن هر وکو چون بو داخوازی خیر پلیانا او هر همیان کوتایی بجیانیان دهین را بلام خدای گوروانا کات بلکو دا فرمید جاوانی بتمانین آماده بردم بارگای ایم ببنوا باوریان پینیا ماوی اگوازیان لدهین انتا لستمیان دار روبسنو سرگردان بن.

کاتی چیش آدمی زاد آوانیان کب باور لدرونیان دا بتاشی دانم از روا زیان و ناخوشی چی توش بید او هانو هاور بو ایمه دهینن بولا بردنی لکاتی راکشان دا یا بدانش نوا یا بپیو بید جا کاتی اک زرر و زیان اکی لیه دور دخینو و دکویت باری آسایی هروا درواد بر ریداو بارو دوخی او سایفرا موش دکات هر وگ روژه لروژان هاواری لئیمن نکرد بیتو لئیمن نپار را بیتو تا ناخوشی و زیانه کتوشی بوا لی دور بخینوا آباو شویه بو لسنور درچوان او کارو کردوانی کدیان کرد رازین راوتوا.

0: سوین بخدا بیگمان یم ل صدکان پیج یو دا خلق چی زور مان لنا وبردوا کات یک استمیان کردو و روچون تیایدا لکات چی جدا پیغمبرکان یان ببل گی زور و بوهاتو پیامی خدا یان پی راگاندن و نبو باورشان پی بهنن یمش تولمان لسندن ابو شویه تول ل قوم گلانی تاوان بار دکینوا
1: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
0: فاشان اما ايوه من كردت زينشين لزويدا لدوائلنا وبردني اوان تاب بينين ايوه چيدا كانو چوندا كان
1: وإذا

کاتی چیش آیت کانی ایم کرون و آشکرای بسریان داب خویند ریت و او آوانی که بتمانین آماده بردم بارگای ایم ببندالن قرآنی چی جگل مبهن و بی خویند روا یا بی گور بشه و یه چی تر توش ای محمد پیان بله من بوم نیا لخوم و بی گورم من شوینی هیچ شتیگ ناکوم جگ آوان بید کبا وحی پیم دگات براستی من دترسم اگر یا خیبم لپروردگارمو نافرمانی بکم جیرو دی سزای چی سختی روژی چی زور گوره ببم.

0: بيان بلاي اي پیغمبر اگر خدا بي وستايا او قرانم بسردان ندخوين نوا خداش آگا داري ندكردن پی چون که براستی اشکرایا کمن تمنی چی دورو دریجم لناوتان دا بسر بردوا پیش هاتنی قرآن بی اوی وشیگ لم قرآن بزانم کواتب بو چی عقلو بیرو هشتان ناخنکار کسی چی نخوین دوار تا تمنی چل سالی هیچ نالید بمرجیگ نو بانجی در کرده بید بررازگوی و امینداری کچی لو تمن بدواوا ام قرآن ریکو پیکر راب گیند آیا روانی هر کس دی بیستید خیرا بروا بهیند بنیرری قرآنو او کسش کبوی روان کراوا
1: فمن أضل

زاچه لوستم کارتر کدرو بدم خداوه حل بستید. یا خدا تکانی بدرو بزانیتو بر روی پی نبید. براستی تاوان باران سرفراز نابند.

خلچی لسرتای پیدا بونیان دا بش بش نبون بلکو تنها یک پارچه بون یک آین بون یک بیرو باور بون جا که زمان تی پر ریو زور بونو لسرچاوی نوری پیغمبراتی دور کوتنوا ناکوچی و جیوازی لنوانیان دا پیدا بو بش بش بون خو اگر بر یاردادی پیشتر للاین پروردگار تو نبوایا او داد پروری هر لدنیا دا لنوانیان دا انجام دادره حق و راستی روند کرایوا لوشتان دا کچی شو جیوازی تدادکن

ای هاول گران، خدا او ذاته کل وشکانی و دریاده هاتو چوتان پیدا کاد. حتا او کاتی کل کشتیکان دادبنو دان جوزنو بهوی باو شمالشی پاک و آرام و هموان دلخوشن پی. او بایشی تندو بهزو سخت برو کشتیک بیتو حل بکاد لهمو لایک و شپول بویان بیت ایترواب زانن کد دور دراونو رزگاربونیان استما. آلو کات دا خلککا بسوزوا هانا و هاوار بو خدا دبن. دل نیان خدا نبید کز ناتواند فریایان بکوید. لکاتیک دا بیرو باور رو آینیان بتواوی پاکو پختو یکلایی دکنوا بو خدا. بوی بسوز و دلین. سوین بخدا اگر لم بلایا لم تنگانیا رزگار من بکید او براستی دا چین ریزی سپاس گزاران توا.

بگمان نمونه جیانی ام دنیایا هر لو بارانه دا چید لآسمان و دامان باران دوا جابهوی ور روشی زوی گشه دکاتو با یک دا چون برو بومی خوی پیشکش دکات لو خوراکانی که هم خلچیو هم آجالیش لی دخون اتا کاته گوائلی دید زوی بزوانی نخش و نگاری خوی دردخاتو خوی درازینه توا خلککی وا گمان دبن براستی همیشه دا صلاة داری تواون بسری دا آلو کات دا که خلچی خرابو غافلنو دلیان به دنیا خوشو هرچی گناهو تاوان دیکن او فرمانی امیان بودر دا چید لشو دا یا لروش دا او سا وکشتو کالی دروین کراوی لدکین هر وکو دوینه نبو بیت ابو شویا آیتکانی خومن روندکین و با کسانیک بیر بکن و تیفکرن و دیار روش یک دید پیش کوتنی زانستی دا گاتا استی چی زور بالا خلچی او سردم زور غراد بن بلام لپرگ دا خدا کتایی به هموش تک دهینید.

خدای گورش بانگواز دکات بو بهشتی پر لشادی و آشتی و آسایش هر کسیگ او ذات بیوید خویشی هول بداد بو بدا سهنانی رین موی دکات بو ریگو ریبازی راست و دروست.

بو اوانی چاکیان کردوا پاداشتی چاکتر و بهشتی برینو زیاتریش آماده بچند هاقات. لا روایتک دا که پیشوایان احمد و مسلم روایتیان کردوا او زیاده یا تماشا کردنی رخصاری پر لنور و قشنجی ذاتی پر وردگاره. رخصاری شیان رشی و تالی و رسوای و زلیلی و ماندویتی پیو دیار نیا. اوانا نشت جی بهشنو بو همیشه جیانی تیدا دبن سر.

اوانشی گناه و تاوانکانیان انجام داوا هرچند پاداشتی هر گناه و تاوانک بقدر خوی دادرتوا بلام هندیک اوندت تاوان بارن خجالتی و سرشوری و رو رشیم من دوی کردون کس نیه پنایان بداتو بیان پارزید لخش موقینی خدا اوند رو رشن هر دلی پارچه اگ لشوی تاریک رخ ساری دا پوشیون اوانا نشت جی ناو آگری دو زخنو بو همیشه جیان لناوی دا دبن سر.

اما نش لر روش یک داده بید که هر همو خلچی کو دکینه و بوله پرسینه و پاشان بوانه دلین که شریکو ها ولیان بو خدا بر یارده و خوتان و اوشتانی که دتان پرست لجه خوتان بوستنو مجولین او سام مشریک کان لپرسترا و کانیان جا دکینه و خدا بتو پرسترا و کان دهینه تا قصو اوانیش بیگ دنگ دلین ایوه ایمتان نده پرست.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق.

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانی بوزانیان و میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان با پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشر عباد

0: سپاس و ستایشی به پایان و خواهی پروردگار درود و صلات و سلامی خواه برژه به سرگیانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و با سرگیانی یاروشون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه برژه به سر همو لایکمانه لواکن لخواهی پروردگار برحم و مهربانی خواهی چاو پوشی لحالو کم و کوری و تاوانکان من که و خواهی گوره لسر ایمان و اسلام دامزره من که خوش شویستان
1: برسیتی و خیانت کردن کات کمپانیا دانی بسر ملتکت و کات ملتکت روتان و خیانت لیکر خیانت لدینی بکی لاخلاقی بکی لجیانی بکی لپارو سروت و سامانی بکی کمپانیا دابنی بناوی هر چی جورها جوری تالانچیتی و چطه گریتی بسر ملتی خودتا و او خرابترین برسیتی دروزه که لناو کاملگاه دا بایه پیغمبر معنی فرمو علیه الصلاة والسلام پنات پی اگرم خواهی لبرسیتی خرابترین شده که انسان لسر جی خویش دخم مخفتی برسیتی خوی لینا که بی پنات پی اگرم لخیانت چون که خرابترین هاوره که انسان لگل خیانت هاتی کل بو پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لبی یکیگ لپارانو گورکانی که قرآن تو ماری اکان دفرمی اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا خواهی ام شعره بکی تشوینی آرامی و حوانه و آسایش و هیمنی ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر خواهی رزق و روزیان لمی او خواردمانی پیان ببخشی اوانی که باوریان هی ناوا قال و من کفر فامتعه خواهی پر ورگا فرمی ابراهیم دعا کدور اگرم و اوانی بی باوریشن اوانیش تامو چیشی خواهن لمشیان ور بگرم ثم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وعوانك بباورش انتامو تشجيك لمش يعني كما يدنيا ور أقرن بلام دعاية رابيش أكرين وابيشين وبرامبر بس زي خواه ما دام لسنور إخواه در شوبن وجراء الإخواه النكر دبي كأوش خرابترين شو أنا كإنسان بوي بروا بوي برزان دس خسنا قوتي خلقي وقرتنا وي قوتي خلقي قورترين تاوان الإسلام پیغمبر خوشویست ما علیه الصلاة والسلام فرموی دخلت امرأة في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فرموی خواه جنه کی لسر او خست آگری جهنم و پشیلی کی زندان کر نی اهش بو خوی پشی خواردن پیابکا و زندانی کرد و خواردنشی بو دانا انا بویا خواه لسر او پشیلی که برسیب کی بیخات جهنم و ای اگر گلو ملت یک برسیب کی ای اگر او من الله هتی وی که باوکی لپی نامی تو یا کجرا و ای اوی که او همو خوی نرجع و بو آزادی امولات و بو اوی خلق با کرامت و عزت و بلان تو بی کرامت و بی عزتی اکی تو سرشور و خجالتی خلقی اکی تو سرشور کریچیتی اکی سرشور قرزاریتی مارکیتی اکی سرشور همو نامردی کی اکی ای ابی اوان مصیریان چی بید اوی که دس اخات قوتی ملوینها خلقوا که خویانو بنا مالکانیانو کرکانیانو با های لایف اجینو پوز بسر خلک علیانو پای اسپی تایبتیان هیو مسیاری تایبتیان هیو باخی تایبتیان هیو خویان سروکنو کرکانیشان حکمی دسروکی جیهان اکن بسر ملت و ولات و خلچان هموی قاتو قرکدو برسی کردو ای خواه خجالت که خواه اوان خجالت که اوانی که

گشتکه شمان توایه و و سنتون دقت العظم و ساله که شمان هاتو بسرا اسقاله کانی شمان باریک بون بای تی بگینه که چن هجار و نارحتن و به دست برسیتی و نارحتی و انالین و فروی و معکم فضول و مالین و یه وجه ما زانین مال تان زوره و سروت و سامان تان خستوت نو خزینه کانتانو فإن كان هذا المال لله فنحن عباده اگر اما علی ایو خزنتان کردو لبانقا کانو لشوینا کانا داتانو ایمش عبدی خواین اگر مالی خوایا وإن كان هذا المال مالكم فتصدقوا به علينا اگر اما علش بمالی خوتانی ازانو هی کمپانیای خوتانو برنجی شانتان پیاتان کردو او بخوا و نفقیر خیر من پیش خیر من پیب کرد وإن كان لنا فعلى ما تحبسونه عنا اگر مالی ملتی شو هی خلقی شا بوچی کردو تانتنا و خزینکانی خوتانا و حبستان کردو زندانتان کردو خلیفوتی والله هذا الغلام ما ترك لنا في واحدة عذرا وتي والله ام گنجا هیچ تیچی بو ایما نهشتو هیچ عذر تیچی بو ایما نهشتو بو ایمش علین حکمتی کردی اگر ام مالا مالی خوایا ام خلقش عبدی خوایا اگر اما مال مالی خوتانا ملتکتان لبرسا رشوروتا خیری پیش خیری پیب کن اگر مالکش مالی او ملتیا حتا که زندانی اکنو تا که لجر زمین اکنا تا را پیچی زندان اکرن نخشه به لهمو ظالم مستمکارک تا که دسی پیو اگرن بای برزن والله شعره که ما منسقا نعم خونده و که 61 سال پیش استه دیناوه 61 سال پیش است. لوا شتی کم بود دروز بود که او تأمین لطه های هر کسی که عتیبه تسر حکم ده صلاتی گرت به دادس دیار حل سر دمی آنی شو. هر خریج را و رود و چت قریبون. هر کسی ده صلاتی بود به بنایی جورها جور و دستی که تو بسر سامان ملتا. ما مساقانه رحمتی خوایلی بده فرمه به تماشا که براکم کردو و رفتاری کرد جاسری خود باش لقرنه و دل زماری کرد چون نناله دل داخل چون نگریه چاو بخوین چون نبرجه دل بدردی گرمی به تیماری کرد چوی تسر کرسی براکم کردی چی و نشتیمانی چی خود بخوشی خود بجی منو عرب و زماری کرد رونی سر سابونی لوکس قندره سوروس پی بست با تکبیری حوزی برسی و بیکاری کرد دستی من داوینی تو دیوارکت باش بایه که بابا شو سرمای نبی من دالی بن دیواری کرد حوشکت باقچه نبیت ملت بچی رزگاره که ویسکی نوشی جیانی خود که چاک با رزگاری کرد تو بدم هیچ دهش تو صد وکو غاندی تشکان آفرین بارک الله تیغی جوهرداری کرد کات تشریفت لناو جولانکت خود جیر اکی جوه نده هرگیز بنالو آیو اوی بیماری کرد دی تلفون که بزانه من حکد ور ناگری خواه خود خوش اجی بمری همو هشیاری کرد قانع خودو للای خود ترکی نوسیند اکر وابزانم پید انوسی ناتواوی کاری کرد اوانه که هشیار بون کاتی خوشی که کس نیزانی جولانه چیه که نیزانی من حچیا اگه دار بون که سرکت دکان یو کاتش چون لخوشی رفاهیت اجیاون و ملتیان قاتو قر کردوا اوان 61 سال زیادر نوسیویتی رحمت لما مساقانا بوهي امانة جيگي خمو خفتن بو ايما والله دجي ملتي خو معنين دجي قلي خو معنين خواه وخجالتك دجي ام كردستانيه خواه وخجالتك چاوي بسر برزي ملتك خوي هلنايا خواه وخجالتك چاوي بخوش گزراني ملتك خوي هلنايا والله ام ملتتان تالان کردوا ده اتر بخبر بينوا كرا راپور نوسكان راپورتكان بحققت وكو خوي بنوسن والله دجي ملتنين دبيان گيرنين بو همو قسيك اگاتوا بو قسي چاكو بھاگنا گاتوا والله ام ملت داماو بوا جيري خواردوا بدس پاري كاربا پاري موليدا پاري آو پاري بنزين باجو سرانا حچي ناوي جورا جورا ناوي يعني سپان بيانا بسر ام ملتايا ای باش او ملت با چی بجی چی بکا دست با شوه بره هانا با شوه بره دیتر بس بابا خوشکو ما نبینو دوا حکم لخوای پر رگر درگه خیر من بسر آب کاتو خوای گرم من آجوان کن و اسفا و صفات برزکان لیر پرن درگه خیر من بسر آب کاتو نشر و آجاو دو برکی ولات من بپارزی اما ولاتو نشتی من من لم شر و آجاوی که دور برمانی گرتو خوای با آرامی هی من بهیلی تو خوای لبر خاتین آجوان کن لیر پرنو

0: هر کس دسی هی لبرین قوتی ام خلقا دسی هی لگران کردن و بار کرسی و بار گرانی لسر ام خلقا خواه خجالت و رسوای بکی خواه باری لسر گران کی خواه اوانی پاری ام ملت ازن خواه اصلاحاتی لینکن خواه بدرد صدام و دارو دستکی چن بدرد اوانی چن که اسل زندان انالینن خواه خویان مالیان خیزانیان خواه ازیتیان بی بکسن زیککانیان خواه ازیتیان بی بناراحت بونیان خواه ازیتیان بی بفقیری و هجاریان خواه چون با فقیری و هجاری ازر کنه دل یوم ملت و خواه برسوایی و فقیری و هجاری ازر یان بده تو یا رب العالمین خواه هر کس دسی هيا لظلم مستملم ملت خواه رسوای بکی خواه لب خاتین اجوان کان لی رپارین و شفاین خوشکان من بنری درگای خیر من بسرا بکی تو خواه خوشویسی ظالم مستمکر دل مان در بینی خواه خوشویسی ظالم مستمکر دل مان در بینی یا رب العالمین خواه لوانه من حساب نکه که بچوکترین خوشویستان هیا با ظالم مستمکار یا رب العالمین خواه بنا مجوانه کان لیده پارین و درگای خیر بسر ولاتی ام ولاتی مسلمانان هم بکیتوا ولاتی ام ولاتی مسلمانان پارز راو بکی خواه لبر خاتین و جوانه کان لیده پارین و رو جمع جرتو بلای خود شرمنده و خجالت الهی خود من نکی لسر حوزی که سر بخزمت پیغمبری عزیز شاد من کی مدست پیروزکان الی آوی که سر تیر آو من کی لبه هشت برینی خود انشتجه من کی شفای نخوشی همو لایک من بناری و طایبتی کومال نخوش کدعای دعای خیران لی ام و لی و کردوا خواه تو با ناو جوانه کان و با اسم شافی خود لیده پارین شفاي نخوشي وانش نخوشي ملاك من بنيري آمين والحمد لله رب العالمين
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

0: برنامج هواري محرا. هواري محراب آسو یک لمیجو تیروش یک لناسنامی کردستان سراغ یک لرابردو گشت یک بناوشار و گندکانی کردستان دن. هواری محراب شنبا یک لناسیمی هنراوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برز طالب درباز آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب
1: برنامه هواری

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کواجاری که در پیتان دگی نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوشو بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمانده.

بیسرانی بارس عزیزان و آشنابون با میجوی ناوچه کی دیکه کردوسان لم القیدا رودکینا ناوچه قرداغو پختیک لمیجوی گندی گلازرده قرداختان پیش کشدکین دی گلازرده بناو قدی کیوی برانه نویا 1345 متر لاروی دریا و برزا 15 کیلومتر لباشوری شهر سلیمانی و دورو 9 کیلومتری هوایی لامزگوتی گور و دوره به جوره سر جمیری سال 1957 زاینی جماره دانشتوانی 166 کس بون زور لپیش شهر سلیمانی و او ناوچه یو او گنده آودانی تیدا بوا به یکی لد گنده گرنگکانی ناوچه قرداغ در جمیر درید سنوری گلازرده لاروشحالات یو دیکانی زرگویزو حمس میلو تلزیتو روش آوائشی دیکانی شیخ وصالو در آغای لپشتی وواتا لباشور و قلاسور و گرزیلو ابراهیم آوائا لباکوری وواتا بردمی و آلی آوائو علی آوائو گوپیتو کانی سپیکه نوی دیکش کاملا شوینه کی لیا کبریتین لگردی پشمالان گردی پیرداود شاخی مخفر کلسپی گردی سر قبران که مزاری شیخ حسنی گلازردهی تیدایه باز کی ویس هر وها بردی روانگه میجوی دروز بونو آودانی گلازرده با سردمی شیخ حسن دگره توا لسالکانی 1600 زینی بدواوا پیش اوی شیخ حسن بردی بناعی دی گلازرده دابراجه خلکی لشوینی دور لدکا که ایستا شوینی که شیاو با برشتی سرچاوی کشتوکالی خلککیو با بیره ناو بره نشتجه بوبون ام شوینه بیره کاتی خوی ناونده که گرم و گره هاتو چوی بازرگانی بو رایگای سرکی گواسنوی کلوپلی بازرگانی بو لکوستانی کردوسانی او دیو و با گرمیانی ام دیو و با پیچوانو یکم حواله که درابو دانانی بردی بناغای دیکا مزگو تکا بوا که دسکرا بدروس کردنی شو اهلی تکیکا که قطابی و مریدی شیخ حسن بون بردیان اکیشاو بروشش دا شیخی دلپر لنوری الهی بدستی خوی دی کرده دیوار پاش توابونی مزگو تکا بدوای دا خلکی لبیره و حواریان با گلازرده گواسته و خلکانی که تری او دورو برش لبر پیروزی و خوشویستی و یعنی لخوبرده شیخ حسن و لویده نشتجبون احمد بگی میری زنگنه ام گنده پی بخشی و زور حزی به خدمت کردنی شیخ حسن کردو تنانند با خرجی تکیکی دی زرگویزی پی بخشی و جنابی شیخ قبولی نکردو آمانجی خواه لخو رازی کردن بو و هیچی تر لسردمی ده صلاتی بریتانیا ده یکم مخفر لسال 1925 کرایه و یکم رئیس عرفا محمود چاوش و عبدالله خمسار و شیخ علی سید محمدی مفتی همویان یانزه پولیس بون مخفرکه با برد و قصل دروس کرایه و با آوینه حوالیان با شوینه دورو گرنگکان داو سال 1935 رایگاه سلیمانی گوزرایه و لازر گوزه و درواد یکم چای خانه للاین شیخ فتاحی شیخ امین لدشته لسر ریگای قرداغ دان رابو شیخ صالحی شیخ محیدین یکم کری قصلی دا مزراندو وستاکانی حاجی عولو حاجی مصطفى و حاجی محمد لبیرو قشلاخو جاجلا کوریان دا مزرانده بو پردو دیواری خانو دیواری کارزو او روکانی شار سلیمانی با بردو قصلو خوریو پیو هر وها خوی گلازرده دروس کراون یکم اتومبیلی قمره کی مدل 1937 شیخ محمود حفید بو که کاک سعید سایقی بو یکم ماموستای قطاب خانه گلازرده ماموستا عبدالرزاق سبری بو لسال 1954 پاشان ماموستایان روناک و رفیق هر وها قطابیانی کروکچ شان بشانی یکتر لو قطاب خانه دا خوندویانه یکم هرشی دجمن سال 1962 بو که تالانی دیاتکانی لیکوتو مانگی پینجی 1965 دوائی شرحی زور دوباره دیکه تالان کرایوه سال 1974
بو سیم جار تالان کراو دو جار لسال 1987 خاپور کراو یکم مال که امیری رادیو انهبو مالی شیخ عمری شیخ محمود بو اوانجلا شیخ عبدالله پولیسیان کری بو یکم مال که امیری تلفزیونی هبو مالی شیخ عمری شیخ معرف بو لسال 1982 که با پاتری کاری دکرد یکم امیری تراکتور سال 1977 للاین شیخ عبدالله و شیخ سعید و حاجی احمد بو که هنائن وروها شریک بون یکم کس که پینی کیمیاوی هنا و بکاری هنا سال 1981 ماموستا شیخ رفیقی شیخ عمر بو یکم دراسه بو درونوی گنم سال 1982 بکره هنراو للاین ماموستا شیخ رفیق ایوه جیانه کی خوش و آودانی و آرامی همیشه با تواوی دانشتوانی گندی گلزرده قرداغ دخوازین شنی هوار

0: कुर्सी। کرسی تو خوتو چوار قاچی بازد تو پرتو بولو نشینگی نازد تو او هم بانی سربالو شاند تو بگرو بردی جو آ گرداند تو فرمو فرموی سر سفرو خواند بوچی هر کسی دیتا حیواند دبیتا دوستو کری خالواند دولا من دکات پیگو ججواند چی جواب دموان چی دابو لمن تو قنچکی پیازی یا گولی هرزن برو لرائی خود دور کوا لمن هرکز بمناسی معروفو مزن جگای بالقیز بوم لیان دزیجن رازم نادیار چون دریای بیبن چندان به حسرت به آهو مردن زوریش بر روی زرد پرکشان کردن آگام لی نیا پیروس کراوم و گویجا خرطل لگل آلاوم بو دیو خانو لای خان براوم خوشم وینای تو سلی شواوم من پرچه تختو پروی نخشاوم شانازی زورک لخو گراوم و قمار خانه دستی دراوم لپیشه راستی خوم دا براوم یک هاتی هیکل چند تختو بزمار چند چرمو پرو وک چیخو دوار هر کس دیتا بان خوی نای تخوار دبیت سواری اسپی لیروار هر تاک سوارا با خوی اداغار ابیت کیخا شوا قلچیشار به سراواوی حاکم و سردار لکل خالکی دا خوی سپان وگبر دیارا حکمتی بختی تیدایا چند تختو بزمار امیل دوایا سوال کر بیتبان نمونه شایا قصرو قصورو ویلای لدوایا اوی دیار نبی فکری خدایا بزمی نوشینو سماو حلایا باز باسی زیرو سفته گلایا داهاتی حرام آکام بلایا گروایا خوایا بپشتا کوی وکی سل لناو قرا بن کوی مای آشوبو ظلمو ناحقی دجی فقیرو دستی درقی وک آگر بو پوش مای آفتی لرگی جینا دردو مینتی آچی شکاود بچیتا گیانی نگا بخواتو لآوی کانی دیداری هوار بیسرانی بارایس خوش ویستان لگلنم نمی بارانی ورزی پایزو دی من نسر انجراکی شکانی بارای جی دوی باران داو لگل بالنده کوچریکانی نشتیمان دا لشار زور و کوتی نگشتو گران برو گرمیانو شاری کلار تا گیشی نگندی گوبان لکناری محب دا آشنابون با شاعری که ملی اوشکاکستر حاجی مرزای ناسراو بباوکی ریان لدایک بوی سالی 1971 تا پولی ششمی سرطای خویندو و دستی کدوا بکرکاری و دوکانداری و آشوانی و دواتر سال 1998 دستی داوتا نوسین شعر و دیوانی که دست نوسی آماده کردو و ماوی چوار سال پیشکشکاری برنامه کی ادبی بوا لمباره و امدیدارتان پیشکش دکر سلاوی خواهی گوره تان لیبه
1: سلاوی خواهی گوره نتوش
0: سرطا خودتان بناستینا
1: زور سپاس دانگم زور سپاسی گگرانی رادوی محراب شکم من ساری حاجی مرزا لده ایگو 1971 لگوندی گوبان لنزیک کلال لده ایگو ما پیشم دوکانداری بوا دوکانی کاروانی بوا دواتر آشمان بوا ایسایش پیشم آشوانیه که آردو، چلتوکو، برنجو، امانه آرده
0: کاک سر تا چنو خوینده و لقطاب
1: خانده؟ ششی سرطاییم خوینده
0: بله بله تمنی لاوی و گنجیتی و چون تیا پراند؟ با چی و سقال
1: بود؟ بلای تمنی لاوی و گنجیتیم زوربه با کریکاری و دو سالش که سرباز بون سردمی رجنی بحثا و اتو زوربه تمن با کریکاری و با دوکانداری بسر بوده
0: کی پروسی هاوسه گیری کردو و چم نالدانه؟
1: لسالی 1995 پروسه هاوسرگیم انجام داد. پنج کرو دو کچمانه.
0: بله. یه صحزه که این او بزانین که مبسی سرکی برنامه کمانه برایستان که دستان داد تا شعر که دستان پیه کردوه؟
1: تقریبا من لسالی 1998 تقریبا 98 الو دوره من دستان کردستان نوسین شعر. تر او شعر کنانش بخواه زوربه فوتیا و زوربه نما دوائی دو هزار اکان که من تر شعری خوام کوه کردو تو لکتی بقدم نما
0: کاغ ستار دو شواز لشاعران هن شاعران هنده که هن بحری هن تیایا خواه گوره بحری هن بیه بخشه هنده که جیان بخویندنو و مطلع آلوده شعر بن برایستان بحری تان هبو یان بخویندنو
1: والا من الحمدلله بحری او هبو که شعر زیادر او وقتا فرگوشم لشعری شاعران اگر برام که دوکانم دانا لمنطقی صناعه که لناوچه پیش سازی کلار دوکان اگر کمی خمباری کدم و کمی بطاقتی کدم کتنیایی و گوشه گیری و الو دستم بر نوزینی شعر
0: بله شعر چید للا دروز اگا کاتی شعر یک علی کاتی شعر انوسی هزب چیه که چکاری گریه لناخو دلو درونو بیرو باورتا دروز
1: بله والا من او شعری که اینو سم اگر بزنم شعری که سرکوتو و للای کومل برادر و رفیق و دوستی خوام ای خیون مو که بلین شعری که زور خوشه او شعر به دنیا نگوارم شعری که بلام و که اتوانم بلیم به هزاران دفتر نگوارم یعنی اویت درو بیشن نی فروشی بله بلام نگوارم یعنی او شعر امنه خوشه ایسه لدل ما حرد قد کن نویلد
0: واتا چیجی تایبتی لیبینی او شعر
1: چیجی تایبتی خویه
0: بله بله تو شعری خودت بوله برکره یا هر اینوسی تو لاله؟
1: والله کم شعری خوام نبره.
0: دفتره.
1: هر اینوس مامی.
0: بله شعر گانه دفتره اینوسی.
1: شعر گانه دفتره اینوسیم. خوامش تقریبا چهار ساله پیشکش کار بودم لبرنامه سازی دو لبرنامه کی ترش لبرنامه.
0: او برنامه چون بو وابسته بوند با رادیو کانو کی دستی پیکر چون بو؟
1: او بل زبط وقتی وقت کاته گیم لبینی ابلام. او تای من او برنامه پیشکش کرد زول لشاعرانی سلمانی بانکر شاعرانی شارز و شاعرانی هلبجا شاعرانی دربانی خان شاعرانی گرمیان به همویان و به خانقین و نقشه دابرین راوکانی شو زول یار من دعوت کرد اوانی که بحری که شعیه انتیایه اوانی که هنری که انتیایه شرط نیه بیجی بس شعریه هیا هنری ماشالله جوان خوندوی قرآنی که آیا دعوت مکر اوی هیا هنری جنینی شبشار که هر دعوت مکرده وانا لنای من هنری سرود و تن نمعنا من همیان دعوت
0: زگل و پیشکش کنی برنامه خود وکو شاعر بانگش کرایی با کنالکانی را گیاندن بیس راو بین راو
1: بله لزور کور و کوبونو لناحی رزگاری لشارزو لکلارا بانگش کرایو ما ل رادیو کانا لتلویزیون کانا لبونو جشن کانا لبهار کانا بو گشتی بهار و نوروز امانه بانگش کرای نو الحمدلله شعر ما خوانده تو بس بحالی کنه
0: بله سا شعر یک ما پیش خشک
1: اگرنا ولا زماني زو في رجنيكي فرزيرك بو كريكي هبو فرتاوان بار وجداني خوشي خستو وجر بار تاواني زورو گناح يا بكوي ميجوتو ماري نكرد ولا اخوي هن تاواني بو بكر دو زمان هاواني خلقي گشت بو آسمان اتاكو روج مرگي مجافات هنايان لبو كرب خلات انجا نوشي كرنايا سروا روحي للوتي چوا دروا انجا نوشي كرنايا سروا روحي للوتي چوا دروا كاتيا كشور دان باعو صابون كفنان لبيا چاو برو مزقوچون هيچ كسي نبو نوشكا لسري دايكي بتناما ولا دوري دايكي لداخا يقل بكول كري دور خستو بوشوينكي چول شوانی کی بنا حرف رفقین دایی کی کرگا بانی کرد بجیر شوانی شهاد پیش با پرتو بولا و تی چی دکیدم داشته چوالا و تی کره کی نازار و جوانم لیلا مردو دردت لگیانم بلکو جناب نوشکی لسری یا خوان نیتوب گره لدوری شوانی که حال سازور با پلو ورد نوشی جنازه لسر مردو کرد کریان شار دوا هر دو دو بدو روشت نو با مازور با پلوزو پیر جن سری خست سر سرین خوچو چاوی عاجز و غمین خوی کی بینا وکی خو هشتا بینای کرکی حال بهشتا زور سری سرمالم ایشو کارا روشت و بلای شوان دیسان دوبارا و تی کاکی خوم و تی کاکی شوان دسم بدامان لبان یوشکا چی توت بیزدان و تی ننگیان دردو لگیانم باو خواه نوشی مردو نازانم بلام کدوین هاتم بلای تو لگل خدای خوم کود ما گفتو گو و تم ای خدای پرسو زوش کو منو امشن رومان کرده تو بر روی صافی با وجدان و بچاو دلی پرگریان و تم ای خدای سر ارض و آسمان اما ببخش میوان لاتن اما تشریفی بلای تو هانی خود ریزی میوان زور چاک زانی روی کردایت مالی امشوانا پیشکشم اکرهنی لمرانا زوی روی زردی بندم بودر ابری روی زردی بندم بودر ابری حیوان باشم بسر ابری بلام رحمی تو هاو کشی نیا هر خود تزانی امسر چی
2: دست خوش بید کاکسر رنگانوی شعرکانی تو زیادر حزک شعرکانی لچی بواری که بنوسی زیادر گرنگی با چی داو لدیوان شعرکت هم دیوانی بردست
1: بله من چیروک شعر زیادر او چیروکانی که پندو آمشگاری لیوره گیره او چیروکانی که زیادر لحدیث و آیت درکریه او بطراتانیشی که روشانه تیتر رمان زیادر او شعران حزیده یکم بنوسی
2: کاکستر شعرت کراو با گولانی تایزا
1: والله چند کسی کردیانو با مقام
2: بله نازناود هیل شعره
1: نازناوی شعرین باکر ریان
2: باکر ریان
1: و نازناوم
2: ریان کچی خوتا
1: کچی خوامو کچی گوری خوامو
2: بله کاکستر ام پرسیارم زور شعر کردوا پیوندید لگل شعرانی سردمی ام رو اوانی کدیارن بلین شعرین بتواواتی لچه آسیا که هی
1: شکر بخوا پیوندی زور چاک میلین شعرانی ام رو دا بتایبتی او شاعرانی که هاو تمنی خوامن زور جار که شاعران لشعر زو امانو تین یا بو مالی من یا بو مالی شاعری که تر لیوکو ابینو یا زور جار یا متین بو شعر زو بو منطقان بو لای شاعران لیوچر شاعری وی بو کو ابینو و پیشتریش یا ما کوری که گوری شاعران من بو شاعرانی شعر زو رو سلمانی و گرمیان امانا کشان هر جاری ایموک و گرمیانی اوان من دعوت کرد اوان شوف و شعر زودی و ام منطقانه ایمان دعوت کرد چند تاب و شش حو سال اوان بردوان بود هر منی لمال یک اگمان دعوت بود کوری که زور خوش بود زور
2: وابزانم با هوی پتای کرونا و زیادر لاواز بود
1: زیادر او شاعرانه بله لو پتایتر کتایی پیهاد بدخو کار خری عبدالله کشی دوائی کرد و چند شاعری که تر کشی دوائیان کرد بله
2: کاکستر شعر کاریگری لسر جماور چونه بینی بتایبد لامر را لدزگاکانی راگیاندن کاریگری هیا لسر او کسی گویبیسی بیا او کسی چه جیلی ورگریه
1: بله و تأکید شعر کاریگری خویه لسر اوانيك تامزري الشعر نسر شاعر نسر اوانيشك جوجري الشعر وغزلان وا شيخ وام غزور راي حزين الشعر جونا الشعر جنينا لقرانيه جري او بزرنا
2: لقال رخنا شوني كاكستر
1: ولا رخني بنياتنر بيشوازي ليكم رخني بنياتنر بيشوازي ليكم رخني شيء روخينا الحزن قاتو من يسكو مال برادر مي بينشش كاسين ارون بودرو شي بحياتي دير الشعر مرافق اذن حزن الاشياء برادر لكم بو وتم من هنا برادر مي قش الشعر مرافق وتيام بو وتم والله عشان تو الشعر اخي تو بخوا تامي شايف تعالش نادى انا بروح الحزم على الشعر دي نقي نقيتو وتم والله برادر ترم بو وتيزي والله من الكاس لا ما الشعر بخونيتو زخت برزيتو اما وزورني كابرا حزيني الاشعر شعري بقري خاصي خوي هي جي سلام واه هي حرب بس بدبيني برد نادى واز لنا الا فارتش شعر بوكني
2: بل
1: الا جوبري خوي هي اتواني شعر بو انا بكني تو بو كساني خوي بكني تو
2: شعر كان زيادة لكوي خلق استفاده يعني سوديان لي ورغري شعر كان زيادة لكوي سوديان لي ورغري لي بلا انا
1: بل ولا بس لفيسبوك بلا انا ولا فيسبوك يخوم كرر بناوي او جريانو لفيسبوك يخوم بلا انا كم او اختج للراديو هم خلق استفاداني كدو شعري شاعراني ترشم بلاو كلو لو راديو
2: زغلو شعراني كفوتاون حالي حاضرو كود ام دزو سيلة بردستا چند كو كردو تولو شعركان حول النداو چاپيان كي
1: اتوانا بلان تقريبا 650 شعر يكم هي سالة بردستا بو چاپ بلان هولي چاپ دانم نداو نتايسا
2: باكستر شاعران زياتر رنگ دانو شعركان يان بيوسط بجياني خويان و دورو بريان تو وك پیشورک وک آشوانی شعری تکلی آشوانی و رودا و بسرهاتی آشوانی بابل برستان روداوگانی آشوانی کاریگری خوش نخوش نکدو با شعری
1: با تأکید برای والا شعریش علواسیه لنو آشکه با شعری با آشوانی بلا مینم نکرده تا ایسا لبرم نین ایسا پرچه شعر متنخیون دو بلا با تأکید او روداوانی رودا زور حزکم خدا و کاری که دکان بیکم شعر.
2: لسر خواستی کس دعای لیا کرد بی شعر نوسی و؟
1: بله، تقریبا چند کسی دعای شعر انجام کرده نوسام، چند کسی که تریش دعای شعر انجام کرده که نمتوانی بنوسم و بوش نه حتی بنوسم حتی از اوت من احتمال.
2: کاغ ستار او شعر سر کوت و ک خود ناخد اجولین خود اینوسی یا کسی دعای دیگه او شعر کامیان. کام بپیز او ناسک تو رو خوشت.
1: بله من اشارتم بکردم. تو چند کس دعای شعر نیم کرده نوسام باز چندی کیتر دعای کرده. حتی اساس نمتوانی بنوسم. لبرو بازور نمیشه شعر. ایلا من واعظانم شعر بلای منو الهامه. اتر خلق چونی تلیه داتو چونی لیک داتو الهامه الهامیه نازنم. من واعظان شعر الهامه. کبوت هات اتوانی شعری کی جوان بنوس. کبوتش نه هات بازور گرک توی بنوسی. شعری که سرکوتو نابی خلقش بیل را
2: ایما پرسیار من نماوا هیوای تمند ریجی و سرکوتو نو خوشبختی بود بود
0: روانگی هوار قرآنکی گل زرده قرآنکی گل زرده قباره گوره با اندازه 40 با 24 سانتیم و استوری 9 سانتیم با همو لاپره یک 12 دیاری گوره و جوان بخطی محاقق و پلب نسراوتا و دوای قرآنکی ملا موسای توکلی با دوام قرآن دادن ره لاروی هنری و خطکی و زور بجوانی و کارامه نسراوتا و با مرکب رش نسراوتا و بو کوتای او صورتو سرتای صورتی کتر رنگی سور بکار هاتو لسرتای صورتا کوتا کوتای آیتک بازنه کی سور و خاله کی رش لناوی دا دان راو امش بو جا کردنوی آیتکانا لیکتر یاقیق و سپینی هلکو زاخی لید راو بلام لم دو سالانه دا نوی کردنوی کی بو انجام دراو جزء بندی با کراو و برگی تیجی راو و هندگ لا پرکانی کاغذی با کتیرا پیوان راو لکو تایی دا چند لاپرهی که لی با تاو بای اندروس کردو تاو لناو خلکی دا با قرآن گورکی گلزر دا بناو بانگا چوارچه و با لاپرکانی نکراو شیر حسنی سردار نوشی حسنی گلازرده دلی شیر حسن لسالی 1922 بو 1923 لحمله اگ دابو ناوچکانی روش آوای ایران که سر به ناوچه همدانه بفرمانی احمد پاشای کوری حسن پاشای والی بغدا با پیرم بجدار بو و ام نسخه قرآنی لگل خوی هیناوتاو للاپرای که قرآن کدا نسراو اما نوسی نوی دای خاصه اگر کمو کورتیک لا نوسی نکی دا هبو ببورن چون که دسته کی بلانی که شیر حسن و بو دسته کی تری با نوسی نو بو بیسرانی با رئیس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار

پینجوکر کواکا دعاکان گیرانه بین. جماره یک دعاکان لوانه گیرانه بین لان خواهی گرو مهربانو لبر گناه کانه هر وکو ازان یکی لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبه یان والام ندرتو لان خواهی گرو مهربانو گناه کان مانن وقل لمنکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکی سیک کرزقی کسابتکان حلال نیا کمیشی شکلو کارانی کواکا دعاکانی قبول نابه جماره دو لوانه واقمان بی که ام دعایی که توی که گیرانه بی کمیش فیلکی شیطانه لبرو کاتی که دعایی که و ام گمانی شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه قدر با گمان باش که برانبر بخوای گورو مهربان چون که لای خوای گورو سور آسانه که بدم دعا که تو بی جماره سی خوای گورو مهربان ازانه که اوی که تو داوایا کی لراستی اشتی که برجواندی توی تیانی بوی لوانه وابیر کی تو که اما یا هر شتی که تر که تو داوایا کی وابزانی که لبرجواندی توی بلام خواهی گورا زنه که من با تو باجنی و نمونش بو اما اوی که بابلین تو دعا که که سرگیریب که لگل کسی که دیاری کراوا داوا که خواهی جانی ارمتیم ببتوان ما سرگیری بکم و حتی دعایی بلام خواهی گوره از آنه که ها سرگیری کرنه لگلم کسی ها بیروکه کی باش نیه و لراستی ها بیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجا خدا جان تو و لبر او کاری که خواهی گوره و دعایی لی قبول نگه شماره چوار خواهی گوره و مهربان شتی که زور باشتری بول گرتوی لراجی دعایی ده منوی که اکری خواهی گوره و مهربان شتی که بیانه بخشی ولم جانه تا چون که خواهی گوره و مهربان ایوی که پاداشت با تو لو دنیا بشتی که زور زور باشتر لوی که داو کردو جماره پینج لوانه یا که دعا کهو اون نیا که واته گشتوی که ولام ندرتو بلکو او یا که ولامانوی خواهی گوره دعا کهوید و خواهی گوره مهربان ولامانوی هنی دعا دعا خواه لبرچنو کارک بونمونه خواهی گوره مهربان ازانه یا که بکردنیم دعایا یان بسوربونه لبردوام داو کردنه لخواهی گوره مهربان لراسیاتو با من زیگتره بی تو لخواهی گوره و خواهی گوره مهربان ایوه که تو بردوام بینه نزیگ بونه ولی امش به بردوام بونه ل دعوا کردنه ل خوای گورو مهربان و هر وها هوکاری کی تر که لوانه دعا کو دعا خرابه لوانه ل برو به که خوای گورو ایو تحقیق کاتو هر کو چوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین هر کاته خوای گورو بندی کی خوشویست تقیان کاتو بویا تی پرین بم ازارو بم نه همتیو تو نه گشتوی بارام یک اما لوانه که تحقیق نو به لاله خوای گورو مهربان هو بمش تو قازان چکه به زیاتر نزیګونو ل خوای گورو مهربان و خوای گورو مهربان زانتره تا دیدار کی ان شاء الله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکات.

كواتا چون زالا بي بسرستي حسودي و ايريا حسودي و ايريا بردن با گشتي ويا كاتو سير يشيگا كي خوانشتي كواتو جوشتا دو بخو لإسلاما چم چكي بو وشي حسد و حسد هر بماناي حسودي و ايريا جگلوي كا لحسوديا تو بز اوشتو ناوه كا کسي كي در هيتي بلکو لغلو شاعتوه كا اوان نام بي بون مونه بابلین تو ایچه گناسی که هاوری فیسبوکی لوانی تو زورتره یان شوینکوتوانی تویتری لو تو زیادرش دیلو بابتا حسه دوی که تو او شوینکوتوانه دوی که اوان هیانا یان جماری که زورتره اوی لوانی اوان و اتوی که اوان کمتر یان هوی بوی اتوی هر نعمت اگیان هر چیه که هیانا هر همیان لفسن ریتو ایسا امشتی کی آسایی آسایی بو کسی که اگر هز با حسودی و ایرهی بکا برامر کسانی تر که تک خواهی گوره سن نعمتی کی پیاون باشترین برچارونی انشاءالله تعالی که همو بوتن او یکه هر که تیست با ایرهی و حسودی کرد یک دعای زور زور آسام که او دعایش بریتیه لا اللهم زد و بارک لیره اوی که تو ایلید او یکه خواهی جان بویان زیاکه لوی که پیو بخشیون و برکتی تیکه بویان برفراوانی بکه بویان و لوانه اما سیر ببلاتو لوانه بلا ای باشا کمن حسودی هم پیبم بو چی داو لخواب کم کتنانه زیادری هم پیبخشه و برکتی شی تیکه لراستیه اما سوده کی تیه سوده که جمعه یکم و گرنگ ترین که تک تو دعا اکی بو کسی کی تر اما زانین که ملائکتکان همان دعا بو تو کن بو یکا تک تولی خواهی جان بو یان زیاده لوی که پیبخشیون تو لراستیه دعا بو خوش تکی لهمان کتا اما یکم شد دوام شد که تک تو دعا بو کسی کی ترکی تو لراستیه او هستخرابه فری تدرو که حتا برانبر او کسه و یکی کتر لوشتانه که در کی پیه که لباری حسودی و ایرهی اوام او یکی امش تیکی زور جهراویه حسودیش تیکی زور جهراویه با روح و اکا که کسا کس زور نمرتاح بی بو یکاتی تو ام دعایه اکی هست بدرچونی ام نراحتی اکی لروح تا هست تیکی زور باشه بی و انشالله تعالی تو رگه که گرتو تبر که پی نزی که بی تو لخوای گورو مهربان و خوای گورو مهربان زانت را تا دیدار کتر السلام علیکم و رحمت الله.

0: راده محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه چمکی بدعو کاریگر یکانی ام برنامه تیشک دخات سرچمکی بدعا لشریعت اسلام ده چون لو دق شرعیان تیبگین کباسی چمکی بدع دکن جاوازی چیه لنیوان بدعو سنتی حسنه و چمککانی تر پیوست بمباب توا زانایان چون رافی بدعو جورکانیان کردوا کاریگری ام چمک لسر تیگیشن جاوازکان چیه ام برنامه لآمده و پیشکش کردنی ماموسا محمد نصر الله برنامه چمکی بدعو کاریگر یکانی
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسراني برنامكاني رادو محراب صلاو رحمة درودي خواهي قولة برجة بسرها ملايك ماندا لألقيك نوي برنامي شمكي بدعا وخزمتان قشتي نوا لألقكاني بيشودا عند بابتي جرنجمان باسكرت لألقي أمرودا بشتيوان بخواهي قولة باسي واتاي بدعاء كين لزمان واني ولشرع دا واتاي بدعاء لزمان دا بدعاء لزمان عربي دا بهمو اوشتان دلين كرودة دن ودا دهين رين كويني بيشتري نبيت جاي تر بيوز بي بكاروباري آينوا وكو بيروباورو پرستشو معاملات يا بيوز بي بكاروباري دنيا وجيانوو هيج بيوزيكي بآينوا نبيت خداي قولة فرميت بديع السماوات والأرض سورة بقر آيات جمال صد وحفدة ولا سورة أنعام جدا بهمان شواز دوباره بوته ولا آيات جمال صد ويقدا إمام قرطبي رحمتي خواهي لي بيدالت واتا دا مزرينرو دروسكرو بديهنرو دا هنري ببيع اوي كبيشتر واكرابد اواوين كشرابد و هر کسی کشتیک دا بمزرینه تو کسی تر پیش او نی کرده بید او پی دلین بدیع و تا بدیه نر تفسیر قرطبی با آیت جمعان صد و حفده سورتی بقره و ام آیتج لشوازو او مانایه کده فرمه قل ما کنت بدعا من الرسول سورتی احقاف آیت جمعان نو قرطبی رحمتی خوایلی بیدالید و تا من یکم نیدراو نیم پیش من پیغمبرانی تر هبون جیاوازی نیا لنیوان زانایان دا که بدعا لزمان دا بواتای دا هنان لسر شوازیک که پیشتر نبو بید هند یک جار مدح کراو یان زم کراو لشرع دا واتا هر پین جیاسا که شرع دیگریتا و واجب و سنت و جائز و کراهو حرام دوهم واتای بدعی لو مکراو واتا مزموم لشرع دا بدعا لشرع دا بوشتا تازو داهن راوانا دلين که پیچواني بناماکاني آين بنو دجایتی بکاد لگل دقاکاني آين دا و تایبت بی ببواری آينی و پیوزن بی ببواری کاروباری دنیا و کبسراوتا و ببرجواندی بندکانو جیانیان وکو یاساکانی خویندنو کار کردنو آودانی و حتا دوائی کوابو هر داهن راویگ بم مانا شرعيه بدعيه قمراكرا وهيج جاواز يقلنوان زانايان دا لما دانية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خوالي بيد الله اوهي كبيرچواني دقاكان بيد او بدعيه بكو دنگي مسلمانان و اوهي كنزان ري بيرچواني هنديك جار بيدو تريد بدعا كتابي درء التعارض لابن تيمية لابرا صدوچل وهروها لفتاوى لبرقي بيست لا برا صدو بنجانو هاتوا وتاكي شيخ الإسلام رحمتي خواهي لبي أود دقيني كأوي داده هنريد لشتنوية كان أقر بيشواني دخا كان نبي بيناو تري بدعا هندق لزانيان هوليان داوا كبيناسيكي توكمي کوکروی برگری کرب کن بو بدعا واتا جامع و مانع به واتا کوکروی واتای بدعا به و غیر بدعا نگره توا وکو پیناسی عزی کری عبدالسلام رحمتی خواهی لی به کدلیت بدعا کاریکا لسردمی پیغمبری خواهده صلی الله علیه و سلم نکرا به دا بجده کری بولای واجبو حرامو سنتو مکروهو مباح رگاش بو زانینی اما پیچوانی بدعاکی لگل بنما کانو یا ساکانی شریعت دا کتیبی قواعد الاحکام که هی عزی کری عبدالسلام رحمتی خواهی لیبه للا پر صو حفتاو دو حتا للا پر صو حفتاو جوار با کرتیو با دستکاری کراوی ورگی راو هر وها لو پیناسانا امام شاطبی رحمتی خواهی لیبه دو پیناس اکاتو دلید یکمیان بدعا رگایا که لآین داو داهن راو تاوید خویب کاتا هاو شیوی شریعت ما بستیش لکار پی کردنی مبالغه کردنه لپرستنی خدای گوره دا دو هم واتای بدعا لای امام شاطبی رحمتی خواهی لیبه دلی بدعا رگایا که لآین داو داهن راو و تاوید خویب باتا هاو شیوی شریعت ما بستیج لکار پی کردنی رگایی کی شرعی به بودا هن راوکی اعتصام برگیگ لاپرسی و ششو سی و حود هر وحا پیناسی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتی خواهی لیبید دلید بدعا اویا کدا هن را بیتو بنماو اصلی کی لشرع دا نبید فتح الباری باب الاقتداء بسنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم لباب الأذان يوم الجمعة دا باسي كردوا هروها بيناسي حافظ ابن رجبي حنبلي رحمتي خواي ليبي دليد بدعا اويا كداهن راو أصليكي لشريعة دانية كدلالة بكات لسري جامع العلوم والحكم ابن رجب لا برد صدو نوضنو هتا سيصدو يك أو بابتا باز دكات پین آسی تر زور کراو با چم که بدعا للاین زانایانه و تا ببیتا پیوری که جیگیرو جیگای گرانوی خلکی بوی و بو اوی ببیتا دیاری کاری بریاری که تواب بو دا هن راو نویکان وشت نویکان پختی که شکا امیه پین آسی بدعا زور کراو و زانایانیش لدارشنی پین آسی که که کراو با غیری بدعا جیوازیان هیه اوش دا گره تو با جیوازیان لده بزندنی بدعی گمراکار با سر همو دا هنراوه کوینه آینی هبه و لسردمی یکم دا نبو به پیچوانه دا خشرعیکان و یاساکان و مبستکانی نبه ایا بدعی که گمراکاره یان گمراکر نیه با چونی زانیان دا کرید بسه با چونه و مذهب با چونی یکم زارگ لزانیان وای با چون که دا هنراوی نوه هرچند لآینیش دابه هندیک جار سپاس کراوه هندیک جاریش لوم کراوه پیوریش بو اما اجتهادو لیکولینوو دلالتی دق شرعیکانو آماجکانیانه یان گیرانویانه بو هاوشیوکانیان لقرآن و سنت دا لرنگی قیاسوه اگر لدروستا کانچو او دروستا و اگر لحرام کراوه کانچو او حرامه امانه لزانایان پیان دوتره فراوان خوازکان بو چمکی بدعا چون که باور یان وای که بدعا هر پینج یاساکه دیگریتا و تا دستیان بمانای زمانوانی و گرتوا بو چون و مذهبی دو هم هنده که تل زانایان وای بو چون که هر داهن را یک لعاین دا مادم لسردمی پیغمبری خدا و هاولان و سلفی صالح دا نبو بید لو مکراو مزموم و بدعایی که گمرا کرا ام کومل لزانایان تسکبینن لچمکی بدعا دا چونکه لای اوان بدعا یک حکمی هیا اویش بریتی لحرام ام دستا لزانایان که آماجه من پیدان لزانا گورکانی بتایبتی عربستانی سعودی لمیدانی ماملایان دا لگل بدعا دا لواقع دا جیوازیان هی اوانش و همویان یگرانین لمیدانی دا هن راوکان دا دواتر لفصلکانی تر دا بوردی تیش که خیلی نصر ام بابتا ام جیوازیه لنیوان دسته یکم و دوم دا راستقینه و لفظی نیه دسته یکم رایان وابو که دا هن راوکان بر یاری بدعی بو نادره لبر اوی که لدقی شرعی دا نهاتوا بلکو اجتهاد دکره و قیاسی هاوشه وکان دکره پاشان بر یاری گنجاوی شرعی بو ددرید بلام دستي دوام ويان دبيني كهر داهن راوغ لآين دا ببدعيكي قمراكر دبينن چونك لسردمي يكم دانبوا راو مذهبي سهميش هيا كأمانيش دستيكي ترن لزانيان واي دبينن اگر او داهن راوا كلآين دا جيگاي دبويوا لجير أصليكي شرعي دا ودقكان دلالتيان دا كرد سري بآماجا يا بكرتي او بيناو ترد بدعا بلکو حکمیکی گنجاوی شرعی خوی وردگرید هندیک جار او حکم واجبه یان سنتا یان جائزه جیوازی لنوان امدو دسته دا واتا دسته یکمو سهم جیوازی اکی لفظی و راستقینهی نیا تنها لناونان دایا دسته یکم واده بینن کشتی داهن راو اگر بریاد را بدروستی او بدعایی کی باش و حسنه بلام دستي سيهم وايدا بينن كأو داهن راويا اگر برياريان دا بشرعي بوني او دبيتا شرعي ببي برياركا بواجب يا سنت يا مباح وصفي بدعي بسردا نابرد چونك بدعا لاي اوان زاراويكي شرعيو دلالت دكا لسر اوشتاني كداهن راون وبيچواني اصلي شريعتو يا ساكانيتي كوابو ليروا اوان واد بينن كبدعا دواي سلمان دنكي دبيت بدعيكي قمراكار چون كما بزل بدعا ليردا اويا كبيتشواني بنا مكان شريعتو دخكان بكات كوابو آليروا ام دستي سيما دشنا جير بوچوني دستي يكموا كهمان رايان هيا لسر چمكي بدعا دخكاني فراوان خوازان بوچمكي بدعا سرتا بوچون یکم دخین رو کدلین پیوستا بدرجی باز لشتنویکانو داهن راوه آین یکان بکین پیش اوی کبریاریان لباره و بدین اویش به هلگوزین حکمکانیان لدلالتی دقکانو آماجکانیانو یان بگیرانویان بو نمونکانیان و هاوشیوکانیان لقرآن و سنت دا لمیانی ام دقانش دا آماج ببوچونی سهم دادین کدلین او داهن راوانی کپیچوانی شریعت به ناو دبرید ببدعا بلام اگر پیچوانی شریعت نبو پی ناو ترید بدعا بلکو شرعی دبید بپی گنجاوی حکم کبوی للیسان العرب دا مادی بدعا او هاتوا بدع الشیء یبدع بدعا و ابتدعه انشأه و بداه والبدع والبدع الشیء الذي يكون اولا حتى اخیری که باسی دکا شیخی ابن منظور رحمتی خوایلی بید وابن السكيتيش قال البدعة كل محدثة واتشتيكي داهنا كداي دهيني داهنانا دايهنا دروستي كردو دستي بيكرد داهنرو داهنراو اوشتيك يكم جار هبوا بدعش او داهاتويك لدين دا داهنراو دواي توابوني آين ابن السكيت دالي بدعة همو داهنراوك ابن أسير دالي بدعة دو بدعة بدعي هداية بدعي قمراء کنا ساندنی لیره داو لمو دواش آماجه بواتای زمانوانی بلام اگر پینا سکرا بمدحو زم او آماجه بو حکم شرعیکی اویج لسر یکم کدلی بدعا اگر پیچوانی دخ شرعیکان و بنماکانی ندکرد او بدعایی کی شرعیه اوی که پیچوانی فرمانی خدا و پیغمبر بی صلی اللہ علیه وسلم او لجگای زم و انکاری دایا اوشی لبدعا روی دابو لجیر گشتیتی هاندانی خدا و پیغمبرو صلی الله علیه و سلم لجیر هاندانی اوان دابو اول جگای مدح دایا و اگر هیچ نمونه کی نبو وکو جوریتی بخشینو سخاوتو کرداری چاک اول ریزی کار سپاس کرا وکان دایا ناکره ام جوره کارانه آوا سیر بکرین کپیچوانی دقکانن چون کپیغمبر صلی الله علیه و سلم او جوره کارانی بپا داش دروا ناو بردوا لفرمودكاني خويدا وكودا فرميت من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها أن فرمود إمام مسلم أحمد ونسائي وترمزي وابن ماجا جراويانتوا ولبيتشوانا كيدا دفرميت من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها أمشيان كاتك دبي كبيتشواني فرماني خداو پیغمبر بیت صلی الله علیه و سلم لجوری یکم یانوتی عمر خدای لی رازی به کفرموی نعمت البدعه هذه واتأم بدعیکی باشه تسك خوازاني ماناي بدعة قفتوغوي أموتي قورمان عمر خداي لرازي بيدكن نعمة البدعة كسبارد بنواجي ترايح فرموي نلين ما بستي بدعي زمانوانية وزان راويشا أمجور بدعيا هر بينجور ياساك دي قريتوا لبر أويا كمدحي كرد ما بستي بي بدعي شرعي نبو بلغا دهنوا بوي كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم تشريفي نواجي تراويحي كردوا أما كرتي قصي أوانا أم قصان هنديكي دادات دواوا أجر كو كردنوي خلقي لسر يق إمام شرعي به بكاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو قورمان عمر بيناسي ندكر ببدعة بلكو أجر بيناس داري بكرد بايا بسنتيكي باش سنة حسنة چونك أو ديزاني كهمو داهن راوي قمرائية اویش لبر اوی که پیناسان دنی ببیدعا که گورمان عمر برهایی فرموی آراسته نکرد بو خودی نویجکه لرمزان دا بلکو آراسته بو بو اوی که نویجه بکره و نویج خوینانی بو کو بکره تو و ایمامی کان بو دابنرد ام کو کردنویه لپیغمبر و صلی اللہ علیه وسلم جیگیر نبوه واتا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خلقی بو بانگ نکرد بو نویجی تراویع و کوشی نکرد نو بو انجام دانی بلکو نویجیان کرد لگل نویجکی پیغمبری خوادا لمانگی رمزان دا که تراویع بو پاشان اگر گورمان عمر خدای لی رازی به مبستی ببیدعتن ها نویجک بوایا او یکم جار قسکی خوی دکرد کاتی که یکم جار بینی هاولان تاک تاکو جیا جیا نویجکانی اندکن بلام اوکاد امی نفرمو چون که دیزانی که قیامی رمضان بکردنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرعیه بلام کاتیک عمر با یک جماعت کوی کرنوا و یک امامی بودانان و دشی زانی که امشه وازا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نی کردوا کاتیک بینی که کوبونتوا لگل یک امام دا و تکی خوی ود نعمت البدعتو مدحی بدعکی کرد بمجورا گورمان عمر رضای خوایل سربه و هاولان بدعي شرعيان دابش كردوا فرموي نعمة البدعة هذه واتأما بدعيه باشا چونك لكار خير كانو دروات ناو جوارچي ويمدحو ناوشي برد ببدعو ستايشي كرد چونك بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم ني كردوا بسنتي نناسان بلكو تنها چن شويكي كم كردي باشا نوازي لهناو لسري بردوام نبو وخلقيشي لسركو نكردوا ولا سردمي ابو بكر جدان نكرا بلكو عمر خد علي رازي بيت خلقي لسركو كردوا وهاني دان لسري ابم جورا ناوينا بدعا كلا راستي دا سنتا چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرميت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي انفرمو دا امام احمد وابو داود وترمزيو ابن ماجو حاكم جرايانتوا واتدز بقرن بسنة كاني منو وخليفة كاني الراشدي دواي من دين ياندا فرمي اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أنفر مدش إمام يحمد وترمزي وابن ماجو حاكم جراب يانتوا واتبكون شوين أو دواني دواي من أبو بكر وعمر بن بيادة دوانين تأويل بكين وآواج أنفر مديه هل قرين سر بدعة كل محدثة بدعة ما بس بي أو بدعانية كا بيتشوانية لا قل أصلي شريعة داو هما هنگ نبن لقل سنة دا خوش ويستان اما إلى خزمتي اوي برز دا باس من كر بابتي هزانستي وردي گرنگا لسرتي قشتن لا چمكي بدعا لروي زمانوانيوا وهم لروي شرعيوا وهم راي قور زانياني اسلام كلو بارا وچيان فرموا حتى القيه كي ترهمو لايك دسبرين بخواي قورو پر وردگار خواي قورا سپار دکاني بزايانا داتو همو لايك من لسر ايماني كي بهيزو قول راوستاوكا ولبداعي قمراك الرزقار مانبكا ووامان ليبكا بيبنا هوكاري زيندو كرنوي سنة برزو دروشاو جوانكاني بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامه پرسه کوملاتی کان. پرسه کوملاتی کان برنامه کتاوتوی همو او چم کو بابتانه دکات که پیوسته با کوملگای کوردواری من لروانگی آینی پیروزی اسلامو زانستی کوملاسی و درون ناسی و با آمانجی خدمت کردنی تاک به تاکی نیو کوملگا با قدر کمان تازیاتر جوانترو پاکترو باشتر کین. ام برنامه برس دکتر عبدالکریم محمد حسین سنگاوی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پرسا کمالایت یکن.
1: بناوی خواهی گورو مهربان حمد و سنا و سفاز با پروردگار و با دهنری ارز و آسمان و درود و رحمت بباره با سر یعنی سردار و سرور من عزیز و خوشویست و گلینه چاوان من محمد المصطفى و سر یعنی یارو شون که توانی بگشتی حتا روزی دوائی عزیزان و خوشویست کانم برا بریز و بقدر کانم خوشک عزیز و شیرین کانم صلاو رحمت و مهربانی خوای گوره لسر خوتان و خانواده برز کانتان سرتا پیقش حالم جاری که لبرنامه پرسه کوملایت کان لزنجیر بابت کانی که پیوستن با کوملگاو بواری کوملایتی ایما بخزمتی ایو دگموا به هیوای اوی خوای گوره یارمتی درمان به بو اوی که تیشب خینا سر او بابتانی که بتوانیت خزمتی بکا بجین و جیانی همو لایک من لبابتی امرو من دا باز لبیکاری دکین بیکاری او قیرانا او نخوشی و بلایی که روی کردو تا جیهان بگشتی و عراق بطیبتی بیکاری که همو من دزانینو بیستو منو تاوتیو من کردو ده هاجر بر یو من کوتو که ام کارو ام درده براستی پر ایش و آزار بو جیان لهمو روکانی جیانو بشیوه که همو منی بیزار کردو اگر همو من نبه چی نشی زول لنیو کوملگا توشی ایش و آزار و ناراحتی و قرسایی بو توا لجین و جیانی دا حلبت پالنر و هوکار و دافعک بو اوی که ام بابت حل بجرین اوی که براستی دبینین دبیستین روزانه لعراق بدیاب خوپی شاندان هزارها و تنانه گشتو تا ملیونه ها خوپی شاندر در جن سر جادکان داوای دهاد دکن داوای کار دکن داوای بودجه دکن داوای خوشگزرانی و عدل و داد پروری دکن تناند آمدن شو روش لسر جادکان بنون اسراحت نکن بز بو اوی که جیانی کن بو فراهم بیت که شایسته خویان بی ام قیرانو نارحتیو ایشو آزارانه لسر یان لاچه عراق برو جیانی که نوی برو گرانکاریه که تازه بروات تا هموان لجه سایی دادو داد پروری کوملایتی آخی که خوش حلم جینو و هروها جیانی که نوی برجسب کهیم برزانم البت دروش میشی زور جوان هیا که دلیت همو هاولاتی یک دو دستی هیا بلام یک دمی هیا واتا دو دستی هیا با کار با ایش با برهم هینان بلام یک دمی هیا با اوی که او برو بوما بخواتو لنایو ببات که اتا بی دستکان رولی خویان ببینن کاریگریان نبی بتوانن خزمت بکن بخویان و دورو پشتیان بلان بداخوا دبینین لعراق و لجهان بگشتی او درده بلا گوری که روی کردو تا ایما براستی جگه وستانو حلوسته که بتوانین چاره سری بکن بتوانین چیشی بخین سری بو اوی ریگای روشناییک پیشانی خومانو برستان بدین تا با یکوا بتوانین شهر سری امچیشو گرفتانم کن وک پیویسته لهمو بواره که زانستی دا سرطاب سین خزمتی پیناسه بیکاری زانان فرمویانه بیکاری باو دوتریت که کار نبه با کسیکی بتوانه اتل هر استی که بی بلام او رغبتی لکار بی یعنی حزی با کار بی بلام کاری دزنکه بی حزی با ایش بی ایشی دزنکه بی. یعنی توانه و هیزی کاری هی بلام کاری دزنک کام پیناسه اکی تایبت و گشگیره ایما وک دبینین هکارکان پالنرکان بو بیکاری زورن زور زیاترن لوی که استا ایما باسی دکین بلام ایما باز لگرنگ ترین هکار دکین بو بیکاری بو او دردی که روی کردوتا کوملگای ایما کوملگای عراق با تایبتی و جیان بگشتی یکم هکار او یک براستی حکومت کان من یک بدوای یک پلان یان نیا برنامه یان نیا لخمی اوانین چون وک ولات پیشکوتو کان پلانی دورو دریج دابنین با چار سری بیکاری چوک بیکاری شتیکی سروشتی روکات همو ولاته روکات همو جنگیگ روکات همو آبوری و بواری آبوری همو حکومتو دسالاتیک بلام کاری حکومت کاری پیشینه حکومت اویه که بتوانه ریجی بیکاری لولاتا نهیلی دیان دای بزینید آستی کم بکاتو لآستی پیشوتری بلان بداخو تا استا او کاره نکره و بگره سال بسال ریجی بیکاری لعراق و تنان لکردستانیش لزیاد بونه نک لکم بون کواتا یکم هوکار هوکاری نبونی پلانه نبونی برنامه توکمه نبونی دلسوزی و خمخوری با دانانی برنامه توکمه تا جبجه بکریو لم قیرانه رزگار بکرین خالی دوام چشه قولکانه که ببونه جنگ و دروز دبن همو جنگیک همو شر و شوریک کروکات ولاتیک کروک در عراق نگده یه ها سال زیادن لنزیکی شست دانه ساله ایمه دنالینین بدوی جنگ کانه و لبرو بواری آبوری ایمه کاتی که کمیک دبوجه تا و جنگ یک پیدا دبیت همو او تواناو همو او دارایی که همانه هموی تفروتو نادکا عراق و کردستان دبیت جیر قرزی که زوره و بس فریای او دکوی که چون لو جنگا بیباتا و به هر نرخی اک بیه بوی قیران بدوی قیران جنگ بدوی خویاینه آسواری جنگ آونده آسان نیه یکی لآسوار کان بواری آبوریه دیها آسواری خرابو نالباری هی با جنگ و جیانی خلق کواتا هکاری دوام بونی جنگو شر و شوره لولات ایتر شر و شوره که خورسکی بیان لدرو با من ساز بکن گرنگ ویه که توشی قیرانو دابزینی آسی آبوری لولات دکت سیمیان زیاد بونی رجی دانشتوان لولاتا که زنانی آبوری ناس پیانوای هر دانشتوانک هر ولاتیک رجی دانشتوانی زور بیت اگر پلان نبیو برنامه نبیو نتوان ری حساب بو او رجی بکره وگل ولاتی مصر لولات کانی که لولات افریقی کان لولات هندستان اولاتانی که رجی دانشتوانیان زوره همیشه توشی قیرانی آبوری دبنو و رجی بیکاری لوی سرحال اداو زور اگل خلکی دانشتوانی او شوینه بیکار و بی ایشن که بیکاریش بون بیگومان بیپارن که بیپاره بون بیگومان جیانیان زوقر چو آستنگو ناراحتی تیا دروز دوید یکی ایکل هوکارکان اوی که براستی رجی که زور لو کسانی که درچون لکولیجکان لپیمانگاکان پلان دانن راو که دیها کمپانیا دیها پیشه جوان کاری جوان کارگی چاک دروز بکری بویانو بتوانین او کسانی که خریجن او کسانی که کولیج و پیمانگاکانی تاو کردوا بتوانین شوینی شایسته خویان خلاط بکین خالی که لحکاری زوربونی بیکاری او یک براستی چولکدنی دیکانه ایتا چولکدنی که جبری وگل روداوی بناو انفال رویدا بسر کردوستانه که قیرانی دروز کد لرجه بیکاری لکردستانی عزیز منده یا خود چول کردینی گندو لدیکان من با هکاری خویستی زوربونی اوی اوانی که زینشینی لدی و گندکانن رودکن شارکان یکی که لحکار سرگیکان با زوربونی رجه بیکاری هر کاتی ایم توانی من گندکان من آودان که اینو هر کاتی توانی من گندکان من خزمتی جوانیان پیب که این او براستی صده و هزاره ها لگن جول خوان کارکان خوان هزکان ده توانه لو شوینا جنشینیان بکینو کاریان بو بدوزینو. کواته یکی که لوا کارکن وک عزم کردن رو کردن ناو شار لگندو لاده کن منو یکی که لوا هکارانی که واما لیده که بیکاری زور بیل ولاتی امدا او یک براستی داروخانی عبوریه ایت داروخان داروخانی که جیانی بی یا خود تایبت بی با ولاتو لروی گشی عبوری لروی توانه عبوری کن یا من من توانی بی چی بر کی ولاتانی که کن که کاتی عبوری رو لداروخانه که بی گمان چیشی بیکاری زیاده که خاله که کلو خالانی که ابنه هکاری زوربونی بیکاری اوهی که براستی بواری تکنولوژیا امرو زور برفراوان بو بهیز بو زور جار جی دستو بازولی مرووکانی گرتو تو دیها کارگه منه که کارگه کن به شوازی که اوتوماتیکی کارکن اوش ابیت هوکار بو اوهی که رجی بیکاری لولاتا زور بی یکی که لحوکارکن اوهی که نمان توانی و کسانی مستثمیر او کسانی که خوان دارایی که زورن دهاتی که زورن خوان کمپانی زبلاحن بیان هینی نولاتا کن من. ببونی اوی که یکم پلان من نبود دوم امن و آرامی که او تو نبود که اوان روب که نولات من تا بتوانن برو بومو دهاتی جوانو پروژه جوانو کاری جوان لولاتی ایمه دروز بکنو صداها گنجو لاوی ایمه بیکار نبن. یکی که لهو کارکن اوی که براستی گنجکانی ایمه که حزکم لسر ام خالا زیعتر بدویم که گنجو لاوی ایمه بداخو همو کاری که پی شایسته خونیه. کارکانی هم پی عیبه. پی الین روشن بیری عیب. ام عیبه عیبه بو با براستی درست میکو با وشه یکو تیشی ناشیدین کاریگر لسر گنجکان من. گنجی ایمه نا کری آوا بیر بکاتوا. گنجی ایمه ابی بزانه که هر کاریک بی هر پیشیک بی مادام خزمتکا بخوی با جیانی خوی با جیانی خلکی پیروزه. هیچ جاوازی نیه لنوان کارکانه. کسی که کارگزار لدزگاهی حکومی جاوازی نیه لگل کسی که مامستای زن کوه. خزمت اکا. گرنگ اوی که او کسی خزمت اکا. ایتی خزمت اکا هرچون اگ بی کاریکی پیروزو بقدر و رزلی گیره اولی نیو کمال گاییمه. بوی داوال گنجکانه کم که او جور روشن بیریه او جور بیرکنوه بیرکنوهی که حاله ابی ایمه همو کارکان من بلاو سروشتی بی بلاو طبیعی بی و روب که این همو کارکان بو اوی که بیکار نبین بیپاره نبین دست پان نکینوا براسی کاری که ناشیدین و نشیه و تو لماله بکوی لکافتریاکانا بکوی ببی با بار بسر خلکیه و بو اوی که چونکه او کارکاری تو نیو شایستی تو نیو تو کالجی تاو کردو یان استش علمیت هیا او کار بکاری خود نازانی نه اما حاله او بو چونه که حاله همو کارکان بو همو آستکان براستی جوانه اگر سیری پیغمبران بکین صلاة و سلامی خواهن لسر بی کاتی گوری همو مروفایتین لهمو کسیک عقلیان اداریان توانای کمالایتیان بهستره بلام کارکانیان ابینی او کار از برزنیه سرکی شوان بون شوان بون زور بیان شوان بون شوانی خواهن بون یا شوانی خلکی بون بلای نوشتی که طبیعی بو گرنگ اوی داوان لکس نکردو دستیان لکس پان نکردو تو اما کاری سرکیه که ایمه ابه رشاوی بکینو آگه دار بین برزه کنم هرو هایی که لو هکارانی که ابه ایمه جغتی لسر بکینو نبونی داد پروریه بونی گندالیه که همه براستی کاری که زور نشیاو نالبارو کاری گرترین خرابترین هکاره لهکارکانی زور بونی بیکاری بونی گندالی لعراق و کردستانیش وای کردوه کمالی کم دهاتی که زوری هی بلام رجه که زور لنیو ولاتی ایم و دانشتوان و هولاتیانی ایم بیکارن کاری دز نکوه گندالی درده بلایه روب که تا هل لاشیک که ولادوکو لاشیک وای توشی دهه نخوشی دکات ابینین پاره که زور دهاتی که زور به هر ناوی لناوکان با خویان قرخ دکن بازاریان قرخ کردوه همو ایشکانیان قرخ کردوه همو ریگاکان که ریگای بوجان نوی آبوری ولاته قرخیان کردوه ایتر او خلکه دست بطل درچوه که واته خالی سرکی جوهری لمولاته بونی گندلیه بونی فساده فسادی آبوری که گوره ترین و بگره پر آزار ترین ریگای که با جیانی آبوری امولاته درست بوا امید موایه که ام خالانه برچارونیک بیه با ایمه تا بتوانین ایمه برچاو من رون به لو آستی که پیویسته ایمه بزنین بو چی بیکاری روی کردو تولاتی ایمه. اوی که ما بس ملیره دا بحثی بکم لروانگی اسلام و ایمه چون سیری بیکاری اکین یعنی چون بپیچوانه و چون سیری کار اکین عمل اکین او کسه دکین دا جوله حرکه دکات ایش دکا چون سیری دکین لروی اسلام و مرووی مسلمان لهر آستی که بی الا او کسی نخوش بی یعنی بیتوانه بی یعنی بیتوانه کسی که خوان پیداویسی تایبت یا خود کم اندامه توانه ای کاری نیه اول اسلام هیچ تکلیفی که لسر نکره و گلهی لسر نیه که کار نک پیش گلو دو برغزای اوانه که خوان پیداویسی تایبتن به تایبتی اوانه گشتونه تا او آستی که نتوان کار کن و او کسی که نخوش و نتوانه کار کن پیش گلو دو چینه ابه همو چینه کن با جنو پیاو با گورو بچوکو با خوینوارو نخوینوارو با گنجو با پیر مانو لإسلام أبي كاركين همو آية قرآن كان كباز لإيمان دكا باز لعملي جكا باز لإحسان دكا باز لعملي جدكا باز لجيان دكا باز لعملي جدكات باز لقيامت دكا باز لعملي جدكات يعني هيش دسكوت يكد نابي لدنيا دا وبو قيامت ببي عمل كواتا لإسلام بچاوش يزون ناشرين سيريو كساناكن ككودنن ككسولن كتملن ك بارن بسر خلصی وا. بوی ابی مروی مسلمان همیشه لکار بی. اتر بو کارکه بو دنیا بی. یا خود بو دعا روز و قیامتی بی. که واتا ابی اول رچاو بکن که ایما بیکاری لدینی ایما نیه. ابی همیشه لکار بین. ابی لپیش خلقه و بین. نگل دوائی خلقه و بین. المؤمن القوی خیر و حب الى الله من المؤمن الضعیف. او کسی به هیزه. او کسی خوانی هیزو خوانی خیرو خوانی چاکیو خوانی دسکراوییو خوانی یارمتیو هاوکاریا زور خوشویستو چاکتر بلای پروردگارو لکسی کلاوازو چاوری دستی خلک که وروای پیغمبر من صلی الله علیه وسلم فرمویتی وگل بخاری مسلم دهاتو کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی همو من برپرسیارین که واتا همو مروویک همو تاکیک لنیو کمالگای مسلمانان دا برپرسا برانبر بخوی برانبر بلاشو نفسی برانبر بو خیزانی که چوار دوریتی اگر گنجه شید اگر کوری شی زگوردی لمالی باوکتا ابی هاوکاری باوکت کی براد کی دایکت کی یعنی باره لباره قرسکان توشان بدیتا بریو هاوکاریام که تو کر آسانیان بوکیت وک عرضم کردن لیسلام دا او کسانی که بیکارن تنها او دو چینن او دو چینه ابی ایما وکو کوملگا هاو کاریان بین یارمتیان بین اگر توانایان هبو جوری لجوره کار آسانو سوگکان بکن کاری که پیشه بو اوی چاکه بو اوی که اوانیش دست بطال نبنو جیانیان سرقال بن بکاری خیره و خیرک بن بو خویانو بو دورو پشتیان اوی ماوکا لم بشی یکمی بابتکم رجی بیکاری حزکم وکو داتا یک بخمه خدمت تا هلبت لم دو سه ساله پیشو باز دکین که رجی بیکاری لجیانا زوره بس تنها باسی ولات عربی کانا کین که عراقی جولاتی که لولات عربی کان رجی بیکاری لعراق لسعودیه لصدا دوانزه لامارات لصدا هشته کمترین رجی لولاتی قطره لصدا سیه لیمن لصدا سیبر و جوره لعراق لصدا سيبر وجورة لأردن لصدا بانزية لفلسطين لصدا سيوبينجا لمصر لصدا حفية أو حتى كوتا لموريتانيا لصدا سيودوة لصومال لصدا شستوحوتا كواتا أما رجيش زور خرابو تسناكا كابي إما وريابين آقا داريبين ليردا بيم خوشا كوتاي باش يكمي بيكاري دیار دی بیکاری لنیو جین و جیان من بهنم با امیدی اوی که بتوان انشاءالله خواه تمن من دریس که لبشی دوم بخزمتی برستان بگم و با اوی باز لأسوار شوینواری بیکاری لسر جیان من و چار سری لروی اسلام و لروی عبوری اسلامی با ام دیار ده ترسناکه لیر دا داوه دا کم لپروردگار خواهی گوره بو خاطری نو جوانه کانت خوشی و خوشگزارانی امن و آرام داد و داد پروری لولات مانا برقرار کی بختور من که لدنیا و لقیامت تا برنامه یکی که بخواتان سپیرم خواتان لگم.
2: رادیوی محراب، رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب، دنجی محراب من برکانی کردستانا، خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم، نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی. رادیوی

0: صدای محراب.
1: وقتی خوی بریتانیا و دولت استعمارکان ویستیان شارکی مسلمان داگیر کرد، جاسوسی که نردوت نو شارکه بزن وضع مسلمانکان چونه گنجو خوشکه برای زکانی پیغمبری خواه خواب باش گو بگرم بزن چی هم که من کرد بود الان جاسوسکه نردو این سرکن دو منال یکی که تیر کهوشانی و او که ترش قوسکه گرد بود قوس زن چی خو؟ الان سرکه اوی واق قوسکه گرد و اگیره منالکه اگیره اما عمری 4 سال 5 سال لبری کن ام قصد فوا علی او جاسوسش گره که بزانی حال مسلمانان چونه علی و منالکه و تی اره تو با گیری او قوسکه او دستو و تی والا لبر او گیرم تیرکی کم فرده نیده اله هدفکه بو خوی قاره خونه تیرکی فرده او نیکی شابه هدفکه علی امش و تی جا تو با گیری یعنی با گیری با تیرکی کم فرده او ندره او قی چه که تیرکی دوام بگره و فرده علی او تی جا دجمن که لعان شره او انا مجالت پیدا تا ترکیه تر راب کشی فرایدی حتی تو ترکیه تر راب کشی اوت کجه چون امروش لایخو من الان کنما مسا چی من کردو خو هیچ من نکردو جا اتوی چی بکیی تر بو خوات لخوت رنجانیه ضدی پیغمبر روشتوی ضدی اخلاقی دایکو باوکت روشتوی اتر اتوی چی بکیی یعنی گرکتا چی من پی بکیی هر او انا ماول ناو جاده حیا من ببی و عبرو من ببی وحیا بو ام دین جوان نیلی جا هر کسی خواهی لخوی رنجان کی اله خواهی گوره او دقه و تویتی اگر لم دقه توبه نکی تو من بر رنجانی حتی قیامت نیش بکی لیت خوش نابه کی اله وای نوتو بید کی اله وای نوتو کی اله خواهی گوره لروجه کامنو تو لگناه نابینه والله من اما باسکم بجوی خوام جوان بو اله خوش کبرا بجوی خوام نکل کسی غریب و مانا بیستو والله من باس اشتوائن بوم كردوه يكيك لأسباب وانا موبايلة كم فرداوك وسيم كارتا كم شكانوا ام قصة بيتامانه ام قصة بيتامانه وانسان وانا جرأت بخويكا خوشك باسي فاحشي خويكا براي باسي فاحشي خويكا بجرأت باسيكا ويوا عرض عاصمان قليل انسانيتك بو ام فحشاء منكران وی وا خوای گوره فرمیل لیه کم صورتا که ناوی نور و روشنایه علیه هر کسی زینا کر به نور نیه لدم چاو لناو بلیا خواوا باسه که جل جلالو صورت انزلناها و فرضناها علیه من ام آیت من بودا بزانه بوی بزانن حدود چیه و چونه و چون خوان آسی و دین داره تی اکره بوی و تی قید چه که ام تیرک فرده پین سالانه گیره لبروی تیرک که نیده اول هدف اما بو چیه گیرین؟ حالا دوای روی و اوتی قومه که نه چنو شهر غذاب کن اگه مناله بود تیر که کی بگیره نی داواله هدف تو بشت نو شهر چی پیگا؟ خوازانه چی پیگا؟ حالا دوای 15 سال چو هم جاسوسه دوای 15 سال هم نردیانو بزانن چی بکنه ام شهرو ولاته و مسلمانه حالا چو نو سیره که گنجه که 20 سالان لبان جاده اگیره برات هم بی بخنه حالا گنجه که بینی لبان جاده اگیره گنج و گنجکوتی اگیره اوتی بو اگیری اوتی والله کچکم زور خوش گرگ بو و خوی کچکان داو تشو اوتی تو لبره و اگیری اوتی آه چند روزه مدانه تشو اوتی والله دو کماره ام بری و اوتی قربو من گیره اوتو اما هرو شاره و بلا 15 سال دو منال لبر تیر که شر یعنه گره استا وای بسره اتو حالا چو اوتی استا وقتی حجومه چکم شاره اما گنجکانی به او شاره برگی یک دعای ناگره نک برگه یک هجوم ناگره و تا ام خوشویستی خوال قرآن چون باسی اکا و ایمه چون باسی اکین ایمه چون بای روین پیغمبری خواه فرمیه صلی الله علیه و سلم یکی هاد بلاوتی یا رسول الله کی قیامت هل اسیه فرموی قیامت کی هل اسیه فرموی چیت حاضر کردو با قیامت تو و تی اعددت لا حب الله و حب الرسول من خوشویستی خواه و خوشویستی پیغمبرم بردو با قیامت قال انک مع من احببت و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باس کردنی با خوشویستی او باس کردنی تو کت خوش اوی لقیامتا لقل او حشر اکری

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 19 که با آیتی 21 لسوره الفرقان دست پیدکت و با آیتی 55 لسوره النمل کتایی پید با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و گویل را دیرین.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: هیو گران ول لغزاب بولایان سوئنتان بود خون بخودا بو اوی وازیان لبهن نو سر زنشتیان نکن جای وش وازیان لبهن نو پشتیان تیاب کن چون ک براسی آوانا دلو درون پیسن شوینو جیگان دو زخه لپاداشی او کارو کردوی کد دیان کرد
1: یحلفون لکم لترضو عنهم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: هر سوينتان بودخون تاليان رازي بنو تاو پوشيان لبكن خوه اگر يوار رازي بن ليان او بيگمان خدا لكساني لآين درچو رازي نابه

0: هر لو عرب بیابان نشینانه کسانی چان هیا که اوی دی بخشد بسرانه و غرامی دزاند چاوری ودکن چندها بلاو ناخوشی بیت سرتان یا اخوام مینتی خراب بسر اوان دابید خداش همیشه بی سر بگفتاریان زانایا بنیتیان
1: ومن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر

0: بیچگل لوانا کسانشی تریش هن کدان با گناهو حلکانیان دادنینو کرداری چاکو کرداری خراپیشیان تیکل کردوا. امانا نزیک خدا توبیان لیور بگرید چون که براسی خدا لی خوش بو مهربانا.
1: خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم.

0: لهنده مال و سامانی او ایمانداران زکات و خیر ور بگره چون که دبیت هوی خوابن کردنوی مالکیانو پاک کردنوی دلو درونیانو دعای دابارین رحمت بکه بسر یاندو اگر مردیشن نویجیان لسر بکه چون که براسی دعا و نویش کردنی تو ما ای دلنیای و آرامی بویان خداش همیشه بی سر و زانایا.
1: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
0: أيان نيان زاني

دکات کاتیک لجیان دایا دوای وفاتی شی با خدای جورا آسانه کنیشانی بداد. هروها ایمان دارانیش آسوار و در انجامی دبینن. پاشان دگرن رن و بولای او خدایی کزانای بنهنی و آشکرا. او ساگا دارتان دکات لهم و کارو کردوانی ک انجامی دادن.

کسانی که ترجهن لب جیما و کان انجامی کرده ویان دو آخره و بو فرمانی خدا یان سزايان داد اگر بر دوام بن لسر دوروی یا خود توبهان لی ورد گرد اگر پشیمان بن خدای گورش همیشه زانا و دانا.

0: او دورانی که مزگوت یچان دروز کرد لبر زرردان و بلاو کردنوی بیباوری و دوبر چی برپا کردن لنیوان ایمان داران دو با چاوروان کردنی هاتنی او کسانی که پیشتر دجمناتی و زنجان دجی خدا و پیغمبرکی دکردو بگو من سوین دخون که ایمه تنها مبست من چاک بوا لکات یک دا خدا شایتی داد که بر راستی اواند دروزنن
1: لا تقم فیه ابدا لمسجد اسس

هرگیز لو مزگوت در رامو وست بونیش کردن، چون که براسیم مزگوت یک شایسته که تو تیدا بوستید بونیش کردن، تیدا که هر لیکم روز و لسر بنتینی تقوه و خدا ناسی درس کرده، چون که لو مزگوت داد چن کسانی چی مردی تیدا یا که زور حض دکن خوان خاون رابگرن لدرون و روالد دا، خداش بر دوام آوانی خوش دوید که خوان پاگ را دگرن.

جاء آیا او کسی کم مزگوتو کارو شوینی لسر بنجینی تقوا و لخدا ترسان دروس کرد بیتو رزامندی خدای مبز بیت چاک تره یا خدا او کسی کبینای مزگوت شوینو برنامه و کاری لسر لیواری کندلانی چی بهیز و روخاو دامزرند بیت انجا لگل خوی دا بروخیت ناو آگری دو زخوا خدای گورش رینموی او دستستم کارا ناکات.

او بینایی دور روکان دروسیان کرد بردوام هوی گمان و زیاد بونی دل روچه لدلیان دا حتا او کاتی که دلیان دا پسرتو دمرن بگمان خدا زانایا بپیلانی دور روکان دانایا لحلوشان نو و پوچ کرد نویده.

لگورپانی جنگ ده یان ده کجرین و شهید ده کرین او پاداشتو بلینه براسی لسر خدایو باز کراو لتورات و انجیل و قرآن ده زا چه هی بقدر خدا با وفاو با امک بید با جبجه کرنی بلینه کانی کواتا زورد الخوش و کامران بن با ماملعی که انجام تان داوو با فروشنو کرینی کل سری ری کوتون بگو من هر اوش سرفرازیو سرکوتنی نبراوو بی سنور.

0: جاوانه و مامله دکن پیشتر بم صفت پیروزانه خویان رازان دوتوا تو بکارنو لحالکانیان پشیمانن خواه پرستن لهمو حلسو کوتیانده سپاس گزارن لهمو نازو نعمتیک گروکن لسر زویده اندیشو بیرو هوش بکاردهنن با بیر کرنو لبونه ورو دورو بر سجده برو کرنوش برو نویش خوینن فرمان درن به همو چاکیک قدغی خراب او همو نادرست یک دکنو پاره زرن با سنور کانی خداو قدغ کراوکانی اینجا مجدب ده به ایمان داران اوانی او صفتان لخویان ده دهن ندی
1: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو

بو پیغمبر و اوانی کبا وریان هیناوا روانی داوی لی خوش بون بو مشریکو هاول گران بکن هرچند اوان خزمی نزی چیش بن دوی اوی که بو یان رون بو تو کبراسی اوانا نشت جی دو زخن بو هوی بیدینی و تاوان و گناه یانوا.

0: براستی هر بو خدای خواندار یتی آسمان کانو زوی او خدای جیان دبخشیتو مردنیش پیش دهینید هر جیز زگل لخدا کستان دزنا کوید که یار و یاورتان بیتو پشتیوانی تان لبکات
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره

0: سوین بخدا براسی خدا توبه قبول کرد لپیغمبر و کوزبران و پشتیوانان اوانی کشوینی پیغمبر کوتن لکاتی سغلطی و تنگانه دا لغزای تبوک دا دوی اوی که خریق بو دلی دسته چیان لخشته بچیتو به زاری در برید لو دوا توبه و پشیمانی اوانیشی قبول کرد چون که براسی او پروردگاره بسوز و مهربانه لگل یانده
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت

0: هروها توبه اوسه کسشی ورگر کل غزای تبوک دو آخران دوی اوی که زوی چند دفراوان لیان تنگ بوا خوشیان لخویان بیزار بون دل نیاش بون که هیچ پناه یگنیا لخش موقینی خدا بیان پارزید جگر اوی خویان بدن پناه یوزاتا پاشان توبه ایلی ورگرتن تا توبه بکن براستی خدا توبه ورگرو مهربانه لغزای تبوک داسیان لهاولان به هیچ بیان یک خویان دو آخست کبریتی بون لکعبی کری مالکو مراری کری ربیعو هلالي كري أمية كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرائيوا دور وكان دهاتنو هر يك ببيانو يك باكانيان دكرت بلام أوسي إيمان دارا هيتس بيانو يكيان نبو دانيان بحالي خوان دانا بيغمبريش صلى الله عليه وسلم فرماني داك يكس قسيان لقل دان نكاتو دبيد نسن بلاي خيزان كانيان دا امتمي كرنش پنزاشوي خايند
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
0: أي أواني إيمانو باورتان هنا واللخ خدا بترسنو باريس كاربن هول بدن هميشل لقل راس قويانو راستان دابن
1: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا

اروها هیچ بخششی چان پیشکش نده کرد بتوگ یا گورو به هیچ دولو شیویگ دا تینه دا پرین بچاک بویان تومر نکرد. تا خدا بچاکترین شیو پاداشتی او کردوانه ان بداتوا کدیان کرد.

جاروانی هرچی ایمانداران هی بجارک بچن بو غزا یان بو هر کاری چی پیویست دی بو چی لهر حوزو دسته یک کسانگ نچون بو خویندن تا شار زابن لآین تیبگن و فیر ببنو قومکش یان تیبگن و فیر یان بکن کاته که گران و بولاین بو اوی اوان هوشیار ببنو خویان بپارزن لگناهو خدا لخو نرنجینن.

ای اوانی باورتان هیناوا بجنگن دشی او بی باورانی که لیتان نزیگ دبنوا بدورو برتان دان نیازی شرف روشتنیان هیو با تندو تیجیو هیزو تواناتان تیدا بدیب کن بش زانن براسی خدا یارو یاوری پارسکارانا.

اوانا شیکن خوشی بیدینی و دور روی لگلیان دایا او سرباری پیسی و نا پختی خویان اوان دیتر صورتکا پیسی و نا پختیان زیاد دکات دجمرن لکاتک دا کبی باورن.

0: آیا دوروکان نابینن و نازانن براسی اوان لهمو سالک دا جاریک یان دو جار تاقید کرنوا پلان و نقشیان دردکویتو سوک و رسواد بن پاشان توبن ناکنو پشیمان نابنو و یاداوریش ور ناگرنو اوان بیر ناکنوا
1: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ

کاتی چیش سورت اگل قرآن داب زن را آوان استغلطن. آو هندی چند تماشای هندی چی تریان دکن حض دکن زو او شوی نجیب هالن بچ پیا با اشارت دلن. آیا هیچ کس دتان بینیت ل ایمان دارن پاشان بنهینی خویان دزیو و رویشتن. لکاتی اگده خدای بالا دستیش دلی اوانی ورچرخان دوا. چون که براسی اوان کسانی کن کتی ناگنو حالی نین ناشیانوی تیبگن.

ای خالچینا سوین بخدا به گمان پیغمبرکتان بر روان کراوا که هر یچی کل خوتان زور سخت بلای و توش بونتان ببلاو ناخوشی زور بتنگشتان ویو پروش لسرتان زور دل سوزی من دارانو مهربانو دلوفان بویان.

0: جاگروانا لگل او همو دلسوزی و مهربانی تو دا هر پشت حلکنو جوید بو نگرن او ایتر تو بله من خدام بس یارو یاورم بید کپش جیرو یاری ده درم بید هیچ خدا یگنیه جگل لو هر پشت بو دبستم او ذاتش پروردگاری عرشی گوره.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.
2: الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دهاتون جماریان چوار ده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین بو سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه بو پیتانا کتیبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیگ حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو بو او مبستا بیگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. او آیتو فرمانانی لم سورت دا هیا چند آیتو فرمانی چی او قرآن پرلا دانا ییا

آیا چه سر سرمانی چی با خلچی تیدایا که ایما وحی و نگامان نارد با پیاویگ لخویان که خلچی بیدار بکره و دایان بسلچینا تا خدا ناس و خدا پرز بنو مجده بده بوانی باوریان هیناوا که بگو من پلو پایی برزو بلندیان بو هیا للای پروردگاریان کچی بباوران هوتیان براستی ام محمد ناوا جادو گری چی آشکرایا.

براستی پروردگاری ایوا اللهیا او ذاته که آسمان کانو زبیل لشش روش دا دروس کردوا لو دوا لسر تختی فرمان روایی وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتیو گلشتی لو بابتانا لراد دی بو چونی ایم بدرا تفسیریم آیتان لپیشوا مالکو احمد پرسیوا لو الام داوتویانا وستانک حقیقتی هیا چونیت یکی شاراویا پرسیار کردن درباری بدعیا باوربون پی واجبا هر خویشی پلانی هم مشتیق دادنیتو هم مشتیق رگ دخد هیچ کس نیه شفاعت خوازو تکا کار بید مگر دوای مولتی او ذاتا او خدایا پروردگارتانا کوابو بی پرستن جا آیا بوچی یادواری ورناگرنو بیر ناکنوا.

گرانوی هر هموتان بولای اوزات هیا بلینی خدا همیشه راست و درست و نگور را براستی خوی سرطا درست کراوان بدی دهینه تو دوائیش وک خویان لیدکاتوا تا لقیامت دا اوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داو بدات پروری پاداشیان بداتوا اوانشی کبه باور بون خوار نوی لکلو سزای با ایشو آزاریان بو آماده بهوی اوی که بروایان پی ندکرد.

خدا او ذاته یک خوری کرد و بسر تاوی تیشکو روناشیشی پرشنگ دار مانجیشی کرد و بسر تاوی روناشی چندها جگه هلاتنو آوابونیشی با دیاری کرد و جگلوی هر شو بشه و یک خوی دنوینید تا بزاننو بی کنه بنمای سال جمیری و حساب را گرتن خدای گورا اوی ببی ما بس دروز نکرد و بلکو هموی لسر بنچینی حق و راستی بدیه ناوه بوشه ویا او ذات آیتو بلگو معجزکانی رون دکاتوا بو کسانی کبیان زاننو تیبگن.

براستی لجیاوازی شو روجو اوشتانده که خدا لعصمانه کانو زویده دروستی کردون بلگو نشانه زورن با کسانه که لخدا بترسنو دین داری بکن.

0: براسیوانی که به تمایم دبونی بربرگای ایمن نینو با وریان پینیو رازی بون بجیانی ام دنیایو دلنیابون پیو دلیان پی خوش بو اوانشی که خویان غافلو به آگان لآیتو نهینی دروس کرا وکانی ایما سرنجی نادنو بیری لینا کنوا
1: اولائک مأواهم النار بما کانو یکسیبون
0: آوان شوین و جگان آگره بهوی او کارو کردوانی که دیان کرد.

براسی اوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا پروردگاریان به هوی ایمان و باوری ریکو پیکو دامز راویان و هدایتو رین مویان دکات بو انجام دانی همو کارو کرده و یچی چاک لو جهانیش دا لناو بهشت جورا و جورا پر لناز و نعمت کان دا چندها روبار ببردمیان دا دروات.

دعا و پارانویان لبهش دا امیا پروردگارا پاچو بیه گردی استایی شایستی تویا ای خدای مهربان تاکو چونیشان لبه سلام کردنا دوای همین گفتاریشان دوای همو ناز و نعمتیک دوای همو بخششیک اویا که پر بدل ناخی درونیانوا براسی دلین الحمدلله رب العالمین.

اگر خدا خلچی توشی شر و ناخوشی بزویی بکردایا لسر داخوازی خویان کاتیگ تنگ تاو دبن هر وکو چون بو داخوازی خیر پلیانا او هر همیان کتایی بجیانیان دهین را بلام خدای گوروانا کات بلکو دا فرمید جاوانی بتمانین آماده بردم بارگای ایم ببنوا باوریان پینیا ماوی گوازیان لدهینین تا لستمیان دار روبسنو سرگردان بن.

کاتی چیش آدمی زاد آوانهان کبا ور لدرونیان دا بتاشید دانه مزرعه زیان و ناخوشیشی توش بید آواها نوها ور بو امده هنن بولا بردنی لکاتی راکشان دا یا بدانش نوا یا بپیو بید جا کاتیک زرر و زیان که لی دور دخین و دکبیت باری آسایی هر واد در واد بر ریدا و بارو دخی او سایفرا موج دکات هر وگ روزه لروجان ها واری لئمن نکرد بیتو لئمن نپر بیتو تا ناخوشی و زیان کتوشی بوا لی دور بخینوا آبو شوی بول سنور درتوان او کارو کردوانی کدیان کرد رازن راوتوا.

0: سوین بخدا بیگمان یمل صدکانی پیژیو ودا خلقی چی زورمان لناو بردوا کاتیک استمیان کردو و روچون تیایدا لکاتی چجدا پیغمبرکان یان بابلگی زوره و بوهاتو پیامی خدا یان پیر راگندن و نبو باورشان پی بهنن یمش تولمان لسندن ابو شویت تول لقوم گلانی تاوان بار دکینوا
1: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
0: فاشان اما ايوامان کردت زينشين لزويدا لدواي لناو بردني اوان تاب بينين ايوات چيدا كانو چوندا كان
1: وإذا

بيان بلاي اي پیغمبر اگر خدا بي وستايا او قرآنم بسردان ندخوين نوا خداش آقا داري ندكردن پی چون که براستي اشکرايا کمن تمنی چی دورو دریجم لناوتان دا بسر بردوا پیش هاتنی قرآن بي اوی وشيق لم قرآن بزانم كواتا بوچی عقلو بيرو هوشتان ناخنکار کسی چی نخوين دوار تا تمنی چل سالی هیچ نالیت بمرجیگ نو بانجی در کرده بید بر رازگوی و امینداری کچی لو تمن بدواوا ام قرآن ریکو پیکر راب گیند آیا روانی هر کس دی بیستید خیرا بر راب هیند بنیرری قرآنو او کسش کبوی روان کراوا؟

زاچه لوستم کارتر کدرو بدم خدا و حل بستید. یا خدا تکانی بدرو بزانیتو بر روی پی نبید. براستی تاوان باران سرفراز نابن.

خلچی لسرتای پیدا بونیان دا بش بش نبون بلکو تنها یک پارچه بون یک آین بون یک بیرو باور بون جا که زمان تی پر ریو زور بونو لسرچاوی نوری پیغمبراتی دور کوتنوا ناکوچی و جیوازی لنوانیان دا پیدا بو بش بش بون خو اگر بر یاردادی پیشتر للاین پروردگار تون نبوایا او داد پروری هر لدنیا دا لنوانیان دا انجام ددرا حق و راستی روند کرایوا لوشتان دا کچیشو جیوازی تیدادکن.

هروها بی باوران دلین بو معجزه و بلغه یک دان بزن رای سری للاین پروردگاری و اول ولامیان دا بله براستی معجزه و نهینی و شارا و کان تنها بدس خدایا جایوت چاوروانی بکن بگمان منیش لگلتان دا لچاوروانانم

ای ها ولگران خدا او ذاته کل وشکانی و دریادا هاتو چوتان پیدا کرد حتی او کاتی کل کشتیکان دادبنو دان جوز نو بهوی باو شمالشی پاک و آرام و هموان دلخوشن پی او بایشی توندو بهزو سخت برو کشتیک بیتو حل بکاد لهمو لایک و شپول بویان بیت ایتر وابزانن کد دور دراونو رزگار بونیان استما الو کات دا خلککا بسوزوا هانا و هاوار بو خدا دبن دل نیان خدا نبید کز ناتواند فریایان بکوید لکاتک دا بیرو باور رو آینیان بتواوی پاکو پختو یک لایی دکنوا بو خدا بوی بسوز و دلین سوین بخدا اگر لم بلایا لم تنگانیا رزگار من بکید او براستی دا چین ریزی سپاس گزاران توا.

خدای گورش بانگواز دکات بو بهشتی پر لشادی و آشتی و آسایش هر کسیگ او ذات بیوید خویشی هول بداد بو بده سهنانی رین موی دکات بو ریگو ریبازی راست و دروست.

با اوانی چاکیان کردوا پاداشتی چاکتر و بهشتی برینو زیادریش آماده بچندها قد. لار روایتک دا که پیشوایان احمد و مسلم روایتیان کردوا او زیاده تماشا کردنی رخصاری پر لنور و قشنجی ذاتی پر وردگاره. رخصاری شیان رشی و تالی و رسوای و زلیلی و ماندویتی پیو دیار نیا. اوانا نشت جی بهشنو با همیشه جیانی تیدا دبن سر.

اوانشی گناه و تاوانکانیان انجام داوه هرچند پاداشتی هر گناه و تاوانیک بقدر خوی دادرهتوه بلام هندیک اوندت تاوان بارن خجالتی و سرشوری و رو رشی ماندوی کردون کس نیه پنایان بداتو بیان پارزید لخش موقینی خدا اوندر رو رشن هر دلی پارچه یک لشوی تاریک رخصاری دا پوشیون اوانا نشت جی ناو آگری دو زخنو بو همیشه جیان لناوی دا دبنه سر.

اما نش لر روش اگده ده بید که هر همو خلچی کوده که نوا بوله پرسینه و پاشان بوانه دلین که شریکو ها ولیان بو خدا بریارده و خودتان ووشتانی که ده تان پرست لجه خودتان بوستنو مجولین او سام مشریک کان لپرست راوکان یان جاده که نوا خدا بتو پرست راوکان دهینه تا قصو اوانیش بیگ دنگ دلین ایوه ایمتان نده پرست

خوتان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپ کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بر یار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو رجدا نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده توایاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارد پیوتی ای بندکم باشا بو منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشا بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بای اخی بویتو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دینه دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دینه پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمی ای فریشتکان خوانه ناسانو اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوانه ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری کتر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایید راوا که اویش آگری دوزخه زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوان

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی توکل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچه و پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وکچلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كس لا لكس ناكاتوا بوساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار هواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گر رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جنازانم با پپولی روحی من دود منزلی گر بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله که دریش خاینو و نو مان بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيه.

أحد كفوا أحد بها كوف هرواب وتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه یکی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه یی عشقی توم بسا کبو دنیا زیندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن.

أنت المعين وهل سواك يعين.

رازو نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشی نکاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نبین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسند داوته و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان و درگانی تو دینه او حاله که لحلکان که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راسته ری دلیم پاکو بگرد کردگار چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتر پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بوجوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار داداتا و کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلته و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزد لسرزار مانه به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو دولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من با ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من

أستغفر الله أستغفر الله وأتوب.